予想最高気温は23度ということなんですが、現在すでに21度まで上がってきています。今日いい天気になりそうですね。ゴールデンウィークから始まりまして、いい天気が続いていると思いますが、皆さんはどんな日を過ごしていらっしゃるでしょうか。その中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアするラジオの電波で言ってけろ、今日はこんなテーマになってます。あと1日、あと1日でやっとお休み、あと1日しかもうない、あと1日あればこうだったなど、皆さんのあと1日をお待ちしています。まあよくね、休み明けで言うと、まあ、昔々の思い出をこう紐解いてきますと、なんか夏休みの最終日とか、ね、自由研究とか、ね、もう終わってなくてあと1日あれば全部できたのにとか、嘆いている友達を何度目撃したかなとかも思いますし、あと私昔、今はサブスクというね、サブスクリプションに救われてますけど、やっぱり DVD とか映画が好きでレンタルしてたんですけど、返却日がギリギリだったっていうことで、見たら1日延滞してたんですよね。ギリギリだと思ってたら前日が本当の、返す返却日だったってことで、あと1日早く気づいていたら延滞料金払わなくて済んだのにとか、そんな風になんか思ったこともありますし、結構ね、あと1日ってキーワードなんじゃないかななんて思うんですよね。ということで、あと1日あればなんていうのも、皆さんにメッセージいただけたらなと思います。さあ、それでは早速いただいているメッセージどんどん紹介していきましょう。この方からのメッセージ、ラジオネームひろこさんからもいただいてます。りかさん、師匠さん、皆様おはようございます。本日のテーマ、あと1日、これまさに昨日の出来事ですねとね、いただきました。高休と有休で娘の小学校のお休みに合わせた5連休のゴールデンウィークがあと1日となり、今現在はそのあと1日すら終わり、気が重たいしかない朝を迎えてました。あー、仕事行きたくないというね、メッセージいただいてますよ。まあね、まあそれだけ本当にね、いろいろと、まあ、体的にも気を張って仕事をするっていうのは精神的にも疲れることですからね。ちなみにゴールデンウィーク中はもっとあれもやりたかったなとか、これもしたかったなとか、どんどん浮かんでくる心残りの数々ですと。いやー、でも仮に、休みが無限だったら、それはそれでやることとか先延ばしにしちゃい、結局やれない気がするから、まあお休みは有限だからいい気がしますけどという、そんな風に無理やり自分を奮い立たせ、溜まっているであるお仕事を片付けていきたいと思いますというねそんなメッセージいただいてますよ。まあでも確かにあるんですよ、たくさん休みがあるなと思ってたら、なんか本当に流しそうめんのように、今いつ休みあったみたいな振り返ったら結構、もうないよねみたいなこととかあるんですよね。っていうね、そんなに休んだ。でたまに実家なんかにね、それこそ行きますと、結構私母と言っちゃいますもんね。この日何やってた。結構そうするとですね、無駄な動きが多い。この日なんか、これしてたねみたいなことあるんですけど、いやー、これしなくてよかったねみたいなことがね、あったりするんですよね。まあそういう意味では、ひろこさんじゃないですけど、まあお休みは有限だからいいのかなってね、そんな風にやっぱ前向きに考えるのがいいのかもしれない。ということで、ひろこさん、いざ出勤しちゃえば体が勝手に動くんですけど、そこに行き着くまでの心身のコンディション&モチベを上げるのが辛いってメッセージいただいてました。そう、まあ言ってもやるんですよと、言ってもやるけど辛いは辛いのってね、そんなねメッセージいただいてました。皆さんはどうでしょうか、思い当たる節あるでしょうかね。皆さんからのメッセージお待ちしております。私もそうですなんてね、共感者続々現れそうですけど、ちなみに、今日本日気仙沼の特選城の素敵なツツジ情報を、毎年恒例で送ってくださっている特選城さんからですね、こんなメッセージ到着してました。りかさん、ちなみに Facebook と X に今この特選城の様子を、

アップいたしますのでよろしくお願いいたしますとねいただいてるんです、ということで次回一体どのぐらいのつぼみなのかですとかね見たいよという方はあのトクセンジャーさんの方の、ホームページツツジを愛する会など、こちらをキーワードに見ていただければと思います。トクセンジャーさんメッセージありがとうございました。もう本当に気仙沼の素晴らしい誇らしいこの特選城の景色、私も本当に初めて見た時は感動しましたもんね。で1年空くじゃないですか。いや去年もこの景色生で見たんだっけっていうねまた感動があるわけですよ、ぜひ今年も多くの方に見ていただけたらなと思います。さてこの他にもいただいているメッセージいきましょうか。ありがとうございます。こちらラジオネーム、アータンさんからもいただいてました。リカさん師匠さん皆様おはようございますということでおはようございます。昨日ラジオを聞いて思ったことがあります。気仙沼のそう T シャツ、昨日はあの町大学構想言えなかったです。町大学構想ってなんだの、こちらコーナーをしてくださっている、なるみやさんなるちゃんとの会話の中で、気仙沼でなんかあのいろんな T シャツがあるよねということでその町大学構想ってなんだのブックレットに、その自慢の気仙沼の素敵な T シャツの数々の写真が掲載されているというね遊び心もあるんですという話からこの T シャツうちにあるあるというそんなねあのあるあるの話をしてたんですね。あるあるはあるあるでも本当にあるの話のあるあるだったんですけど、そうしましたらなんとアータンさんから気仙沼の T シャツデザインはデザイン性があっておしゃれですよね、個人的にはバックプリントの T シャツが好みです、で気合を入れたいときは気仙沼の T シャツを着てくれているそうです。嬉しすぎるじゃないですかねえ。ほやぼやの T シャツも作る会社さんによってそれぞれ違って購買意欲が高まります。今年はラジオ気仙沼の T シャツもゲットしたいですという嬉しいメッセージいただきました。ありがとうございます。そうラジオ気仙沼2年ぐらい前からちょっと T シャツをねあの作らせていただきまして、あの皆さんとお揃いのものを着たいというただただその願望のためだけに、皆さんにね購入していただいているような状態になっちゃってますけど、あの本当に買ってくださっている方がおりましてねすごく嬉しくて、であの結構うちのメンバーもあのおはようございますみたいな感じで、まあ、完全に今佐々木武さんでしたけど、ラジオに出勤するときはラジオ T シャツとか着てきてくれたりするんですよね。で、まあ、ちょっと 裏話ってわけじゃないんですけど、うちの会社さん、うちの会社でメンバーにあの T シャツをあの1着ずついつもありがとうということでそれも含めてプレゼントしてるんですけれども、あのみんな、それ以外で他にも着るからということで色違いで買ってくれたりとか、あと着替え分もということで買ってくれたりとかね、結構みんな着てくれてるんですよね。ということで今年もあの皆さんとおそれの T シャツを着る日を楽しみにしています。ちなみに私はあの普段 T シャツ着ないんですけど、このスペシャルウィークの時だけは本当にあの T シャツを着てますかね。ということであと1日というテーマについては、後ほどゆっくりアーターさんのメッセージをご紹介させてください。時刻は9時9分、この後はケインフォメーションピックアップです。

ピックアップ。時刻は9時10分です。ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめに今週の休日当番医をご紹介します。10日日曜日は小高医院、受付は午後4時まで、診察は4時30分、電話22-3210、歯科は田中前のファミリー歯科医院です。電話242811。なお歯科の診療時間は午前9時から正午、最終受付11時30分。薬局は競争未来気仙沼田中前薬局となっています。なお都合によって休日当番医、調剤薬

局は変更になる可能性もあるので、あらかじめ実施医療機関に電話の上お越しください。このほか 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話をお願いいたします。代わってこちら、ゴミの分別ワンポイントです。瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて、瓶、缶類、金属の蓋やキャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。循環型社会推進課、電話は229680。なお、ペットボトルについては蓋やキャップを外した状態でペットボトルと同じ袋に入れましょう。ここまではケイフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市に乾燥注意報、濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日宮城県はおおむね晴れています。高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るところが多くなるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出は午前4時30分、日の入り午後6時32分、今日は中潮、この後干潮時刻午後0時51分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月7日木曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温23度、最低気温は気象庁の観測計で 11.2 度、現在は 21.7 度観測しています。今日降水確率午前 10% 午後 40%、 今日は晴れて日差し届きます。朝晩は肌寒くても昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。変わって明日5月8日金曜日は曇り時々雨、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率は午前 40% で午後 90%。 天気は周期変化をしながら今週末から来週前半にかけて日差し届く日が多くなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。時刻9時15分、お送りする曲はファンキーモッキーベイビーズ、あと一

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良ドット FM です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
3: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局。

0: 昨日ラジオで話してた店、もう行った？
1: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
2: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
1: あ、今から行きます？
0: いいね。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

0: 時刻9時22分になってます。この時間は海を見渡す国道45号沿いにあります、気仙沼の南の玄関口、道の駅大谷海岸から旬な情報をお届けするあったけ気仙沼道の駅情報の時間です。早速今週も道の駅大谷海岸の駅長、小野寺駅長と電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。駅長、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやー、駅長、ゴールデンウィーク、はい、まずお疲れ様でした。
1: そうですね、はい、ちょっとね、雨で1日2日、苦戦しましたけども、まあ、割と安定しておりましたね、
0: はい、いやー、たくさんの方がね、来てたってすごく報告入ってましたよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱり結構にぎわっていらっしゃいました。
1: そうですね、4月の方はですね、全般ちょっと天候に恵まれず、量にも恵まれなかったんですけども、ゴールデンウィーク中はですね、かなり、魚も取れまして、はい、売り場にはたくさん持ってきてもらったんで、安定して供給できましたね。
0: はい、そうでしたか。じゃあね、本当に生産者の皆さんと協力しながら盛り上げたって感じですかね。
1: そうですね、特にですね、この時期に山菜類ですね、取れましたもんで、農産品も、はい、売り上げ伸ばしておりまして、タケノコとかですね、コモミ、あとはタラの芽なんか、
0: あら、
1: はい、出てました。
0: いいですね、まさにやっぱりこう、はい、旬がね揃うっていうのがもう道の駅の魅力の一つでもありますけど。
1: そうですね、
0: もう入ってきてたんですね。
1: はい、やっぱり旬のものが並んでるとお客さんも喜んで、お買いに求めいただいてまして、はい、
0: そうですか。ちなみになんですけど、はい、道の駅って、はい、どの時間帯行ってても混んでたなっていう話を聞いてたんですけど、はい、どの時間帯がなんか皆さんご利用されてたんですか。
1: もう本当にですね、朝の開店9時なんですが、9時にはもう並んでまして、
0: そうですか。
1: で、9時からほぼ18時まで、ほぼお客さんいっぱい入ってらっしゃいました。
0: あら、いやでもなんかそうね考えると、なんて言うんでしょうか、立ち寄る、行きに立ち寄る方、帰りに立ち寄る方はもちろん、そこを目的地 にしている方っていう方がいるからこそ、まんべんなくねお客様がいらっしゃったって感じでしょうかね。
1: そうですね、本当にありがたいことにですね、目的地としてご利用いただいて、しかも芝生のところをですね、ワンちゃん連れで歩いたりですね、海岸まで降りていったりっていうような、それぞれの楽しみ方をしてらっしゃいましたね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、でもこれから道の駅はゴールデンウィークだけじゃなくて、まさに自慢の大谷の海が広がる、
1: はいはい、
0: 目の前のこの、ね、海岸線を見ていただける場所ということで、まあ、まさにここから本番って感じがしますけど。
1: そうですね、海の方はですね毎日

0: 365日ですね、あの景色が変わりますもんですから、やっぱりあの楽しいと思いますよ、これからは。
1: そうですね、
0: はい、あの海岸歩くだけでもですね、非常に楽しめる場所になりますんでね、はい、
1: うんうんうん、ちなみになんですけど駅長、これから季節的にはもう初夏に入ってきて、やっぱりこう、はい、食べるもの、あ、出てくるものって少しずつやっぱ変化が間もなく訪れてきますか？
0: そうですね、これからやっぱり夏に向かってっていうことでね、海産物も夏の商品になってきますし、そうですね、わかめが終わると今度は昆布が出てきますんでね、それを目当てにいらっしゃる方も増えてますし、山の方はですね、特選のツツジがですね、今月中ぐらいから見られるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、今度は特選城のツツジを見に来た行き帰り、ここでもね、はい、必ず寄っていただければなと思います。
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、はい、ということでまずはあのゴールデンウィークお疲れ様でございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあまた来週からはまたおすすめの商品などなど改めて教えてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: 駅長ありがとうございました。
0: はい、失礼します。
1: 今日のあったっけ気仙沼三津駅情報でした。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。はじめにここからは読売新聞の配信です。コニカミノルタは今年度、生成 AI を活用した小中学校向けの新たな学習支援サービスを展開します。問題の答えは教えず、解くための考え方を回答し、学習の伴走に徹するのが特徴で、答えを出さない AI で子どもたちの思考力を育みます。自社提供タブレット端末などを使ったサービスに AI が対話で学習の理解を促す機能が追加します。通常の生成 AI を使った場合、子どもが考える前に答えが分かってしまうため、成長を阻害するとの指摘が多く見られます。コニカミノルタが開発した AI は答えを直接教えず、例えば分数の掛け算を聞くと分母同士と分子同士を掛け算するなどと回答します。疑問内容から理解度を推定し、段階的にヒントを与えます。学習に関係のない質問の場合は偽情報などが生成しないよう設計されています。学校家庭での学習を想定し、不登校の子どもや学び直しにも活用してもらいたい考えです。続いてのニュースです。京都府南丹市の山林で、市立園部小学校足立由紀くんの遺体が見つかった事件で、京都府警は昨日、死体遺棄容疑で逮捕した養父の足立由紀容疑者37歳を殺人容疑で再逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は3月23日の朝から4月23日夕方までの間、南丹市内の山林など数箇所に由紀くんの遺体を運び、遺棄した死体遺棄容疑で4月16日に逮捕されていました。捜査関係者によると、逮捕前の任意聴取で首を絞めつけて殺したという趣旨の供述をしていました。続いてのニュースです。ドイツ中道左派社会民主党と環境政党緑の党、中東ドイツの共産主義政党の流れを組む左派党の3つの政党は4日 X の利用を中止すると発表しました。3党は声明で、 X はここ数年混乱に陥っている、偽情報がますます拡散されているため、 X のアカウントは利用しないと説明しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
0: ナジャステ。
1: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: 最近父ちゃんが変わった。
7: 母ちゃん、これどうすんだ。
6: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
7: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
6: この変化悪くないかも。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
9: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
1: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
10: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻9時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮

光バス岩手健康通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ておりません。変わって気仙沼市内の交通指導を取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房エフコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。

時刻9時47分になっています。お送りしてまいりました、直送朝一便、そろそろ別れの時間近づいています。ということで今日は皆さんにメッセージテーマ、ラジオの電波で言ってけろ、あと1日ということでね、教えていただいてましたけど、さあこのあと1日でこれを楽しみと取るのか、それともあと1日で終わってしまうと取ってしまうのか、あと1日に迫っていると取るのか、皆さんのあと1日はどんな1日だったでしょうか。都会からまだメッセージいただいているのでご紹介していきたいなと思います。この方、ラジオネーム猪苗代2号さんからいただいてますね。ありがとうございます。猪苗代特派員、リカさん、新庄さんでございます。ゴールデンウィーク恒例、宮城岩手旅行ってきましたよ。今回はね、しばらく行けてなかった場所に行きました。例えばモーランド元吉とか、岩井崎北上のパン屋ミッシェル、栗駒のチロルに、三本木のひまわりの丘に、菜の花などなど、毎回もう一日あればもっといろいろ行けるのにと感じながら、ね、素敵なこのルートをずっと回ってくれてたみたいです。と、そういうことで後ろ髪引かれながら帰路に着きます。次はいつ行けるかな、というねメッセージいただいてました。高齢になってる、ここに行きたいというところがね、しっかりとあって、そこに、行けた喜びを感じつつも、でもあと1日あればもっと行けたのにっていうね、名残惜しさが、これがまたね、辛いけどまた次の楽しみにもつながっていくってところなんですよね。その気持ちよくわかります。ということで、また気仙沼にも帰ってきていただきたいなと思います。運転もね、楽しんでいる間は疲れなんかは起きないのかなと思いますが、後からなんかちょっとぐったりなんてことがねないように、ゆっくり休んでください。楽しんでよかったです。さあ、そして、吉田智子さん、湘南特派員からいただいています。さつき晴れ、湘南からトンコです。連休明け、娘を連れて学校まで歩いてきました。ということでね、トンコさんも、いよいよ通常通りの日常が始まっていますね。さてさて、今日のテーマのあと1日ですけれども、実は私、誕生日に不満があるんですよね、ということで、ここで、まさかの誕生日についてのご不満が入ってきております。これなんでかと言いますと、占いによって星座が異なるという微妙な日なんです。一体どっちなんだいという気持ちになるわけなんです。母があと1日踏ん張ってくれてたら、もしくは1日早く産んでくれていたらよかったのに、と未だに星座を聞かれ、どちらを答えていいか戸惑う中年どんこでございました、というねメッセージいただいてました。おそらくこっちみたいな感じになるんですかね。確か確かに生まれた日によって1日違うってことは、ウルー年とかそんな感じですかね。でもそういう場合、確かにどっちなんだろう。あと、あと1日早かったら、学年が変わってたのにっていう子いますよね。4月1日生まれの方とか、2日生まれの方とか、よくその話とか確かに聞いたことあります。あと1日っていうね。あと、それこそ友達で、クリスマスが出産予定日だったっていうね、子なんですけど、もう生まれそうだってなった時に、でもなんかせっかくだからクリスマス生まれにしてあげたい、あと1日踏ん張りたいって言いながらも、結局、産みましたって連絡来ましたけどね。確かに誕生日か、まあまあこれに関してはね、もし

善の摂理と言いますか、何でしょうかね。そしてラジオネームあずきちさん、りかさん、師匠さん、おはようございますということで、おはようございます。晴天の猪苗代、今洗濯中ですということでね、メッセージいただいてますけども、旅先からの洗濯中でしょうかね。旅で使ったものを洗濯してと、ね、いろいろやってると結構いいね、あのお荷物量になってたりしますよね。ということで、一関から会津への人事が出て家へ帰られるのになぜか深いため息が出た私。それからというもの、仕事もなんとかギリギリまで行って、日々迫ってくる引っ越しやらで、あと1日と、迫ってくる現実を受け止めながら、その中で最後の日、気仙沼に泊まってくれたのは一つの救いでしたというね、メッセージいただきました。そうか、まあでも引っ越しをした時なんかはちょっとその気持ちがわかる気がしますね。まあ、というのもなんか、あと1日でこの家と別れなんだとか思うと、特にそんなにね、普段生活してたりとかすると愛着が湧かなかったあの部屋の間取りにすらなんか愛着が湧いてきたりとかしません？しませんでした？ね。でもちろんあの引っ越しをするときなんかはね、引っ越し転勤かなんて思うんですけど、その土地との相性がすごく良かったりとかすると、いつの間にかね、その意見が離れたくないに変わっている、そんな自分が愛らしいと言いますか、素敵なね、そんなあの出会いがある、そんな転勤になるなんて分かんなかったなんてね、素敵な思い出になったのかなと思いますけど、そんな、あずきちさん、ちなみにあと1日、あと1日については気仙沼、一ノ関こっちに来てからは行く予定が決まると、あと1日だとか、あと1日なんて遠足を楽しみにしているような子供のような私たちですというね、メッセージいただきました。いいですね。なんかね、疲れてたらきっとね、言ってくれるんでしょうね。あー、もう耐えられない、でもほら、あと1日頑張れば気仙沼だからみたいなね。いいですね。なんかそんな風にね、気仙沼に行くことを楽しみにしていただいてるってことが本当に嬉しいですね。さあ、そしてこちらラジオネーム、そんな中で、いただいているのが、ホワントさん、今日の X について一言、我が家は花壇ではなくもう雑草だらけというね。でもその雑草が開く花がめちゃくちゃ可愛くて黄色やピンクなんです。だから庭いじりができなくていつも放置状態。ちなみにリカさん、あと1日っていうのはもう退職後の私には関係ない話だよというね、メッセージいただいてました。まあゴールデンウィークに、ね、関してはもう終わっちゃうなという、そんなね、寂しさがなさげなところがあるのかもしれないですね。まあでもなんかね、あと1日出ればなんとかだみたいな楽しい予定がこれからたくさんホワントさんの中で生まれてくると嬉しいなと、そんな風に感じたところでございます。そんな話をしてますと、あっという間に時刻が9時55分になるところです。それではそろそろ、番組のエンディング曲いきましょう。今月は気仙沼出身の歌手伊藤貴博からの一曲になります。お送りする曲、ふるさと思い出祭り。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私、佐藤理香でした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。 77.5
1: Radio Kisenuma。 バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、

時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター作が今回お送りするギョッとな一枚は、ひとたびその音が流れれば誰もがなんだこれはと振り返る、そんな一無人のサウンドを誇るロックバンド、リンとしてシグレです。2002年に結成された3ピースバンドで、メンバーはギター&ボーカルの TK、 ベース&ボーカルのミヨコ、そしてドラムのピエール中野。しびれるようなハイトーンボイスと同級感を煽るサウンドのうねり、静寂と凶悪が交互に押し寄せてくるような、その音楽はただのロックにとどまりません。このベストアルバム、ベストオブトルネードは2015年1月14日リリース。今までに制作してきた曲の中から全15曲をセレクト。 TK 自身が新しくミックスした2015ミックスも含まれていて、ただの最終形じゃない進化系のベストアルバムになっています。そしてなんとロンドンのメトロポリスマスタリングで全曲をリマスタリング、こだわり抜いた一品です。曲によって静けさが切りつけるように降り注ぎ、またある時はノイジーなサウンドが心を揺さぶってくる、そんな振り切れたしぐれの世界、このアルバムでぜひ体験してみてください。リンとしてしぐれ、ベストオブトルネード。今日からあなたの耳を、心をトルネードのように巻き込んでくれるはずです。それではリンとしてしぐれのベストアルバム、ベストオブトルネードをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。 Yeah!

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ョットエアー、ナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエアー。今回は凛としてしぐれのベストオブトルネードをご紹介しました。

0: お送りした曲は J-POP X ファイル、テレカスティックフェイクショー、アブノーマライズ、イリュージョンイズマイン、創造のセキュリティ、ディスコフライト、モーメントアリズム、ビューティフルサーカス、アイワズミュージック、メタモルフォーゼ、エニグマティックフィーリング、中野キリュウ、幽霊の記憶でした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョットクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: とりあえず防災バッグこれでいっか。
1: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
0: あ、
1: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
0: じゃあ、あれ入れよ。
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: ジェイオクの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J オークは、うん、ツアーをすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、まあ、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。
0: はいはい、四国スタート。
1: 四国は4県全部回ろうと思って、はい、それで電車で移動するのは大変だなと思って、うんうん、レンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りてってこと、
1: うん、ワゴン、おーおー、はいはい、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、でみんなで移動しようと思って、そうそうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつ四国のいい景色を、はい、みたいなね、
0: は
1: い、
0: そん
1: な、
0: どこからスタート
1: ですか？松山から行って、うん、高松、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
0: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね。
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、車を返すのに、うん、松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
0: なるほど。僕もね前ね、高松でレンタカーを借りて、

0: それで
1: 高松で借りて、
0: 瀬戸大橋の方に
1: 行
0: ってたんですよ。まあまあ結構な距離でね、
1: そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉、
0: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、結構侮れないですよね、
0: 諦めてですね、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっております
1: 。そうですか、なんか天気いいといいなと思ってね。
0: あ、そうですよね、でも5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: まあまあいいんじゃないですかね、
1: かもしれないですね、あの祖谷のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、ね、思いますけど ね、
0: いいですね、楽しみですね、はい、はい、さて、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: はい、アルバムハーフデイズナイトより Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: 杉田さんがジョン、グーで勝ちまし ました、
1: はい、じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある
0: ですね、
1: 楽曲でね、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、
0: ポールはブルースを目指して書いたというふうに回想してますね。確かにね、
1: あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
0: い、そうですよね、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
1: あら、そうなんだ。
0: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、で、こんなのはどうっていうアイディアまで提示しているようなんですよ。
1: そうなんだ。
0: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
1: あの頭から出て
0: きて、でイントロに転用をしてっていうことなんで、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。
1: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
0: このサビがなかったら普通の
1: 全然めっちゃ失礼だけど、普通のねブルースの曲だからね。
0: ですよね。
1: 面白みもなんともない曲なんだけど、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね。ああ、そっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったのね。
0: すごい影響していたようですよね。
1: そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
0: 本当ですよ ね、そう思います。
1: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
0: やり直しができちゃうからね。
1: あ、まあね、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッドイットビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
0: そうですね、
1: あれがなんでかなって 今ふと思い出しましたけれどもね、
0: まあ、今のポールだったら直したいんです
1: よ
0: ね。
1: あ、絶対そうだよね。まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感素晴らしい曲だと思います、
0: まあ、ジョージ・マーティンはね、出来の良いテイクよりも、あの勢いのあるテイクを採用すると、
1: まさに
0: 言っていますけど、ね、
1: その通りです。はい、
0: でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、1曲目のレコーディングなんですけど、
1: そうなんだ、
0: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用、あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、
1: でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、じゃあこれはね。
0: そうっていうかね、この曲ってあのパリでレコーディングされているんですよ。ですからあのハードデイズナイトのアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、
1: なるほどね、
0: パリで公演をしていた時に、ドイツ語版の

0: の抱きしめたいと She Loves You をレコーディングすると、
1: ええ、あその時、ええ、
0: その時に、ええ、あのいい曲できたからということ で、うん、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
1: うん、
0: じゃ あ、 あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、で2月の下旬に、うん、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
1: なるほどね、うん、いい曲だもんね。
0: いい曲ですよ、
1: 本当素晴らしいと思う。
0: これ、うん、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた
1: って。すごいな。
0: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた。
1: 本当にすごい。
0: もうね、もう本当に桁違いな
1: ですね、
0: うん、はい、はい、では杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
3: はい、B 面一曲目 Anytime at All です。
2: はい、
3: かっこいいんですよね。
2: かっこいいよね。本当かっこいい。
3: めちゃめちゃ大好きですね、うんうん。レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています、うんうんうん。でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方です ね。映画とはもう関係のない扱いで、あのアルバムのために作ってる感じですね、うんうんうん。でジョンはプレイボーイインタビューで It won't be long のような曲を書こうとしたと。
2: 確かに、
3: うんうん、共通でC から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよく分からない。
2: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
3: いや、まあシャウトしてるけど、うん、C から A マイナーのところが
2: どこの部分なのってことで、
3: そうそうそう、うん、ちなみにあの Anytime at All この曲はキー D なんですけどね。
2: あれそ D なのに、うん、C から A マイナーって、
3: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よく分かんないんだけど、
2: 勘違いかもしれないね。
3: 勘違いかもしれない、うん、よく分かんないんですよね、うん。まあ、あのジョンもね、いろんな、うん、あの角度でものを言いますから、うん、我々凡人には分からないところが ね。
2: でもそのジョンの歌と、
3: う
2: ん、その次のポールの
3: 高音
2: がね、
3: そう
2: がね、すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね。
3: そうなんですよね。2人とも、うん、でこれね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
2: うん、あ、そうなんだ。
3: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完

0: 省したりとかね、まあいろいろこう、なんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよね。
1: ね、
0: それでね、あの歌詞はね、All I've got to do と共通する部分があって、All you gotta do is call っていう、Anytime at all, all you gotta do is call、All I've got to do はAll I got to do is call on the phone で まあ同じ
1: あ、なるほどね、
0: あの歌詞が出てくるとかですね、まあなかなかあのうまいことこう使い回してる感があるなというふう
1: に、いや、ちょっとオリジナルになってると思います。
0: そうですよ ね、はい、うん、それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
1: そうだ、
0: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、
1: これもポールなの、
0: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
1: 感想も、
0: 感想はね、わかんないね、
1: ちょっとジョージ・マーティンっぽい
0: っぽいっぽさがありますよね。だけどまあポールでもまあ弾けないこと
1: は
0: ない、
1: まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど。
0: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがあのすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、
1: しっかり
0: 意外とも同じように歌っているのでね、うんうん、そこもね、あの聞き比べると ね、 そうですね、ものすごいね、面白い
1: な。だからジョンはダブルトラックが嫌いなのでなんでずれるんだよって、ね、
0: そうそう、それとね、あのね、終了間際2分10秒頃に、うんうん、もう最後のエンチャーマツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ。
1: あ、
0: つまり、2回同じ風に歌えなかったんで、うん、多分片方をカットしてるんだ
1: ろうな。あ、なるほどなるほど、
0: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですかね、ね、うん、はい、
1: それではサミー・ゴアさん、改めて曲を紹介してください。
0: はい、B 面1曲目 Anytime at all です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、
0: うん、
1: ね、本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、
0: でしかも64年代

0: から出てすぐでしょ。
1: ですよね。
0: すごいな。
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌いっぷりという感じです、
0: はいはい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかね、あのギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、ちょっとだから長くギターソロをやって
0: でも気持ちいいアレンジだもんね、
1: なかなかねいいなというふうに
0: 思 思いました、
1: はい
0: はい、
1: そして Anytime at all、 これはブライアン・アダムスですね、はい、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね、影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集、トラックマイイヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイ・レディ・レイ、これはあのボブ・ディランの曲ですね、はいはいはい、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でもこれ声聞くと、ああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね。
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね。
0: ですよね、
1: はい、それでは3曲続けて聞いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、

0: インスタテキスト版のブログもございますのでご覧ください、
1: はい、
0: では杉田さんインフォメーションをお願いします、
1: はい、今月5月20日より、J オークのツアーが始まります。詳しくは J オークのホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
0: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はいはい、30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
1: 絶望してる暇ないです。
0: ザ・ビートルズラバーナンバー5。ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
1: J-WOKE の杉田博史でした。
0: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
1: さよなら。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
2: クロスパイプレディオ。
1: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼。
6: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。人格でございます。はい、人ケトロですね、50年代、60年代、70年代のロケロール、
7: ロケロール、
6: ファンクで、ドンキで、ドッキリ、江東区で入院してるやだーれだった石を転がしておけば、たまらなくてよかったんじゃないかなっていうファンキーギターのジャンジュベです。
7: はい、はい、ドンチでドンの恐ろしいダシンです。
6: はい、はい、そうですね、今日はですね、
7: どこでしょうか。
6: ここは高円寺、
7: 高円寺ですか。
6: ロックロールの聖地、はい、日本のね、はい、バンドマンを輩出してる町高円寺から、
7: はい、
6: お送りしたいと思うんですけど、うん、前回エコダだったじゃないですか。エコダ でリボルバー、
7: そう、高円寺で
6: ホワイトアルバム。こんな流れで行ってみたら、あの入院中の、うん、まあ、ちょっといきなり入院中 の、あの佐々木健二さんっていう感じになっちゃってるのが、うんうん、あの前回も紹介してるんですけど、ね、今回も行った方がいいじゃないですか。あれですね、病名覚えられないんだけど、
7: 双胆管結石
6: というやつでですね、うん、はちょっとあの入院してまして、結局僕と要はファンキーギター農場をはじめと、うん、おそらくギターの、しんちゃんで2人でやることになってるわけですよ。
7: なってるわけですよ。これ2回目です、
6: ね、でもこれが2回目なんですけど、はい、1回目よりちょっとだけこなれてきたかなって感じはしてきました。
7: ちょっと慣れてきましたねちょっと慣れましたね。
6: 最初ビビり入ってたよ、ね、
7: あの先週はすごいね、
6: かなり心臓弱い2人なのでかなりビビり入ってたんですけど、はい、どうすればいいか分からなかったです。今回はちょっと高円寺っていうこともあってちょっと安心してきました。
7: そう、あ、そうかもしれないですね。
6: 高円寺っていうのがなんか、うん、いいっすね。やっぱりね、
7: 力抜けてる、
6: 力抜けてきましたね。リラックスしてきました。というわけで

0: まあ、LINE で、あ、入院中でどんなレコード聞きたいって言ったところ、うん、あのリボルバーもしっかりだったんですけど、うんうん、ホワイトアルバムも聞きたいってことです、
1: うん、
0: 今回はじゃあホワイトアルバム、それも、ね、アナログで言うと A 面 B 面、うん、CD ついてディスク1、 あの中から、うん、あのね、あえてね、
1: あえて
0: オブラでオブラって跳ねる曲はね抜かしたい跳ねない曲、
1: あ、病人に優しいの、
0: そうそうそう、まあでもバックインザ USSR とかは入れたいじゃないですか、
1: ね、
0: やっぱり、ね、A の伊藤最初じゃないですか、うん、そういう感じで、選曲でお送りしたいと思います。
1: なるほど、ね、
0: じゃあいいですか、ホワイトアルバムの、
1: ね、
0: スク1からお願いします。
1: はい、それでは日本三大激痛に苦しむ。
0: そうなんだ。ちょっと待って、あ、話そらしていい。え、痛風って、あ、入ってる。
1: いや、わかんねえ、俺も社長。
0: おめえ知らねえで
1: 言ってんだ。社長の情報だもんだって、これ。
0: 日本三大激痛らしいよ。
1: あ、そうなんだ。うん、何なのね、あと2つは、ね。
0: なんか俺、痛風っていう話は聞いたことあるけど、痛風痛いって
1: 言ってた。あ、痛い、もちろん痛いと思います。
0: じゃあ、まあ、その、石。
1: 苦しい。
0: まあ、要はそんだけ痛い中で頑張ってるっていう、ケンジさんにエールを送る。ということで、
1: そういうことです。はい、
0: はい、
1: はい、それでは聞いてください。ビートルズでホワイトアルバム、
0: はい、
1: Back in the USSR、 そして Dear Prudence、 そして Glass Onion、 そして Continuing Story of Bangalore Bill、 そして While My Guitar Gently Weeps、 そしてHappiness is a warm gun。 最後に I'm so tired。 はい。

0: 彼女は京美人アスマ油取り紙はしょーしょ処分
1: 人気トリオです
2: 安心を抱いてい
3: いっすよね。
2: ねえ、
3: あのね、うん、疲れてるんですよ。みんな疲れてます。だけど、ね、最も疲れたのは佐々木健二室長だったんじゃないかな。いや、ここでやっぱりあれですよ。あの綺麗な看護師さんもいれば、まあ、ラッキーじゃないですか。
2: ラッキーですよ。
3: まああれですね、うん、奥さんもいれば、まあ、まずいかもしれないですけど。
2: まずいですけどね。ね、
3: まあそこでちょっとそういう、ね、目の保養も兼ねながらちょっとベッドでゆっくりしてほしいかなってそういう機会だったんじゃないかなと、
2: ね、多分ね相当ハードなここ何ヶ月間か、
3: うん、いや真面目ぶっちゃけすごい真面目ですからね、うん、本当にねあのハードワーカーなんですよ、うん、見てて分かります、うん、まあ、ここでちょっと休んでもらいたいかなっていうのありますので、ね、ま
2: あ関係各社にはもうご迷惑もおかけしてるとは思いますが、まあ、
3: しょうがない。でも何かね今流行りの悪い癖わけじゃなくてなってしまったことですからね。まあここでちょっと私たちもここで2人でエールを送りたいと思います、はい、まあ、ビートルズでも聞いてゆっくりしてください、
2: うん、そうですね、
3: はい、また、はい。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
3: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
4: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
2: 安全第一だね。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
6: 気仙沼ラジオ、
7: ラジオ気仙沼 77.5
1: ラジオ気仙沼。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
8: お昼はラジオスペ。
9: 5月7日木曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はラジオスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武史と
10: 松武尊です。
9: よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いします。
9: このお昼はラジオスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前は雲かなり、
10: うん、
9: 一つは二つはありますが、
10: うっすら
9: ね、 ありますが、晴天でございますね、はい、気温も22度と、ね、
10: あったかいですね。
9: あったかいですね。もうね、夏が来るんじゃないかっていう感じの、ね、うん、ますかね。はい、タケルも私も今日は T シャツ、
10: はい、ね、半袖で、
9: 半袖で
10: T シャツですよ、
9: はい、もう半袖でもいけるかな。20度超えるとね、うんうん、いけますけどもね、
10: はいはい、
9: ちょっとあのゴールデンウィークね、にぎわいも内湾は、ね、うんうん、落ち着いてきましたが、
10: はい、
9: ね、本当は前半からこの、ね、気温だったらね、ゴールデンウィークももうちょっと良かったんですけどもね、ちょっと、落ち着きも感じながら少し寂しさを感じる内湾ではございますが、
10: うん、
9: 普通の平日が始まった感じでございますね。
10: そうですね、これ ね、 ね、連休明けましてね、
9: 明けましてね、まあまあ、長い人は一応ここで有給を、うんうん、
10: そうですね、
9: で
10: 今日と明日と
9: 土日とね、長い人もいるので、うん、駐車場では、観光で来られてる方もちらほらとは見えるんですが、まあ、ほとんどの皆さんがね、6日まででゴールデンウィーク終わったんじゃないかなと思いますが、
10: はい、
9: タケルはどこかゴールデンウィークって行きましたか？
10: そうですね、ゴールデンウィークは山形にちょっと行ってきましたね、
9: はいはいはい、
10: 遠出しまして、はい、鶴岡方面に行ったんですね。
9: お、鶴岡、
10: はい、ちょっとキノコ友達がいましてですね。
9: え、何ですかそれ？
10: 松茸のつながりがあって、はい、でその方ね、そのシーズン秋になれば山形に行って、
9: はい、
10: で春になれば山菜を取りに山形に入る方なんですよ。
9: お
10: で、はいはいはい、今は山菜のシーズン

0: ということで、うん、あの山菜王国山形、
1: はい、
0: ね、あの顔を合わせたことはなかったので、
1: はい、
0: 直接あの会いに行ってみようということで、あの連休中行ってみたんですよね、で初めて会うのにあの泊めてくださってですね、
1: あ、お家に
0: お家に、
1: はいはいはいはい、
0: 拠点に泊めていただいて、泊めさせていただいて、
1: はいはい、
0: あのね、ごちそうになったり焼肉食べたりごちそうになったりとかして、
1: はい、
0: あの山菜料理も出てきてですね、
1: あ、山菜も、
0: はい、すごい取ってましたね、腰油とか7キロくらい取ってくるんですね、1日で、すごいですよね、
1: あれね、腰油本当にこの時期うまいよね、
0: そうなんですよ、今ね気仙沼とか宮城県だと、はい、あの放射能の出荷制限かかってて、ね、あの気軽に食べられない部分はあるんですけども、はいはい、あっちはかかってない
1: ところ、タラっぽは OK、
0: タラっぽは OK ですね、
1: ウソっぽはダメ、
0: ウソっぽはダメなんです、
1: ダメね、
0: あ、ウソっぽ、うん、こっちウソっぽって言います、腰油、
1: 腰油ね、
0: そうなんですよね、はい、うん、行ってきましたよ、うん、でその流れで、カモ水族館ですよ、クラゲのカモ水族館、こちらリニューアルしたということで、うん、初めて、ね、あの今まで行ったことなかったので行ってきたんですけども、めちゃくちゃ混んでました、
1: あ
0: すっげえ
1: 混んでました、リニューアルも含めてね、
0: はい、
1: もともとねカモ水族館ってね結構そのまあね、うんうん、注目、
0: ね、まあ、人気のね、
1: 人気でしたけどね、
0: はい、観光スポットなんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱここですね、朝8時に開館するんですよ、うん、開館したんですけど、うんうん、8時45分に行きました、
1: はい、
0: で、まあ、駐車場にはね渋滞なくなんとかギリギリ入れたんですよ、
1: はい、
0: いっぱい埋まる寸前くらいまでで、でそこからあの入場まで入館までですね1時間半くらいは行列に並びました、はい、ガーって入り口からずーっとガーって長蛇の列が、8時45分ですよ、
1: 8時45分から
0: 1時間半くらい並んで、
1: はい、
0: で
1: 入れたのが
0: 入れたのが、まあ、そうすると10時くらいかな、
1: ね、結構だねそれね、
0: 結構でしたよ、
1: はい、そんな水族館でねそこまでのやっぱあの行列なるっていうのね、うん、あんま聞いたことないけども、やっぱりそれだけ注目度高かったのかな、
0: そうですね、あともともとね、あのすごい大きな水族館ではないので、
1: はいはい、
0: 入れる人数もねあの限りがありますし、あとクラゲはゆっくり見たいので、
1: うん、
0: あの人がクラゲのようにゆっくりゆっくりこうねこう見て回ってる感じもあったので、
1: はいはいはい、まあどんどん見るっていうよりは、
0: はい、じっくり癒されながら、
1: そうですよね、滞在時間も多分多い、
0: うん、
1: 長い水族館だと思いますんでね、
0: そうなんですよね、はい、なので帰りは2時くらいだったんですけれども出たのは、うんうん、
1: はい、
0: でそこで出た時にはもう道路がすごい渋滞してましたね、
1: 駐車場
0: に、
1: 今度は帰り？
0: 駐車場に入るまでの道路、
1: あ、はいはいはい、はい、まだ入りきってない人たち
0: が、午後2時からこれから入ろうっていう方が、
1: じゃあ駐車場に入る、竹分がいた時はまだ、はい、
0: まだ大丈夫な、
1: はい、そこからまあちょっとなんかお昼くらいに向けてこう水族館行こうかなっていう人はもう大、うん、その大渋滞、
0: 大渋滞はまったので、多分閉館時間までは見切れないかなっていうくらい混んでましたね、
1: じゃあそのくらいね、あの注目度が高いってね、
0: うん、
1: まあ、ここ本当に珍しい、その何ですか、僕もニュースとかテレビでしか見たことないですけど、まあ、クラゲにスポットを置いたことによって独自の人気がね出たところじゃないですか、そこがさらにねリニューアルっていうことは多分あの何でしょう、あのライティングとかも綺麗になったんでしょうかね、
0: なってますし、あとコーナーが増えてて、あのクラゲバーって名前ついてたんですけどね、
1: はい、
0: あのクラゲがこうおしゃれなバーみたいに並んでる人がすごいちっちゃいクラゲがいっぱい並んでるんですよ、で目で見えないようなすごい小さいミリ単位のクラゲがこう電子顕微鏡、
1: はい、
0: 顕微鏡かな、顕微鏡でズームにアップになって画面で見れるっていうコーナーがあって、ちっちゃいのにいろんな種類があるんだなって楽しめましたね、
1: クラゲにね、もうそこもなんていうんですか、世界一のクラゲ水族館っていうんですかね、
0: う
1: ん、
0: そう規模がね、もうクラゲ、ね、ほぼクラゲですからね、
1: ほぼクラゲで勝負、はい、クラゲで勝負っていうのはすごいですもんね、
0: すごいですね、
1: 他ねイルカとか皆さんね、いろんなあの仙台もね、海の森水族館がありますけど、あれはね三陸の、沿岸のね、
0: あの海の生き物たち、
1: 海の生き物たちだったりとか、まあ、世界のね生き物たちでいろいろね にぎやかなところですが、ここは本当にクラゲっていうところで、僕もね行きたいなと思ってた
0: んで、ね、面白いですよ、すごくお客さんが少なくなってどうしようっていう時に生まれた、ね、クラゲの話ストーリー、はい、それで助かった部分と、うん、あと館長が刺されたクラゲとか3日入院したとかね、そんな
1: ちょっとシャレにならない、
0: うん、本当に毒を持ってるクラゲが、館長が刺されたクラゲはこれです、3日入院しました、
1: はい、
0: 完治まで10日かかりましたっていうのを、ね、
1: はいはいはい、
0: 展示してあって、なんか面白かったですね、
1: なんかねやっぱ着目点が違うというかね、まあ、なんかあと工夫とかね、
0: うん、そういう見せ方がね、
1: 見せ方とかでね、向こうもこんな人気になる水族館というのは、なんかいろんな観光地に言えることなんじゃないかなと思いますけどもね、
0: う
1: ん、でもいいですね、楽しんできて、
0: はい、楽しんできました、はい、
1: 私はあの X に上げたんですが、ちょっとねあの昨日もお話ししましたが、
0: はい、

0: 浦海岸、道の駅で風待ちフェスですね、
1: はい、やりましたね。
0: 行って佐々木オールスターズの、西条さんのデビューライブを、
2: お、
0: はい、
2: そうなんです
0: か。そうなんです、西条さんのデビューライブ、佐々木オールスターズキーボーディストとしてデビューした。
1: なるほど、はい、そっか、ラジオで言ってたやつはそうなったわけですか、は
0: い、そうなんです。
1: なるほど、
0: ついに、はい、
1: わ
0: あ、それを見まして、で、うん、これは紫神社前商店街ゴールデンウィークイベントは火曜日ですかね、はい、のりちゃんが、
1: あ、のりちゃんの声聞こえてましたもん、
0: はい、のりちゃんがですね、うん、はい、ラブソングアーズで、うん、はい、やってたんですが、もうお客さんいっぱいで、もういつものトークと、はい、歌声と演奏でですね、うんうん、大盛況でしたね。もう
1: バッチリですよね、はい、もう全然開ける側でものりちゃんの声聞こえてました。
0: 聞こえてました
1: 聞こえてました、
0: ね、のりちゃん遠くからでも聞こえますからね、はい、ね、今月末のラブソングアーズのね、うん、20歳のお祝いワンマンライブね、市民会館でやるやつもに向けてね、いろいろと準備もねしてたようなので、はい、皆さんね、そちらの方も応援よろしくお願いいたします、うん、ということで、
1: 今日のテーマいきますか。
0: 今日のテーマですね、
1: はい、
0: はい、いきたいと思います。本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは、うん、やる気が出ないときナジョスペです、
1: うん、
0: ゴールデンウィークも終わり、やる気が出ません。
1: はい、
0: そんな現在進行形の今日なのか、
1: うん、
0: 今後さらに疲れが溜まってきてやる気が出ないそんな時の対処法などなど、そもそもやる気が出ないから、やる気なんて出しませんなどなどね、皆さんからのメッセージお待ちしております、
1: はい、
0: そんなメッセージの宛先は、
1: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、そして、今日のホヤホヤホヤボヤタイムは、うん、有限会社コスモサインの千葉さんに海の子ホヤボヤキラキラシールについてお話しいただきます、ね、まあ、話題ですよ ね、
1: 話題の人気商品、
0: はい、そして1時20分からはなんだりかんだり、ヒラケルに移転したニューズさん、
1: うん、
0: 熊谷慶吾さんをゲストに迎えてお話をお聞きしていきたいと思います、
1: はい、
0: さあそれでは本日も張り切ってまいりましょう。お昼は
1: ナジョスペ、
0: この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼ナヨスペオラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時11分になるところです。この時間は気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューをご紹介していきます、
2: はい、
1: まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供している気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューをご紹介します。本日、
2: うん、
1: バターロールパン。
2: お、木曜日パンの日ですね。
1: バターロールパン、バターロールパン。そしてスコッチエッグ。
2: おお、
1: 何でしょうスコッチエッグ、クリームスープスパゲッティ、うんうん、美味しそうですね。そしてお茶プリンとなっております。そして今日の給食のメニューにどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。たけるんお願いします。
2: はい、本日のテーマは行事食88夜となっております。
1: うん、
2: 夏も近づく88夜で始まる童謡茶摘みは日本の春の終わり頃の様子を表した歌です。88夜は2月4日の立春から数えて88日目にあたる日で、今年は5月2日でした。春から夏への移り変わりの節目の日です。この時期に摘まれる新茶は一番茶と呼ばれ、香りがよく昔から飲むと長生きできるとも言われてきました。今日はお茶の香りが爽やかなプリンを味わって季節を感じましょうとなっておりました。
1: はい、なんか、うん、いいですね。
2: すごいお茶プリンって ね、なんかめっちゃお茶をしてくるなと思ったらそういうことだったんですね。
1: そういうことだったんですね。はい、なお気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立獅子折新城松岩大島唐桑小学校

0: 気仙沼松井は新津木獅子折金桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供している元吉共同調理場の本日の給食メニューをご紹介していきましょう。まずはこちらはご飯、
1: うん、
0: そしてハニーマスタードチキン、
1: ああ美味しい、
0: 美味しそうですね、うん、グリーンサラダ、
1: うん、
0: 豆乳スープとなっております。
1: はい、
0: こちらも今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
1: はい、こちらのテーマはマスタードについて知ろうとなっておりました、うん、からしには洋がらしと和がらしの2種類があります。和がらしはおでんやシューマイに使われ、洋がらしはホットドッグやドレッシングによく使われます、うん、この洋がらしのことをマスタードと言います。今日のハニーマスタードチキンは鶏肉に蜂蜜、粒マスタード、醤油で味付けして作りました。蜂蜜の甘さと粒マスタードの辛さが調和したマイルドな味に仕上げています。残さず食べてもらえると嬉しいです。今日のカミカミメニューはグリーンサラダです。よく噛んで食べましょう、はい、となっておりました。
0: はい、これねハニーマスタード、うん、まあ蜂蜜があるからねマスタードの辛さがねまろやかになって、
1: そうですね、
0: 美味しいですよね。
1: 甘辛な感じ美味しいやつですね。で
0: 結構このま、ハニーマスタードのタレ、うん
1: うん、はい、
0: 子供たちにも人気ですよね。
1: そうですよね、
0: ね、
1: うん、
0: それかバーベキューかね、二分する感じはしますけども ね、はい、こういうのでねちょっとずついろんな味を覚えていってほしいなと思います、
1: うん、
0: なお元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上重瀬小学校、このほか津屋大谷橋上重瀬中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけラインでした。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されております。宮城県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時30分、日の入りは午後6時31分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後8時48分、その後の干潮時刻は午後11時49分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月7日木曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は11度。なおここまでの最高気温は午前10時9分観測の 24.7 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 20%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。朝晩は寒くても昼間は暑さを感じて汗ばむことがありそうです。変わって明日5月8日金曜日の天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は21度、予想最低気温は12度。降水確率は午前 40%、 午後 90%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの日差しが届く日が多くなり、昼間は暖かく汗ばむ暑さになることもあるでしょう。朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
2: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
3: だべ。石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
2: まだ。
3: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
2: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

本日1曲目お送りする曲はやる気が出ない時に私がよく聴く歌、地球、こちら高速戦隊ターボレンジャーのテーマソングです。

0: お送りした曲は佐藤健太高速戦隊ターボレンジャーでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール、前菜からパスタケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン、まずは気軽に一皿からどうぞ。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 時刻は12時22分です。お送りしてます番組お昼は
1: ナジョスペ、
0: 本日のお相手は師匠と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマ、

0: やる気出ない時ナジョスペ、
1: はい
0: はい、なんですが、タケルンは何かあります？こうなんていうのこう、
1: うんうん、
0: 今このちょうどねゴールデンウィーク明けからこうちょっと暑くなってくる梅雨までの間にこう5月病、ね
1: まあね、
0: あるじゃないですか、やる気が出なくなってくる ね、なんか対策とか何かありますか、
1: はい、やっぱりこれはですね、はい、先ほどかけた曲のようにですね、うん、スーパー戦隊シリーズの曲ってものすごい熱いじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そういう曲だったりとかアニメソング、うん
0: はい、
1: これを仕事中にもう聴きまくるとか、
0: わかります、
1: 無理やりテンション上げるみたいなね、うん、歌詞もめちゃくちゃいいですからね、なんかいいんですよね、
0: なんせ前向きですから、
1: 前向きですもんね
0: あのレッド目線で見てますからね、ほぼね、
1: そうレッド目線で ね
0: あの情熱のね、
1: かっこよくないですか、はい、あの君と明日へ輝く、あ、君と明日へ青く輝く地球を守りたいんですよ、
0: はいはい、
1: なんかすごくないですか、
0: ね、もうとにかくあの地球を守る
1: 守る、
0: ね、守るというね、
1: そう君と一緒にね、はい、うん、守ると、
0: はい、
1: 熱いですよね、
0: まあ、世代によって自分がこの、戦隊もののどの、
1: ね、
0: どこに当たるかとか結構あると思いますけども、なんかね、なんでしょう、こう自分を鼓舞してくれるような曲が多いからいいですよね、
1: 多いですよね、なんかこう、はいはい、家族愛とかね、なんかこういろいろやっぱそこですよね、はい、私は
0: でね、
1: はいはい、
0: 昨日はギョッとエアーの再放送だったんですけど、はい、
1: うんうんうん、
0: 去年の私がやってた再放送が
1: 多分、
0: やってたんですけど、それが串田明さん、串田明ダンス大先生のですね、はいはい、あれももう本当にアニソンっていうか何でしょうね、
1: うんうんうん、
0: アニソンから
1: メダルヒーロー系も ね、ありますよね、
0: はい、そして富士サファリパークとかね、
1: あ、
0: もうそうですよね、はい、結構いろんな CM とかも使われてますからね、そういうあの串田明さんの歌は基本的に僕はもう世代だったので、
1: あ、いやそうですよね、
0: 筋肉マンがド世代ですから、
1: うんうんうん、
0: 筋肉マンだったりとか、そしてまあ時を経て、
1: はい、
0: 何でしたっけ、串田アキラさんの歌が頻繁に流れる仮面ライダー、平成仮面ライダーは、
1: はい、
0: フォーゼ、
1: あー、フォーゼ、
0: フォーゼじゃない、
1: フォーゼじゃない、
0: フォーゼじゃない、オーズ、
1: うんうんうんうん、
0: オーズ
1: メダルで変身するやつ、
0: タカトラバタタトバタトバタトバ、
1: はいはいはい、
0: あれも串田アキラ先生の
1: 声ですもんね、
0: あれ全部がこう、うん、タカとトラとバッタのコインを
1: うんうん、
0: あのベルトに入れるってね、
1: あの混ざるんですよね、頭がタカ
0: で、
1: 体がトラで足がバッタっていうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: それをねタトバなんかタトなんだそれはみたいな、ね、
1: 衝撃ですよね、
0: ただ異常にねなんか語呂だけいいっていう、
1: うんうんうん、
0: はい、あとラトラータとかね、
1: あラトラータだ
0: と
1: ライオン、
0: ライオン、
1: トラ、チーターか、
0: チーター、
1: 足はチーター、ああもうあれですね、サバンナ系の変身です ね
0: 何のこっちゃって話でしたけどもね、
1: うん、
0: はい、でもね何の話をしてるんだってね
1: でも
0: こういうね話してると意外とこういうのとかこう何ていうんですか、テンション上がってくるじゃないですか、
1: 上がりますね、
0: はい、まあ、なんかどうしてもこう、ああもう何かゴールデンウィークいろいろ行って遊んで休んで、うんうん、これからねまた次の長期休暇まで、
1: はいはい、
0: 時間があるなあなんて思ってるかもしれませんが、
1: うん、
0: まあ平日もねなんかそういうちょっと昔懐かしいものを見てみたりとかね、すると、
1: なんかこの年代になってくるとなかなかね堂々とそういう話ができなかったりするね、
0: う
1: ん、気を使ってできなかったりするんですけど、
0: そうですね、
1: やっぱこれはねやっぱり自分に素直にテンションを上げてった方が
0: そうです、ね、
1: やる気の復活につながるというか、はい、あと曲の力ってすごいですもんね、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ということでね、皆さんのそういったこう、
1: はい、
0: 私だけみたいなうんうん、テンションの上げることでもいいので教えていただければ嬉しいです
1: 、ね、
0: ぜひぜひおメッセージお待ちしております、
1: はい、お待ちしてます、
0: 時刻は12時26分です。

時刻は12時27分です。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番など今月号の情報をお届けします。

はじめに軽自動車税の納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送します。納期限は6月1日月曜日です。納期限までに忘れずに納付してください。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR、 二次元バーコード EL 番号を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご覧ください。なお、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金を納めていただくことになるのでご注意ください。また減免申請手続きに、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きにより軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日です。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。また普通車等の自動車税納期限6月1日の減免制度などは、気仙沼県税事務所電話242531までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできませんのでご注意ください。お問い合わせは気仙沼市税務課市民税係電話223404。続いて、自衛官募集対象者名簿提供のお知らせについてのご案内です。自衛官募集事務は、自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められており、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を、主に氏名、住所、生年月日、性別を提供する予定としています。なお、提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは気仙沼市総務課行政係電話223401。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。厚生労働省は昨日、大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認されたハンターウイルスについて、国内で感染拡大する可能性は低いとの専門組織の評価結果を公表しました。厚生労働省所管の専門組織の国立健康危機管理研究機構によりますと、ハンターウイルスはネズミなどの齧歯類の糞や尿への接触で感染しますが、日本にはハンターウイルスを保有するタイプの齧歯類は生息していません。次のニュースです。大型連休に合わせてインドネシアとフィリピンを訪れた小泉防衛大臣は、防衛装備品のトップセールスと並行してインドネシアとフィリピンの国防省の信頼関係構築に努めました。インドネシアではジャムスディン国防相からバリ島で夕食会の歓迎を受けるなど、滞在中は3食を共にしてウォーキングを行うなど親交を深めました。次のニュースです。アメリカ大リーグは昨日各地で行われ、ドジャースの大谷選手はアストロズ戦に1番指名打者で出場し、3回に26打席ぶりのヒットとなるツーベースヒットを放つなど、4打数2安打1打点でした。ドジャースは12対2で大勝しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備は

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

続いてお送りする曲はアニメマクロスフロンティアの挿入歌でランカリーキャラクターボイス中島めぐみ青函飛行

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
2: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
3: ネクタイ結ぶの下手、
4: 子供か。
5: おっとけ。
6: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん。私も行こっかな。

0: 特捜朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼キョット FM、

Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は12時39分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古をバス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台大平インターチェンジから対話インターチェンジ間、路上障害物が発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取り締まりは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: 時刻は12時42分です。お送りする曲は XG でニューダンス。

0: 77.5 Radio Kesennuma。
1: 時刻は12時46分になるところです。この時間は気仙沼市の観光キャラクター海の子ホヤボーヤの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ホヤホヤホヤボーヤタイムの時間です。
2: はい、
1: ホヤホヤホヤホヤの話題をお届け していきたいと思います、うん、ということで今日のホヤホヤホヤボーヤタイムはこれ言いづらいですよね。ほやほやほやほやタイムね。毎回こう引っかかりそうになるんですけども、はい、話題の海の子ほや坊やキラキラチールについて有限会社コスモサインの千葉隆さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずこのキラキラシールね、知ってる方もいるかもしれないんですが、うん、SNS とかでもね、
3: 人気ですもんね。
1: ちょっと人気ですもんね。そのお話の前にまずコスモサインさんのについてのお話聞きたいんですが、
3: うんうんうん、
1: コスモサインさんはどういった会社なのかちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、
4: 一応気仙沼の室根の県境に会社が位置してまして、
1: はい、
4: そこで普通にやってる町の看板屋です。
1: はい、ちょうどね岩手に向かう途中で看板ねいつもあるので僕も見かけてたんですけども、はい、もうじゃあ看板、まあいろんな、まあ、多種多様な看板を手掛けてるっていう、
4: うん、大きいものから小さいものまで、
1: はい、
2: 大きいものから小さい、もう看板屋さんからスタートしてるんですね。はい、なんかいろいろやってるっていう噂も聞きますけどね。
1: ね、そうですよね。
2: うん、
1: でその、まあ、看板屋さんが、今回気仙沼市の観光キャラクター、うん、ホヤボーヤのオリジナルシールを制作されたということなんですけども、
2: うん、
1: まあ普通なんかね看板屋さんにシール屋さんとかね、そういうグッズ屋さんだったら分かるんですけど、看板屋さんが作った、海の子ホヤボーヤのシール、まあ、どのような商品なのかちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
4: もともとがですね、
1: はい、
4: カッティングステッカーで看板の材料 の、うん、もう看板として使えない部分を捨てるともったいないんで、
1: はい、
4: 何かないかなと思ってホヤボーヤのカッティングステッカーを作ったのが最初で、
1: は
4: い、でそれからの発生で、
1: はいはい、
4: ちょっと今回いろいろの作ってみようっていう。
1: じゃあもともとは、
2: うんうん、
1: もうそのもう使用しなくなった部分を利用して
4: 作ろうっていう、
2: なんか SDGs の一環みたいな
1: ね、そうですね。
2: 普通はね捨てちゃうところがうまく有効活用できちゃったことですもんね。
1: う
2: ん、
1: じゃあまあ看板っていうとやっぱり大きく使う部分もあるんで、まあ細かいところでもそれって言っても結構大きな部分が残ったりする感じなんですかね。
4: ただどうしても使いづらい大きさっていうのがあって、はい、それを捨てるんであれば何か有効活用しよ う、 っていう、
1: は
4: い
1: は
4: い、
1: それがもうちょうどホヤボーヤのカッティングシートにはちょうどいい大きさだったってことですね。はい、まあ、なんか確かカラフルなカッティングシートでしたよね。
4: そうですね、色のバリエーション

0: はい、ちょっと先月あたりから、
1: はい、
0: あ先月か、はい、ちょっと増やしまして、
1: はい、
0: 白と黒と金だけだったんですけど、はい、あのオレンジとかいろいろ、
1: あれはまあ何に貼ってもいいんですか、何に貼っても、まあ、車とかに貼っても
0: 基本な、うんとどこでも貼れるんですけど、はい、車に貼ってもあの糊が落ち着けば、
1: はい、
0: 私も営業車に貼ってますけど、
1: はい、
0: あの普通に洗車機に入れても、
1: はい、あ大丈夫ですか、
0: 大丈夫なの、
1: ね、あのマグネットとかのは結構出てますけど、やっぱりね、うん、車にちょっと貼りたいなとかっていう人もいると思うので、自分の車の色に合わせてなんかつけられそうですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、ということで、まあ、こあのそれがきっかけだということなんですが、今回、まあ、キラキラシールということで、
2: うん、
1: まあまあ、今回キラキラにした理由なんかはあるんでしょうか。
0: それはですね、うちのデザインの男の子が、
1: はいはい、
0: あの今ビックリマンシールのリバイバル出ましたよっていう話から、はいはいはい
1: は
0: い、
1: え今リバイバルで流行ってるんですか。
2: ありますあります、
0: あのちょっと前に、
1: はい、
0: あの出て、
1: はい、
0: ビックリマンのあの普通、まあ、お菓子がおまけで出てたのを見て、
2: うんうん、あのウェアチョコウェアハウスのやつですよね。
0: そうです、
1: うん、あもう本当に昔の、
2: はい、
0: ほやぼやのカッティングステッカーの時に要望が出たのが、もっとちっちゃいステッカーないですかって、
2: は
0: い、
2: な
0: るほど、あのカッティングだとどうしてもあまりちっちゃすぎるとあの、
1: はい、
0: 向けなかったりとか、
2: うんうんうん、
0: 向けないっていろいろ制作する上の、
1: はい、
0: 問題があって、それで今回普通のシールでやるのに、あのキラキラだと嬉しいよねっていう、
2: 私も集めましたもん、ビックリマンシール、あのキラキラがね出るとめちゃくちゃ嬉しいですしね。あ
1: もうタケルもその世代ですか。
2: そうですね、はい、うん、中学校かな、
1: うん、あ中学校、それもじゃあ、まあ、またリバイバル
2: なの
1: かな、
2: リバイバルしたやつですね、
1: はいはい、僕はもうめちゃくちゃもう世代でございますから、
2: は
1: い、あのねウエハースのやつからちょっとスナック菓子のやつまで出ましたね、
2: はいはいはいはい、
1: 一時期ね、
2: うんうんうん、
1: それをね捨てる子供がいてとかっていう話があったりとかしてね、はいはい、私それ拾って食べてましたけども、
2: うん、SDGs じゃない
1: SDGs やってましたけども、はい、まあ、それもあって、まあ、キラキラ、まあ、ビックリマンシールの、まあなんかね、懐かしさもあるね、あのキラキラのオマージュみたいな雰囲気で作られたんですね。
2: いい
1: ですよね。
2: うん、
1: で今回まあその、あのシールっていうのが、まあ、1種類だけじゃなくていろいろあるみたいなんですが、全部でどんなデザインがあるんでしょう。
0: ですね、いろいろあるんですけど、ほやぼやの、あの、うん、なんだろう、これ使ってくださいっていう中から、
2: は
0: い、語呂合わせにしやすいやつから順番に。
1: ああ、なるほど。
0: でカッティングだとちょっと作れなかったデザインもあったんですけど、
1: はい、
0: でシールなんで、
1: はい、
0: あのカッティングで作れなかったデザインをあえて使って、
2: うーん、
0: でちっちゃいものなんで、
1: はい、
0: 種類少し多めにして飽きさせないように。
2: あ、
1: なるほど、
2: うんうん、いいですよね、そのワクワク感がね、う
1: ん、全部で何種類くらいあるんですか。大体
0: 今現状でキラキラが18の、
2: うんうん、
0: でプレミアムで、レインボーが3種。
2: あ、レインボープレミアム
1: があるんですね。
2: うわ、なんかいいです ね、
1: ね、スーパーゼウス的なヘッドロココ的なあのレアなものがあるんですね、
2: うんうんうん、
1: じゃあなんかもうそれはもう、うんと何が入ってるかわからない。
0: そうですね、
1: ですね、
2: あ
0: の
2: あ
0: 3枚一組にして、
1: はい、
0: あの、うんうん、あとは運任せで、
1: はい、
0: 頑張ってください。
1: じゃあ、まあ、
2: これがね、
1: コンプリート目指すもよし
2: 、うん、
1: もうなんていうんですか、そのレアを、ね、
2: はい、
1: ゲットするもよし、
2: うんうん、あとね、被るのはどうしても出てくるので、やっぱあのホヤフレンズ感でね、やっぱり交換して、はい、コンプリート目指す方
1: も
2: ね、結構
1: 昔もありましたもんね、
2: 交換しますもんね。
1: そういう楽しみ方もありますしね、お子様と一緒にね家族でやってみるのもいいですしね、
2: うん、
1: まあ、なんか種類があると面白いですね。
2: いいですね、
1: はい、まあ、デザインの、まあ、テーマっていうか、あ、どのようにこう決めていったんですか、これは。
0: その辺はうちのデザインの子に一任して、
1: あ、
0: うちのデザインの佐藤くんっていうんですけど、
1: はい、
0: がもうこの絵柄だったらこの頃がいいと思うんですっていう、あ、じゃあそれでいきましょうっていう、
1: じゃあ、まあ、なんかそういうこう、あのデザイナーさんとこう話ししながら、もう一任しながらこう楽しんで作っていったっていう感じなんですね。
2: うん、
1: はい、まあ、まあその制作している中で、まあ、特にちょっとこだわった部分とかあったら教えていただきたいんですけど、何かありますでしょうか。
0: こだわった部分はあれですかね、はい、あのほやぼやのひな形が決まってるんで、
1: はいはいはい、
0: 言葉を何チョイスするかっていう、
1: やっぱりそうですよね、うん、そのほやぼや、まあいろいろもうね、また今年も新しいの出ましたけども、
2: そうですね、
1: それに当てはまる言葉、うん、あのね、やっぱりぴったりなものじゃないと、
2: はいはい、
1: でしょうからね。
2: そこで佐藤くんの力量が発揮されたわけですか。
0: そうですね、
2: いいですね、
1: この本当ほやぼやのこの、そもそもこれ、まあ、やっぱりあの作られたのは

0: そのそういうこう親坊やのあビックリマンのシールが出てますよっていうのがきっかけ
1: きっかけがそうなんですね。はい、シールだったら今までのできなかったのができるんで、
0: はいはいはい、
1: いいんじゃないかなっていう、
2: うん、ずっと尽きないですもんね。いろんなコラボだったりとか、うん、アニメのコラボでビックリマンの再販みたいなのありましたけど、うんうん、やっぱりそうなってくると普段ねシールってコレクターのアイテムじゃないですか、うん、そこでほやぼやのシール欲しいなって今までも思ってた方絶対言いますよね、
0: うん、確かにね、
2: うん、よくそこをね、はい、商品化していただいたと思うんですけど、
0: はいね、本当嬉しいですよね、うん、ということで、まあ、このお話伺ってきましたが、まあ、気になるこちらの商品のお値段、
2: うんうんうん、
1: ですね、
0: いくらなんでしょう。
1: 3枚1組のシングルが税込み550円、
0: 550円、うんうん、で3枚1組、はい、
1: 海の市のほやぼやショップ限定で、はい、救済用に5枚パックを出して、
0: はい、
1: その中にあれを入れて、キラキラシール、
0: はい、
1: じゃなくてレインボーのプレミアム必ず1枚入れて、
0: 入ってるものが、
1: あ、そうです。で、はい、あとそれの他にこれもまた材料の余ったのでやったんですけど、はい、道路標識とかで使う、
0: はい、
1: 反射シートの端材を、
0: はい、
1: リフレクター代わりに使えるんで、それにほやぼやのキャラクターを印刷して、
0: はい、
1: それをおまけにつけて、
0: 海
1: の市限定でやってたんですけども、はい、ちょうどおかげさまで、
0: はい、
1: 反射シートの方が在庫がなくなりまして、
0: はい、はい、
1: 海の市にこの間連休前に納めた分で最終になりますので、
0: あ、じゃあもうあるかどうか、
1: そうですね、
0: はい、なくなったら
1: 終わり、
0: じゃあもう結構急いで
2: ゲットしないと。もし持っている方はもうプレミア感が ね、
0: そうですよね、
2: もうその時にしかないものですもんね、うんうん、
0: 第1弾
2: 第1弾
0: ですかね、はい、まあ、そう、買えるのは海の市と、あと3枚セットのは、
1: ね、あとペイスの方で、
0: あ、ペイス、うん、インターネットからも購入できるんですね。
1: おかげさまで、
0: はい、はい、うん、じゃあこの商品、まあ、通して、まあ、キラキラシール通して、まあ、どのような PR とかしていきたいとかありますか。ま
1: あ、気仙沼とかほやぼやを知るきっかけっていうか、はい、関わりの一端になれればいいなと、うん、はい、思ってみました、
0: はい、
2: これね、やっぱりシールだから貼って、うん、あ、それ見て、あ、かわいいっていうところでね、はいはいはい、どんどんこうほやぼやの可愛さだったりとか、うん、そのシール自体が欲しいっていう方も増えて、
0: はいはい、
2: 気仙沼に買いに来たりとか、気仙沼ってどういう街なのでありますもん ね、
0: ね、
2: うん、
0: で今回いいのが結構ほやぼや の、 ぷっくりシール
2: ですか、はいはいはい、
0: あれは結構女子のシール交換にあれですけど、うんうん、こっちは男子心をくすぐるじゃないですか。
2: そうです ね、
0: ね、
2: これはね、
0: これは今までなかった、うん、発想だと思うんですけどね、これもまたみんなでワイワイやってほしいなと思います、
2: うんうん、
0: でこれね、先ほども言いましたが、今回の納入したものでもうラストということですが、うんうん、新しい展開とかお考えはあるんでしょうか。
1: 一応ですね、第1弾はまずそのまま引き続きで、
0: はい、
1: シングルが出してて、
0: はい、
1: あと第2弾第3弾で、
0: うん、
1: 合計で全53枚でコンプリートするっていう
0: これはなんか今後楽しみですね
2: なんかまたね、その情報がありましたら ね、 ね、ぜひぜひ教えていただいてとかです ね、 ね、
0: なんですね、うん、ということでね、あっという間に時間が来てしまったんですが、
2: 時間だ、
0: ね、うん、最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
1: 一応ほやぼやのシールの他に普通に看板の仕事もしてますので、
0: はい、
1: 何かありましたら、
0: はい、
1: お声がけいただければご相談に乗れると思いますので、よろしくお願いします、
0: はいはい、そしてね、今後も第2弾第3弾とありますので、
2: うん、53種類、楽しみです ね、 ね、
0: そちらも楽しみにしていきたいと思いますということで、ありがとうございました千葉さん、この時間は気仙沼市の観光キャラクター海の子ほやぼやの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ほやほやほやぼやタイムでした。コスモサイン千葉さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。
4: Radio Kesenuma FM。
5: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
6: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
5: あ、そっか、気をつけます。
7: 聞いててよかったね。

0: 気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。
2: ラジオ気仙沼
0: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めましてこのお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。
1: はい。
0: そして本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは、やる気が出ない時ナジョスペでございま す、
1: ね
0: ね、やる気が出ない時、
1: 皆さんはどうお過ごしでしょうか、
0: ねえ、まあ、やる気出ない時、まあ本当ねこの5月病、
1: はい、
0: だから無理してやる気を出さなくてもいいかもしれないですし、
1: ね、
0: 無理しすぎるとねこの時期はね、
1: そうですね、
0: いろいろこうなんていうんですかこう気持ちこう気持ちやる気が出てきてからやる気を出す、
1: あえて、ね、
0: 方が効率が良かったりとか、あとはまあさっき言ったようにねなんかいろいろこうなんでしょう自分のリフレッシュ方法とかをでこう自分をこうだましだましじゃないですけどねやっていくのもありだと思いますけどもね、はい、
1: 今めちゃくちゃ頑張りすぎるともしかしたらね年末がまだありますから
0: 確かに
1: そうそのバランスですか
0: ね。大体ねこうバロメーターがありますからねずっとこう頑張り続けるのはちょっと難しいので、まあ、ちょっとね、マラソンじゃないんですけども僕はちょっとねペースをね落としてみたいなのありますけどもね、
1: はい、
0: だから僕もなんか最近はちょっとあんまりリフレッシュはできてない気がするので、
1: そうなんですね、
0: なんかちょっとねそういうのも考えていきたいなと思うんですけど、
1: はい、皆さんリフレッシュ方法はどんな感じなんでしょうかね。
0: でしょうか、
1: はい、ではメッセージの方もいただいたので紹介していきましょうかね。
0: はい、いただいてたのでいきましょう。
1: はい、ではこちらラジオネームトッコジュニアさんからいただいてました。
0: トッコジュニアさん、
1: はい、はい、ありがとうございます。師匠さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今回のゴールデンウィークは前半は自宅でのんびりと過ごし、後半は同じ東京に住んでいるホヤフレンズと会ってご飯を食べ、
0: いい
1: お話ししたり、いいですね。おとといには一昨日には仙台藤崎で行われて、
0: はいはい、
1: ホヤフレンズビアですね、
0: はい、
1: のポップアップイベントに行ってきましたということで、充実した連休を過ごした反動で今日はやる気が出ません、
0: はい、
1: 反動ありますもん ね、 これね。
0: でもそうでしょうね、なんかね、ホヤフレンズの皆さんとね会って、その後はね、藤崎で結構もうすごい人だったって、
1: あ、そうだったですね。
0: なんかあれ、なんか七夕のイベントくらい人が集まってたっていうことも聞きましたんで、
1: すごい、
0: この日発売なのかな、
1: うんうんうん、
0: ホヤフレンズビアの
1: ポップアップイベントですね、
0: T シャツとハットも発売されてたので、結構皆さんね いつものカシチューシャスタイルよりもそのハットのね、ハットスタイル、写真見るとハットのこう姿がいっぱい出ましたけどもね、

0: 楽しかったようで、
1: いいですね、はい、そんなとこジュニアさんは今はね反動でやる気が出ないということなんですけども、はい、まあ、今はあの楽しかった写真などを振り返り元気を出しています、うん、はい、いいですね、その楽しかった思い出でね、なんとかこう元気を取り戻す、
2: ね、うん、今写真 ね本当にこうなんかこう元気取り戻すために見ないと、うんうん、撮っただけであと見ないとかありますからね。
1: そうですよね、
2: たまに見るとあこうだったなと思ってね、いいですよね、
1: 楽しい思い出が蘇ると思います、はい、そして、こんな時は上司もやる気が出ないのか、うん、承認などが通りやすいのでのチャンスですね、はい、土日に入って復活される前に午後からちょっとやる気を出して面倒なことを片付けたいと思います。
2: なるほど、ね、
1: これいい作戦です ね
2: 今のうちにこう例えばね買うものとかねリストかでねこれちょっと上司の人にね、はい、買わなくちゃいけないんで絶対必要なものなんでっていうと、うんうん、来週言うより今週の方が通りやすい、
1: ね、上司の方も連休でどこか行って楽しい思い出、はい、ね、はい、思いをしながら今は仕事あーって思いながら
2: ねちょっと放心状態の、
1: うん、今の空なの
2: わーって言っちゃえみたいなところなんですよね。
1: これは須田さんの戦略勝ちですよ、は
2: い、
1: それは、
2: はい、うん、まあ、これね、トッコジュニアさんのこの作戦がうまくいったかどうかもね、
1: う
2: ん、後でねメッセージいただければなと思います ね
1: 作戦が
2: おかげさまで承認通りましたみたいな、ね、報告もいただけたら嬉しいで す,
1: いいです、ね、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、そしてそして、はい、ラジオネームとっこさんからもいただいてました。
2: はい、とっこさん
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いしますってことでね、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: テーマ、やる気が出ないときラジオすっぺ、うん、やらなきゃいけないことを先延ばしにするのは嫌なので、うん、ギリギリまで粘ってやる気が出るようにコーヒーを飲んでダラダラゴロゴロしたり食べたいもの食べたり最後は気合でよっしゃやるかとやるしかないですね、
2: うん、
1: そっかいいですね。
2: もう言っちゃう、
1: うん、
2: よっしゃやるかって言っちゃうと気合入りますよね。
1: そうですね、自己暗示じゃないですけど自分に思い込ませるって大事ですね、はいはい、コーヒー飲んでダラダラ食べたいもの食べて最後はよっしゃやったんだからやるぞってことです ね、
2: 最後ねもうダメだっつってもね、もう動けなくなりますからね
1: このままでいいやじゃないところがさすがですね。
2: ダメだもう今日はっつって明日やろうとかですね、
1: うん、
2: できないですからよっしゃとかいいですよね。
1: いいですね、自分に、
2: はい、
1: 鼓舞する感じで、はい、うん、まあ、やるしかないですね、はい、ってこといつかはやらなきゃいけないものならば、うん、早くやってすっきりしたいので、
2: うん、
1: こうそうですね、後回しにすればするほど。
2: これタケルはどっちタイプですか、
1: ね、どっちなんだろう、どっちなんだろう、悩みますね。
2: 庄司さんは早くやっちゃうタイプですか、あや後回し、
1: まあ、うん、私は早くやりたいけどなんだかんだでギリギリなる感じかもしれないですね、はい、
2: 僕もギリギリタイプでございます。
1: うん、
2: 気持ち分け佐藤理香さんは、
1: はい、
2: 早いんですよ。
1: 早いですか、もう先にバーってやっちゃって
2: 何でも早くやっちゃいたいというかタイプだと思います。これ人によると思うんですけど、
1: うんうん、
2: ね、僕はなんか昔から後回しにして宿題なんかはですねやはりこうね夏休み、ま、間に合わず
1: 間に合わず
2: 間に合わず
1: 結果
2: 最後の日間に合わなくて結果黒板に書かれるじゃないですか、
1: あ、名前とか、名前をね、はい、やってない人みたいな、
2: 佐藤武と書かれてそのまま冬休みまで行ったことがありますからね先生もほっとね最後は諦めてそっと消してましたけど、
1: じゃあそれはギリギリとは言わない、はい、
2: ギリギリそうですね、
1: アウト
2: やってないわけですからね、
1: やってないですね、
2: はい、なのでねやっぱりこう気合とかね自分のそのこうやるルーティーンみたいなのを見つけないとね難しかったりすると思いますけどね、とっこさんは結構バッとやっちゃうタイプだと思うんでね、
1: そうですね、はい、やるとやるときはやるってこと
2: ですね、うん、理科さんタイプだね、
1: うん、ありがとうございます、はい、そしてですねそんなとっこさんからリクエストをいただいておりましたので、はい、このままお流ししていきたいと思いますの です、ね、はい、お送りしたいと思います。ラジオネームとっこさんからのリクエストで福山雅治 I am a hero。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は1時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されております。宮城県では今日まで乾燥空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概要です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時30分、日の入りは午後6時31分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後8時48分、その後の干潮時刻は午後11時49分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月7日木曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は11度。なおここまでの最高気温は午前10時9分観測の 24.7 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率はこちら予報が変わりまして 10%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。朝晩は肌寒くても昼間は暑さを感じて汗ばむことがありそうです。変わって明日5月8日金曜日の天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は21度、予想最低気温は12度、降水確率は午前 40%、午後 90%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの日差しが届く日が多くなり、昼間は暖かく汗ばむ暑さになることもあるでしょう。朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

寝たきりやリハビリが辛い方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

ここで1曲お送りしたいと思います。お送りする曲はスーパー戦隊シリーズ14作品目地球戦隊ファイブマンのエンディングテーマ、鈴木健二でファイブマン愛のテーマ。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: You're listening to FM 77.5
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する

0: 声広がる世界
1: クロスパイプレディオ、
0: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: おはよう。
3: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。
5: ラジオ気仙沼。
6: なんだりかんだり。
7: 時刻は1時20分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのコーナーです。本日は気仙沼の観光が楽しくなるニュースポットの話題をお届けします。
8: はい。
7: 先月4月11日に移転オープンした気仙沼の民間観光案内所について、この方にお話を伺います。ニューズの熊谷圭吾さんです。よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。株式会社熊郷組および気仙沼 DMC ニューズの熊谷です。先月無事に移転オープンを迎えまして、ようやく一息ついたところですが、毎日新しい出会いがあってワクワクしてます。
7: ありがとうございます。熊谷さん、圭吾さんはですね、ラジオ初出演ということで、はい、前回というか、以前はね、奥さんのあやさんには何回か出ていただいたことあるんですが、はいはいはい、緊張してますか？
9: 緊張してます。噛まないように気をつけます。
8: なんかでも緊張してる感じが全然ないですよね。
7: ないですよ。
9: ありがとうございます。
7: さすがでございます。はい、そしてね、いろいろお伺いしていただきたいと思うんですけれども、これまでね、ラジオ気仙沼がある建物1階に大島汽船さん、そこにですねニューズさんがあったんですけれども、今回は移転リニューアルオープンということで、変わったことなどを教えていただきたいと思います。で、移転オープンしたことでいろいろとコンテンツが増えたように思うんですけれども、どんなことが新たにできるようになったとかっていうのを教えていただくことできますかね。
9: はい、ありがとうございます。これまではですね、観光案内の案内の部分がメインでしたが、新店舗の方では、その場で体験したり、つながれる場所というところで進化しました。例えばですね、手ぶらで来ても楽しめる釣り竿のレンタルを始めたりとか、
7: 釣り竿レンタル、
8: 釣り竿、
9: はい、あとその場でできるふりかけ作り体験とか、あとは土木、本業が土木なので、セメントを使ったフォトスタンドというのをちょっとやってみます。その他にでも、その他にも、皆様が気軽に立ち寄れるコミュニティスペースとしての機能とか、トレイルサポーター店になっておりますので、ハイカーさんの休息の場所にもなっております。
7: あ、トレイルサポーター店っていうのはあるんですね。
8: はい、ハイカーっていうのはハイキングをする方が、
9: そうですね、道のくトレイル、潮風、
8: 道
9: のくトレイルのハイカーさんですね。
8: じゃあ途中で少し休憩して、
9: そうですね、お茶出してみたいな形でちょっとお話を聞いて、あと今度北行くんですか、南行くんですか、
8: なるほどね。
9: 次の場所を案内するというところになっております。
7: 私ニューズさんのお店で飲めるラムネが、
9: ありがとうございます。
7: 好きなんですよね。あそこでラムネがね、意外となかったりもするんでね、夏迎えるにはだっていいですよね、ラムネね、ビーダーも入ったやつ。
9: はい、ありがとうございます。
7: で、その案内所だけじゃなく、なんか体験がね、いろいろできるってことで、気仙沼のなんか今が知れるらしいですよね。
9: そうですね、最新の情報を知りたいときはぜひ、ニューズの方にお立ち寄りいただいて、あと、ニューズから皆さんいろんな事業者さんお知り合いいますので、さまざまなところに行っていただくっていうことができますね。
7: なるほど。師匠、ニューズさんオープンしてから行かれてました？お店の方には、
8: おととい、ちょっと、
7: 行きました
8: ね。はい、行ってみました。
7: お店入るとすぐ分かるんですけど、お土産、気仙沼のお土産の種類、なんか以前よりすごい増えたと思うんです
8: よね。以前もね、そのセレクトされた気仙沼 の魅力のあるお土産とかがあったんですが、なんかこういろいろ広くなったのもあって、
7: 増えましたよね、
8: はい、ありました
7: 顔ぶれが、はい、で現在ですねそのどういったお土産とか商品買うことが

0: できるんでしょうか。あと何種類くらいお土産があるのかなっていうところも教えていただきたいんですけども。
1: はい、ありがとうございます。はい、以前の観光案内所ではちょっとやっぱりその面積が少なかったのであまり取り扱えられなかったんですけども、はい、今は50種類近くの商品を取り扱っております。
0: うん、
1: そして仙台と宮古間のバスもの停留所もありますので、やっぱある程度 の需要は、はい、あります。でこの前ですね、1週間ぐらい前も栗原から学生さんが探究学習で来てくださってたんですよ、内湾に。
0: はいはいはい、
1: やっぱその時にお土産屋さんがないっていうところで困ってて、バスの時間ギリギリまでやばい先生に怒られるみたいな形でお土産を選んで、はいはい、買っていかれましたね。
0: は
1: い、
0: それは新たな需要ですよね。やっぱり探究学習ってね、自分で探究ね、いろいろ巡りながらも時間はもう限られてますもんね。
1: そう、そうですね。
0: で、わってどこにお土産屋さんがあるかってリサーチしないで来ちゃうから、はい、買えるもんだろうと思ってね。
1: そうなんですよ、ここら辺にはあるだろうってことで来ますので、なのでその時にはね、私はですね、先生に怒られたらお店の人に引き止められたと言いなさいとそう言いました。
2: 悪者は自分になろうと、
1: はいはい、
0: 間に合ってなんとか帰っていったような感じですね。
1: そうですね、間に合って帰っていきましたね。はい、
2: でもね、まあ、やっぱり気仙沼いろんなお土産売ってるところはあるんですけども、うんうん、内湾で車とか運転してる人はいいですけど、ここで、まあ、どうしよう、あ、バスが来るってなった時に、うんうん、やっぱりないんですよ。
1: あ、そうなんです
2: ね。そうなった時にちょうどいいというかね、バス乗るギリギリまで買い物できますからね。
1: そうですね、
0: やっぱりそうするとニューズさんに行けばお土産も買えるし、どこでバス乗れるかとか、やっぱりどこに行ったら面白いものあるかっていうところもね、
1: はい、
0: 紹介していただけるってことですもんね。それは嬉しいですもんね。でいろいろな方の企業の商品がね、ニューズさんのお店に購入できると思うんですけれども、はい、多分これからですね、商品新たに置いてほしいっていう方も多分出てくると思うんですよね。
1: はいはい、
0: でそこでなんか面白い仕組みがね、販売に関してあるって聞いたんですけども、
1: はい、
0: 商品を店頭に陳列、ね、販売させていただくのになんか手数料とか、
1: はい、
0: そういったなんかいろいろ条件とかあったりするんですかね。
1: そうですね、一般的に道の駅とかは手数料とかっていうのも取られたりっていうところもあるかと思うんですけど、基本的には手数料は無料になっておりまして、
0: 無料、
1: 売れた分だけの手数料をいただくというところがまず基本になってます。
0: うんうんうん、
1: あとそれとは別にですね、やっぱりチャレンジする人を応援したいっていう気持ちがありますので、事業者さんがちょっとこういった商品を作りましたと、
0: うんうん、
1: でちょっとテストマーケティングしたいです、ちょっと売ってみたいですっていう時に棚代として3000円からなんですけども、はい、いただく形取っております。
0: なるほど、じゃあ2パターンあるんですね。売れた時にだけ手数料をいただくパターンと、はい、あとは棚代として3000円というのは月額3000円みたいな。
1: そうですね、3000円からで、はい、
0: じゃあ月額3000円を定期的に二次さんに払っておけば、はい、棚は商品を置いてくれて、
1: はい、
0: いくら売れても手数料引かれないみたいな。
1: そうです、そうです、それとですね、あと、はい、事業者様の方でお客様の声がやっぱり聞きたいっていう要望がありますので、
0: うんうんうん、
1: アンケートとかも準備していただければ、私たちが代わりに商品のアンケートを取りまして、事業者様にフィードバックさせていただくことも可能ですので、はい、
0: それはすごい現場の生の声が聞けるから事業者さんも助かりますよね。
1: そうですね、やっぱり自分の商品っていうのをやっぱりいろいろな方の意見を聞いて、ブラッシュアップ、
0: うんうん、
1: そして PR できるような仕組みっていうのも大切かなと思っております。
0: これやっぱ間接的だからいいですよね。なんか直接業者さんが販売してて、うちの商品どうですかって言った時に、やっぱ直接あ、なんか美味しいですって言ってね、気遣う方もいる中、やっぱり間接的に入ってもらうってこと、生の声が聞こえそうですもんね。
2: リアルな意見がね、はい、出てくるます
0: よ、
2: ね、そして実はですね、
0: はい、
2: 私、もうですね、置かせていただいておりまして、
0: あ、見ました CD、
2: はいはい、オールフェアフレンズが買えるのはニューズさんだけなので、
0: そう
2: の CD、そうなんですよ。唯一気仙ね、今ネット販売もしないので、
0: うんうんうん、
2: SCK ガールズとかほやぼやの物販以外だと、ミュージュさんでしか売ってないので、もし気仙沼に来て買えないっていう方は、ミュージュさんにね、行ってもらえたら嬉しいなと思います。
0: いろんなところに売ってると思ってました。限定、
2: もう限定でございます。
1: あ、ゴールデンウィークも結構、はい、売れましたんで、はい、やっぱここにあったんだっていう人もいますし
2: ね。そうなんですよ、
1: はい、はい、
0: じゃあ売れた分はがっぽりと請求していただいて、はい、ありがとうございます。そして移転オープンしてから、まあ、それこそね、初のゴールデンウィークを迎えたわけですけども、
1: はい、
0: お客さんの来店情報とか反応っていうのはいかがでした？
1: あ、そうですね、ちょっと今国際情勢とかもあって、
0: うん、
1: 結構出るのを控える方が多いかなって思ってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: 去年一昨年に比べたらすごい人

0: 人が多くですね、来ていただいて本当にありがたいことに、そして県外の人もそうですけど地元の人も新しくなったねみたいな形で声かけてくださったりってことで、
1: 嬉しいですね、
0: はい、あと地元の人とかまあ、観光客の方も飲み物を飲みながら休憩する場所もありますので、これからも暑い時期になってきますので、はいはい、ぜひニューズに来てもらって飲み物を飲みながら休んでもらって次に行く場所を決めましょう、うんうん、はい、うん、
2: じゃあもう途中のね、休憩場所みたいな形で使ってもいいってことなんですね。
0: そうです、う
2: ん、はい、旅のね、はい、途中の休憩場所、
1: それいいですね、やっぱり休憩しながら次のね、こう観光の場所を聞くこともできるし、はいはい、ね、そこで調べたりもできるからなおさらいい場所ですね。
2: なんかね、こうなんていうんですか、こう昔江戸時代とかって多分ね、そういう定期的にお茶屋があって、
1: あ、はいはいはい、
2: でみんなこう休憩しながらそこの町の話を聞いたりとかしてっていう旅があったと思うんですけど、なんかそういうイメージでね、ニュージさんに訪れるのもいいかもしれないですね、
1: はい、うん、なんかそんなね、嬉しい声はいっぱいあったということだったんですけれども、釣り竿が借りられるってことですね。
2: これね、すごいですね、
1: 実際にね釣り竿を借りて釣り楽しんだ観光客の方もいらっしゃったんですかね、はい、
0: あ、そうですね、栃木から来ましたってところで、ぜひ借りたいです。ファミリーが多いですね、やっぱり、ね、やっぱ買うまでではないんですけど、ちょっと思い出に釣りしたいっていう人が結構いらっしゃって、
1: はい、え、これ釣り栃木の方とかやったことあったのかな、釣りとかどうでしょうね。
0: あんまりなくて、まあ、ただその仕掛けのやり方とかもちょっと丁寧には教えています、はい、あと釣っていい場所とかちょっと危ない場所とかっていうところもちょっと合わせて、あと、マナーの部分もですね、合わせて、はい、やっぱり大切なので、はい、
1: うん、それ嬉しいですね。やっぱり釣りはしてみたい、海の町だしね、釣りしてみたいけれども、うん、釣り竿を持ってわざわざねっていうのもあるじゃないですか、はいはいはいはい、ゴールデンウィークに、はいはい、そこでねスプラッと借りれるっていうことで、うん、実際なんかこう魚釣った方とかはいらっしゃったんですかね。
0: あ、そうですね、実際アイナメが釣れましたとかっていうことで、笑顔で子供が来てくださったりとかっていうのを見ると、こちらもやっぱり嬉しくなりますよね。
1: 内輪の辺で釣れたんですかね。
0: そうです、そうです。
2: まあね、釣れたんだ。堤防釣りだとね、うん、結構多分アイナメとか釣れるんで嬉しいですよね、多分そういう体験、はい、ね、
1: 初めてね、そういった見たお子さんとかだとすごく、うん、楽しんでいたんじゃないですかね。
0: そうですね、うん、あと今の時期だから釣れる魚とかっていうのを、はい、マップにして、
1: はいはい、
0: ここの場所だとこういう魚が釣れるよというところで、紙の方でお渡ししてますので、
1: あ、それ嬉しいですね、はい、釣り初心者の方もね、仕掛けの付け方とかも教えていただけるということで、はいはい、それは嬉しいサービスだと思います。それではなんかこう結構ね、あっという間に時間がなくなってきてましたので、いろいろお話を伺いたいところなんですけども、お店の定休日とか営業時間についてもちょっと教えていただけますか。はい、
0: 営業時間の方はですね、はい、午前10時から午後4時までとなっております、うんうん、で定休日の方は基本的には火曜日なんですけども、
1: はい、
0: 急遽お休みいただくこともあります。その場合はSNS 等でお知らせしますので、
1: うんうん、
0: ぜひ、はい、内湾のニュースにぜひいらしてください、
1: はい、SNS はインスタ
0: でいきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。本日はですね、気仙沼にフラット観光に来ても安心、リニューアルしたお土産も体験もできる民間観光案内所、気仙沼での思い出作りにぜひお立ち寄りください。本日はニューズの、熊谷圭吾さんにお話を伺いました。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

Radio Kasenuma Headline News。 時刻は1時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するフェンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。中国の王毅外相は6日中国を訪問したイランのアラグチ外相と北京で会談し、即時の全面的な戦闘停止とホルムズ海峡の安全航行の早期実現を求めました。アラグチ外相の中国訪問は中国側の招きに応じたもので、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始以降初めてです。次のニュース。

です。アメリカとフィリピンによる定例の合同軍事演習バリカタンに自衛隊が初めて本格的に参加し、昨日フィリピンのルソン島北部パオアイの沿岸部で行われた実弾射撃などの様子が報道陣に公開されました。演習は先月20日から今月8日の予定で、陸上、海上、航空、3自衛隊からはおよそ1400人が参加しています。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあ便利気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで暮らしを便利に、明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: Radio Kesenuma Yacht FM。
1: Kインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするKインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へえとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。
8: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
9: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は1時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、特に大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上り線、大きな規制はありませんが、水沢インターチェンジ付近で故障車が発生しております。続いてこちらも大きな規制はありませんが、上り線台湾インターチェンジ付近で故障車発生しております。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によります

と本日気仙沼市内宮城県警察発表にある交通指導取り締まりは行われませんが、発表場所以外でも取り締まりは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお届けしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時44分です。お送りする曲はレニー・クラビッツでヘブンヘルプ。

0: 77.5 Radio Kisenuma.
1: 時刻は1時48分になりました。ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
2: ラジオスペ、
1: そろそろお別れの時間となりました。
2: はい、
1: ね、今日はゲスト2名の方がね、来ていただきましたが、いろいろ面白い話聞けましたね。
2: いやー、なんか面白くてもっといろいろ聞いてみたかったです ね、
1: コスモサインさんはなんかやっぱりこのその今回の、はい、ビックリマン風キラキラ
2: シール
1: あれの第2弾第3弾とかになってくるとちょっとね、
2: うんうん、
1: また楽しみなんですよね。なんかどういうのがレアに来るのか。
2: あ、そうです ね、その開けた時に、あ、これがそう、あってね、
1: はいはいはいはい、でも全部キラキラしてるから、
2: はい、
1: 外れはないってことですよね。
2: あ、そういうことです。それ
1: ビックリマンだとあれ何でしたっけ、お守り、
2: うんうん、
1: お守りと悪魔、天使お守り悪魔でしたっけ、
2: 何だったかな、天使と悪魔とお守りだったかな、もう一個ちょっとね、分かんない、ね、お守りでしたっけ、
1: はい、
2: うんうん、
1: だからなんかこうハズレがあるじゃないですか
2: ありますね。
1: でもハズレがないからいいですよね、うんうん、全部キラシールってことね。
2: そうですね、
1: キラキラだから、
2: キラキラだと当たり感がありますよ、はい、嬉しいです。まあ、レインボーはすごく気になりますけど
1: ね。レインボーね、気になりますね、うん、やっぱりもう、は
2: い、
1: ね、シールを
2: シークレットみたいな、
1: あの看板屋さんだっていうことでね、うん、そういう素材とかもね、やっぱりいろいろとこだわってると思いますのでね。
2: 面白いですね、やっぱりそういう流れでできたんだっていうのも、ね、うん、話を聞けてね、あ、なるほどって思いながら ね、
1: どこに貼ろうかなと思いますけどね、はい、そしてニュージーさんの 熊谷さんも来ていただきましたが、
2: はい、
1: 新しくね、なりまして、
2: うん、
1: 3月くらいからなんかこう移動、
2: うん、
1: してるのは見てたんですよ、あのヒラケルだとね、あの SGK ガールズだと毎回あの定期公演が毎月1回はやるので、うんうん、
2: はい、
1: あれこっちに来たぞなんて思って見てたんですけど、
2: うんうん、
1: ついにね、移転リニューアルオープンしたということでね、うんうん、はい、今回、イベント見にいらっしゃる方も、
2: うんうん、
1: あのニュースさんのところでね、あそこで皆さんね、ライブの時に、
2: はい、
1: 結構皆さん始まりと終わりの時に結構話されてる方が多いので、
2: あ、あのテーブルとかで、うん、あ、
1: なのでね、ラムネを飲みながらね、
2: いいですね、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: 皆さん
2: ね、あと、はい、そっか、ライブ見てあとどこ行こうかとかね、泊まりで来る方とか特にね、そういうのありますよね。
1: 大体は今日どこで食べるって話してます。
2: あ、食べ物の話だ、はい、
1: そんでチェキを取って、
2: うん、
1: チェキを、ご飯と取ったチェキを
2: 並べて
1: SNS に上げる、
2: ね、ああ、なるほど、
1: はい、
2: うんうんうん、じゃあそれはニューズさんのところで情報を仕入れながら
1: 内湾のどこ行くかな、一輪行こうかな、どこ行こうかなって言って皆さんね、
2: うん、
1: マンボウ、今だったらマンボウ行って、
2: あ、
1: イチゴババロアね、食べようかとかって言いながらですね、うんうん、皆さん結構気仙沼の美味しいものもうかなり網羅している方が多いのでね、
2: うん、初めての方でも安心だからいいですよね。
1: そうですね、
2: 本当に、
1: うん、確かにもう聞いちゃえばいいんですもんね、うんうん、今回はね、
2: ニュースさんにも、はい、美味しいとこどこみたいな、ね、はい、その聞いちゃうと、
1: うん、ということでね、そういったいろんな楽しみ方してもらいたいと思います。
2: はい、
1: ということで本日のテーマ、うん、やる気ないとき、
2: うん、
1: ナジョスペと、ね、というネガティブなテーマではありますが皆さんね、なんかいろいろ
2: はい、対策というか、
1: いろんな対策が
2: 解決方法というか、
1: はい、ありますが、まずちょっと読んでいきたいと思います。タケルの方で大丈夫ですか。
2: はい、
1: はい、
2: こちらラジオネームジョージさんからメッセージいただいておりました、
1: はい、
2: ありがとうございます、師匠さん、タケルさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 今回はタケルンさんにも会えましたねということで、
1: うん、
2: この間会えたんですよね、ヒラケルのところで、スミちゃんの絵本の、
1: はいはいはいはい、
2: 絵本作り体験イベントですね、うん、タケルンさんの絵本すごい、絵がうまい、お子さんも上手ってことで、ありがとうございます、今日ね X に上げさせていただいた写真がまさにその写真なんですけれども、はい、ただジョージさん、すいません、これですね、まだ絵本じゃないんですよ1時間くらいのね、大体こう書く時間だったんですけども、うん、
1: はい、
2: 私はコリニコってですね、表紙しかできてないんですよ。まだ本として完成して
1: ない。中身はない。
2: 中身は
1: 今後。
2: 真っ白。まあ大体ね、構成は考えてたんですけど、
1: はいはい、
2: なんかこだわっちゃうんですよね。
1: ツバメとウミネコ？
2: ツバメとウミネコのストーリーですね。はい。ツバメの空とウミネコの海っていうね、
1: はい、キャラクター
2: の
1: 名前、
2: はい、で海と空が好きなものっていうことで、
1: うん、
2: ちょっとこうなんかで中身をね完成したら上げていきたいなと思うんですけ
1: ど、これはどんな話なんでしょうか、
2: はい、自分でねこう考えて鳥肌が立つような、
1: はい、おちょっとタイタニックのような ラブストーリーが広がるのか、
2: それ6何ページかで再現できる
1: のか、ね、ボディーガードのようなエンダーって流れるのか、あの、ね、あ曲開くとね、これね曲が曲流れるみたいな
2: 感動がね、はい、そこまで持っていけるかな、
1: ちょっとねハードル上げてましたけど、
2: 絵本作るの初めてだったんですごい、はい、楽しかったです。本
1: 当にできた際にはね、ぜひまた何か
2: 披露してほしいと思いますので、はい、そんなところでですね、ジョージさんも絵本を作ってたんですね、はい、書いてたんですよ、うん、1時間で、ね、うわこんなによく書けるなと本当に思ってですね、はい、見させてもらったんですよ、はい、めっちゃ面白かったです。ジョージさんのもう
1: 僕ねちょっとジョージさんの書き始めだけ見たんですけど、ジョージさんね絵が上手なの で、はい、で前ホヤボーヤのクリスマスカードなんか送ってくれた時にですね、
2: はい
1: はい、絵が上手だなっていうのは分かってたんですけど、今回もですね動物の絵を描いてた時にササササってね、うまい感じで独自のタッチでかっこいい、かっこいいっていうんですかね、なんか、
2: うんうんうん、
1: 独特の絵でですね、おやっぱジョージさん絵上手だと思いながら見ましたけど、
2: しかもちゃんと中身面白いんですよ。
1: そうなんです ね、 ってね、ちょっとストーリーまでちょっと見れなかったのでぜひ見たいですね、今度ね、
2: はい、ありがとうございます。会えてよかった、はい。

0: です、嬉しかったです。そしてですね、続きありましてテーマやる気が出ないナジョスペということでもいただいておりました、はい、とりあえず休憩ですねと、
1: はい、
0: あ休憩するね、
1: ね、
0: これはねやる気出なかったら
1: 一休みですね、
0: そう、はい、一休さんみたいなね、はい、ますますやる気がなくなりますが
1: 確かに確かに
0: 、ね、まあ確かに、うん、でもきっと疲れてるから明日頑張ろうと言って諦めることが多いです、うん、それもいいですね、
1: ね、あの、うん、明日やろうはバカやろうなんていう言葉もありますが、
0: ありますけど
1: そんなことない、
0: そんなことないですよ、
1: ね、あの明日やったっていいこともいっぱいあります、
0: うんうん、明日やることでね、はい、より力が発揮できるとありますから、
1: うん、と言いながら自分を慰めていく
0: そういうスタイルもいいです ね、まあありだと思いますよ、はい、今日のほやほやほや坊やは千葉さんということでね、あの先ほど出演していただきましたが、うん、某会議所のカウンターで隣になってお話しした思い出っていうことで、
1: あえ そうなんですね、
0: そんなつながりもあったんですね。
1: なんかね、サク君の、
0: はい、
1: 同い年らしいですよ、サク君の同級生なのかな、
0: あそうなんですか、は
1: い、なのでカウンターでもしかして飲んでる時に、ね、
0: 話しながら、
1: ね、一緒の話になったのかななんて思いますけどね。
0: 身の親に会ってもうすでにお話をしてたということで、
1: してたっていうね、
0: はい、これも気仙沼ならではというか
1: ね、長寿さんももういろんなもう気仙沼を知り尽くしてるからすごいですよ ね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、某会議所のサクさんもうあそこしかないですかね。
1: そうですね、あだ もう言っちゃいました
0: けど、ね、あそこしかないですけど、
1: はいですね、
0: うん、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: X の方からも来てるので、メッセージ読んでいきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: これギョットで、
0: うんうん、
1: ハッシュタグギョットつけていただいたほやぼちゃん、
0: おほやぼちゃん、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。やばい入団、
0: お
1: これあれですね、先ほど
0: かかった
1: かかった、
0: うんうん、
1: あ XG の入団数、
0: はいはいはい、
1: これね4月からずっとあのセットリストに僕入れてるんですけど、あのずっとこうなんですかかからずにこう今日まで来てる
0: 今日までね、はい、大事に大事に温存して、
1: はい、なんかね、うん、あのタケルンが紹介する曲はタケルンが選曲してて、うんうん、僕がせんあの紹介する曲は僕が選曲して、
0: うんうんうん、
1: 2人でね、はいはい、あの半分半分選曲してるんですけど、ね、XG 僕今一番聴いてるのは多分 XG じゃないかな。
0: あそうなんですね、
1: はい、もうめちゃくちゃ大好きですけども、
0: お
1: やぼちゃんとも多分大好きなんで ね、
0: うんうん、あの
1: かけていきたいと思うんですけど、来週どんどんね、あの 次の週にどんどん引き継ぎになることも多いとかね
0: うん、うん、
1: あるんですが、まあいろいろと選曲していきたいと思いますので、はい、そこら辺も注目してください。
0: そうですね、うまくトークが進めば流れると、
1: はい、そうなんですね、
0: 頑張っていきたいと思いますので、
1: はいはい、続いて X の投稿は、うん、ホワントさん、
0: おホワントさん、ありがとうございます。
1: 4枚の写真いずれも楽しそう、いいな
0: あ、
1: ね、ゴールデンウィークの写真ですから ね、
0: これいいですね、
1: はい、
0: うん、私楽しかったですよ本当に、
1: うん、僕も、うんうん、あの本当にライブ結構見れたので楽しく過ごしましたけどもね、
0: うんうん、
1: はい、
0: お西条さんちゃんと映ってる、
1: はい、そうなんです、後ろでキーボード弾いてますからね
0: お、
1: はい、そしてほやぼや大好きおじさんからです、
0: はい、
1: 師匠さん、たけるさん、こんにち は、こんにちは。やる気が出ないとき、その日やらないといけないことを優先して終わったら無理せずに休む、連休明けは気分が沈みやすいんですよね、ゆっくりサウナに入ってリフレッシュしたいものですということでした。
0: なるほど、サウナもいいです ね、
1: ほやぼや大好きおじさんからもらった俺あの、
0: うん、
1: 厚木健康センターのタオルを持って、
0: はい、
1: 岩手のサウナに行ってます
0: 、はい、なかなかチャレンジャーですね、
1: はい、
0: 違うところのタオルで、
1: そうですよ、
0: 乗り込むと、
1: はいはい、
0: うん、
1: もう今ね、でもね僕が行ってた、サウナもう、はい、なんかなくなるとかっていう噂も聞いちゃったんですけどもね、
0: なんかね
1: サウナブームでいろいろ皆さん楽しむのもあるんですけど、なくなっちゃうところもあったり残念ではあるんですけどもね、はい、ほやぼやおじさんの、あ大好きおじさんのほや、うんうん、サウナ情報もいろいろお待ちしてますの で、
0: いいです、ね、
1: 引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ということで、時刻はこんな時間になってしまいました。
0: あっという
1: 間ですね、竹野との、コンビももう今日で5回目、
0: そっかもう5回目ですね、
1: はい、
0: うん、
1: ということで次回6回目またさらにパワーアップしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: それではお昼やナジョスペ今日はここまでです。ここまでのお相手は師匠と
0: 松竹野でした。
1: また明日。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: Kインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするKインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届け。

0: けします。気仙沼市の最新情報は軽インフォメーションで。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気に、ラジオ気仙沼。 77.5 Radio 気仙沼。港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

0: Catch your emotion.
1: Go go go! 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター作が今回お送りするギョッとな一枚は、2002年3月27日に日本版 CD リリース、ドイツのメタルバンドヘロインのベストアルバム、トレジャーチェストディスク1をお送りします。ヘロインといえばスピード感のあるサウンド、抜けのいいボーカル、そして大きく広がるメロディー、ヘビーメタルの力強さの中にどこか明るさや高揚感まで感じさせてくれる、そんなバンドです。音はしっかり重い、でもそれだけじゃ終わらない。ギターの切れ味、走り抜けるようなリズム、そして耳に残るサビ、激しさと気持ちよさが同時に迫ってくるのがヘロインの大きな魅力です。今回のディスク1にはそんなヘロインらしい世界がしっかり詰まっていて、バンドのスケール感やメロディックメタルの面白さを改めて感じることができる内容になっています。速さ、重さ、そしてどこか胸が熱くなるような高まり、この一枚にはヘロインならではの音の楽しさがぎゅっと詰め込まれています。それではここから2002年3月27日に日本版 CD がリリースされたヘロインのトレジャーチェストディスク1、スリリングでドラマチックなメロディックメタルをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回はドイツのメタルバンドヘロウィンのベストアルバムトレジャーチェストディスク1をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回はドイツのメタルバンドヘロウィンのベストアルバムトレジャーチェストディスク1をお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回はドイツのメタルバンドヘロウィンのベストアルバムトレジャーチェストディスク1をお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

0: ギョットエア。
1: ナビゲーターサクがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はドイツのメタルバンドヘロウィンのベストアルバム、トレジャーチェストディスク1をご紹介しました。お送りした曲はミスタートーチャー、I can、パワー、ホエアザレインブローズ、イーグルフライフリー、フューチャーワールド、メタルインベイダーズ、マーダラー、スターライト、ハウメニーティアーズ、ライドザスカイ、ハロウィンでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。ギョットエア。
2: You're listening to FM
3: 77.5。 お昼はナジャステ。
4: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
5: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
8: クロスファイブレディオ。
1: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
8: クロスファイブレディオ。
9: 昨日ラジオで話してた店、もう行った？
7: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
10: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: あ、今から行きます？
9: いいね。

0: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。
1: ラジオ気仙沼が3時をお知らせします。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。今夜のロッキンスターはナイアガラトライアングルボリューム1の50周年エディションを紹介しようと思っています。これは元はですね、1976年の3月25日にリリースになって、で50周年エディションは2026年の3月21日に、リリースになっております。私当然買いました。もうあの仲間うちではそのもう大竹栄一さんのこういった出すものはもう納税というふうに言ってましてですね、必ず買わなければいけないみたいな感じにはなってるんですが、でこのナイアガラトライアングルボリューム1ですけども、大竹栄一さん、山下達郎さん、そして伊藤銀次さん3人で、作ったアルバムってことになってるんですけども、これ自体というかそのもともと大滝さんがそのラジオ関東、まあ、今のラジオ日本ですけども、そこでゴーゴーナイアガラというラジオ番組をやっていて、で、なんだっけな、3人があのゲストでこう出ることになったらしくて、でその75年の9月だったかな、10月だったかな、あ、9月だったと思う。でその山下達郎さん、伊藤銀次さんを呼んで話してるうちに、ちょっとナイアガラやろうよなんていう風になったらしくて、それであのこのアルバムができたっていうものではあるんですけども、まあ本当にね、バラエティに富んでるというか、難解というかちょっと不思議というか、いろいろあるんですけども、いろいろ読んでったらば、いろいろばっかしたけど、いろいろ読んでったらば、はあなるほどねっていうのが分かりまして、その辺をうまくお伝えできるか分かりませんが、頑張ってみようと思っております。というわけでいきましょうかね。ロッキンスターのお時間ですよ。もともとこのトライアングルというものはですね、僕がね買ったナイアガラトライアングルボリューム1はボックスでございまして、でそこにあの膨大な資料があって、で2006年の大滝さんのインタビューが載っておりました。でそれを読むと、73年にその伊藤銀次さんとなんかね、レコード屋さんに行ったらしくて、ティーネージトライアングルボリューム1を買ったんですって。なんかボリューム2は最初にもうどっか海外かどっかで買ってたらしいんですけど、でこれ僕は知らないんですが、コルピックスという人たちなのかな、わかんない、シンガーソングライターでそのプロデューサーの3人が各々プロジェクトを持ち寄って集まるそのアルバムっていうのがティーネージトライアングルボリューム1っていうものらしくて、だから大滝さんの中にはそのそういったみんなでこう持ち寄ってなんかやろうっていうのはきっと構想にあったと思うんですけども、でその75年の9月、先ほど申し上げましたけど、ゴーゴーナイアガラの中で3人でね、その2週連続放送したんですって。でこのまま終わるのはもったいねえなっつうので、そのまあコロンビアに移籍するし、あのティーネージトライアングルっていうのがあるからナイアガラトライアングルやろうよっていうのがなんか始まりらしいんですけども、で僕が最初にこのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたのは2010年か11年頃で、ナイアガラ CD ブックというそのいわゆるナイアガラレーベル

の前線、まあ73年ぐらいナイアガラムーンからレッツオンドアゲインのあたり、78年とか9年とかその辺だと思うけど、その辺をこう集めた、まあ、ボックスみたいなのがリリースになって、でそれを買ったわけですよ。で、ね、2011年東日本大震災が発生して、で僕はあの青森県から千葉県の海岸を全部取材に回るんですけども、なんかやっぱり心細いっていうのもあって、それでいて大量に聴ける、それでいて聴いたことのないアルバムもたくさん聴けるっていうので、あそうだナイアガラ CD ブック持っていこう、これだったら7枚8枚あるからいいやつんで、それで持ってって、その時にね、そのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聴いたんですけども、なんかその時にそのまあ最初山下達郎さんの曲があって、次伊藤銀次さんの曲があって、で大滝さんの曲が出てくるんですけども、最後にナイアガラ音頭っていうのが出てきて、なんでここに出てくるかなっていうのはずっと謎ではあったんですけども、ライナーを読んでいるとどうやらその75年の10月にそのゴーゴーナイアガラのラジオ番組の中でね、大滝さんがパーソナリティやってたはがきでね、ゴーゴーナイアガラのテーマがダサいから変えろっていう風なのが来たんですって。でそれの時にその大滝さんがあのキンドン、あの萩本欽一さんの金ちゃんのドンとやってみよう、あれが日暮里温度だから、じゃあこっちはナイアガラ温度作るかみたいな感じのこと言ってて、でまあそれがきっかけでなんか作ることになったらしくて、で本当ね、最初はあのリズムボックスとお囃子だけでなんか歌を取ったらしくて、でなんならそのお囃子の女性をとっても気に入って、あのはあこれこれとかって入ってんだよね、はあどうしたどうした、コラショーはい1番とかはいなんとかっていうふうにこう面白く言ってくれるんですけども、ずいぶん大滝さんはその人を気に入ってたみたい、明るくていいねみたいなこと言ってたらしいんで、ちなみにこの時にその本庄さんっていう方と出会って、後にそのイエローサンマリー音頭につながったなんてことを言ってるんですけども、まあ音頭は音頭ものっていうのをいずれこうやりたかったらしくて、でまあ大滝さんのアイディアというよりも、ラジオのその投稿で、ああそれヒントにしていいね、面白そうだね、なんならさっきの山下さんとの伊藤さんにもその話持ちかけた時も、なんか3人でやってるしナイアガラトライアングルでやろうよなんていう、結構まあなし崩しというか、まあ縁を大切にするっては言ってるんですけども、そういったものをその目の前にあって、あ面白いじゃんっていうふうに言って始まる、でなんだかんだ言ってそのラジオの存在がとっても大きいっていうのがあるみたいで、なるほどそっから来るかっていうのがね、なかなか面白いんですけどもね。で、このナイアガラ音頭ですけども、その布谷文夫さんっていう方がメインボーカルやってるんですけど、僕はね当時その大滝さんがなんかガラッとした声で歌ってんのかなと思ったらそうではなくて、で布谷さんって誰よとかと思っていろいろ調べてったらば、武田和夫さんとかとあのブルースクリエーションやってた人らしくて、あそうなんだっていうびっくりしましたけどもね。でもまあ、 あの大滝さん的には新民謡歌手っていう風な感じで、これが結構大きい収穫だったなんてことを書いていて、まあちなみにね布谷さん2011年のシナロケのツアーにもね参加してたらしくて、あそうなのつのありで、なんかその布谷さんと大滝さんのそのそういった出会いっていうのも面白いし、あとね星になった時期っていうのも結構似てて、布谷さんは2012年の1月15日64歳で星になっていて、で大滝さんは2013年翌年だねの12月30日に65歳で星になってるっていう、結構いろいろと被ってるというか近いというのがあってですね、まあ、やっぱこの曲から始まったと言ってもいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど、というわけで、今夜のロッキンスターはちょっと長くなりましたけどもね、ナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディション、これが2026年の3月21日にリリースになりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず聞いていただきたいのは今話題出ました、布谷文夫さんがリードボーカルをして

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。今聞いていただいたのは、布谷文夫さんがリードボーカルを取っておりますナイアガラ音頭でございました。これはナイアガラトライアングルボリューム1の、レコードという B 面の最後に入っている曲ではあるんですが、で一応その元は1976年の3月25日にリリースになってるんですけども、でその2011年のその震災のね、それを僕4月だったんですけども、そのこれから震災の場所に向かうんだっていう時にこのアルバムとか聞いてたんですけども、とはいうもののやっぱりその音楽っていうのは強い力があって、ちょっと怖いなとか、なんかなんつうんだろう、どんな風景になってしまったんだろうとか、被災地がね、でちょっとまあ暗い気持ちではあったんですけども、音楽聴いてる間っていうのはやっぱりなんか、前向きな気持ちになれたなっていうのがあったんです。でそう思いつつもうちょっと深く聞くっていう癖があるもんですから、どれどれと思って聞いてた。で1曲目が山下達郎さんのドリーミングデイなんですけども、正直なところ最初パッと聞いて、うわリバーブが深くてあんまりいい感じがしないなっていうのが第一印象だったんです。で今回このボックスにはですね、吉田保さん

レコーディングミキシングエンジニアがおりまして、吉田保さんは大竹栄一さん、それと山下達郎さん、それと吉田美奈子さんのもう最初の頃、初期の頃っていうのは数多く携わっておりまして、ピッチカート5もやってますし、ちなみに吉田保さんのその同僚というか仲間に吉野金次さんっていう、吉つながりだから混同しちゃうところあるんですけど、吉野金次さんっていう人もいて、この人はどっちかっていうとそのハッピーエンド、風待ちロマンだったとか YMO 関連、坂本龍一さんだとビューティーだとか手掛けてるんですけども、で佐野元春さんはサムデーも吉野金次さんだし、あとは矢野明子さんのジャパニーズガールとかもそうだし、で A ちゃんのね、そのゴールドラッシュも吉野さんの手によるものですけど、この辺界隈ってのまたちょっといつか深掘りしようかなと思ってるんですが、その吉田保さんと、もう一人の方、なんて言ったっけ、大野さんだ、邦子さんによるリミックスっていうのが入ってまして、ディスク2に今日はね、そのリミックスを聞いていただこうと思うんです。でそのリミックスでドリーミングデイ聞いた時にいい感じのリバーブの深さになっていて、でそれでいて楽器が前に出るような感じのリミックスになって、これでね、うわーすげー聞きやすいっていう風になって、と同時に一気にそのドリーミングデイのその印象が変わって、やっぱもともともねいいなと思ってたけど、とってもとってもいいなっていう風なのが強くなりましてですね、それでもうお気に入りになっちゃったっていうのがあるんですが、でこのね時期っていうのは坂本龍一さんがね、もう大車輪のごとく、携わっておりまして、ほぼほぼ全曲携わってるのかな。でこの頃その伊藤銀次さんはリリーさんのバイバイセッションバンドっていうのだったよな、セッションバンドっていう名前だったかなっていうのと、あとその山下さんのシュガーベイブ、あと大滝さんのツアーとかにも坂本龍一さんはずっと絡んでいて、本当ねこのアルバムのクオリティを一定のものにしている貢献もやっぱ坂本龍一さんの功績ってでかいんじゃないかなと思うんですが、でドリーミングデイももちろん坂本龍一さんだし、もう一曲そのパレード、これのね頭のその、とてもダイナミックなというか、そのとても美しいというか、そのピアノソロから始まって、イントロにこう流れ込むあの辺の坂本さんの、ね、プレーも素晴らしい。でリミックスでよかったっていうのがあるんですけど、パレードのね、パレードって曲ね、元々のやつは、ね、なんかその坂本さんの最初のピアノから音が入るところが切って張った感が強かったんですけど、結構その辺がねクリアになっていて、ここも聞きどころであります。というわけで、山下達郎さんの、作品になります。 Dreaming Day それとパレード、2曲続けてどじょう。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。もともとはこれは1976年の3月25日にリリースになったアルバムで、山下達郎さん、伊藤銀次さん、そして大竹栄一さんのこの才能がも、自分らのプロジェクトを持ち寄ってですね作ったアルバムってな感じにはなってるんですけども、次に紹介する曲は伊藤銀次さんの曲で日射病、それと幸せいさよならという曲なんですけども、日射病という曲はその伊藤銀次さんが、組んでいたバンドでゴマの葉、それとココナッツバンクだったかな。で、まあ確か大阪というか関西の方でやってて、で大滝さんがそれを見てわーすごいじゃんつって東京に来るんだったらばプロデュースするみたいな感じで、これ確か伊藤銀次さんだけが来たんだったかな。いずれにしてもそれでなんかすぐ解散とかになっちゃうんですけども、ハッピーエンドの解散コンサートの時にココナッツバンクとしてその参加していて、僕そのアルバム持って出てるはずなんだよな、今探したら見えなかったんで事務所にきっとあると思うんですけど、その時に演奏してたんだと思うんですけど、日射病という曲があって、やっぱそれをそのレコーディングしたかったっていう気持ちがあったみたいで、それでまあ晴れて日の目を見たって感じではあるんですが、それともう一曲幸せいさよなら、これはあの僕は中学生、高校1年生ぐらいの時かな、85、6年、5年前後に初めて聞いて、ウィンターワンダーランドっていうアルバムが、伊藤銀次さんのアルバムがあって、その頃にね、ウィンターワンダーランドツアーだったかな、で、メドレーをやっていて、それがね、あの疑似ライブみたいな感じで、アルバムというか、その B 面に収められ B 面だったかな、いずれあの、メドレーとして収められていて、すげえいい曲だなと思って、いつか聴いてみたいもんだと思って、まあ、当時はねサブスクとか YouTube がないからね、でまあいろいろ調べたけど伊藤銀次さんのディスコグラフィーにはなくて、どこなんだろう、まあ考えてみればナイアガラトライアングルとか見つけれなかったと、それは当然かもしれないんですけども、で

ライナーを読んだりすると、もともと伊藤銀次さんが加山雄三さんの曲を意識して、曲調を意識して作ったらしくて、で、なんか大滝さんが、これどうすかとかって、加山雄三さんのもとに行ったんだったかな、いずれそれがダメだったんで、でも、いや、これはっつって、まあ、男気を見せたっつう感じではあるのかもしれないんですが。で、アルバムバージョンでは、伊藤銀次さんが歌ってるんですけども、まあ、その辺がね、また大滝詠一さんの面白いところで、いや、せっかくだったらさ、これプロモーション用として、ちょっとやんねえっていうような感じになって、で、3人、山下さん、伊藤さん、そして大滝さんの3人が交互に歌うっていう、そういうシングルだけでこう出してるっていうのがありましてですね。まあ、考えてみたら、ナイアガラトライアングルボリューム2、杉正道さんと佐野元春さん、そして、大滝さんの A 面で恋をしても同じスタイルだ、そこにまあ繋がっていくってものではあるんですけども、まあせっかくなんでね、そっちのバージョンを聴いていただこうかなと思っております。伊藤銀次さんの曲、日射病で幸せにさよなら。で、その幸せにさよならはシングルバージョンで3人が交互に歌ってるってやつでございます。行きましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。主に紹介しているのはディスク2、吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスの方を紹介しております。で、次のフッサストラットパート1、これはね、吉田保さんと大野邦彦さんはリミックスをしてなくて、で、なんならディスク2から外れていて、だからもともと笛吹き童子だったかな、いわゆる大滝さんの編名ですけども、エンジニアとしてのね、いわゆる大滝さんがミックスしたバージョンの方に入っているディスク1に。だから吉田保さんにしても大野さんにしても、いや、これはリミックスする必要ないんじゃないっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが、で、このフッサストラットパート1ですけども、実はこれの前、大滝さんの前に出しているアルバム、ナイアガラムーンっていう曲があって、そこにフッサストラットパート2っていうのがあって、僕もなんかそこは混乱したんですけども、なんで2から始めるの

まるっていうのがあって、なんかそれで、海外の方ではなんかそういうのは売れてるんだとか何とかって大滝さんが言ったんだったかな。それで2から始まって、でまたやっぱりラジオに

のきっかけだとか集まったこと、そういった縁を大切にしている縁っていうのが、いろんな物事を動かすんだっていうふうに言っていらっしゃったようですけども、ここでね、実は坂本龍一さんと細野晴臣さんが初めて、対面して、で初めてセッションをやってるというのはこのフッサストラットパート1で、割と最初の頃の大滝さんのアルバムでは細野さんがベース弾いてるんですけど、だんだん細野さんはフェードアウトしていって、でもう次のベーシストになる頃だったんですけど、まあこの曲は細野さんだよなっていう風になったんだと思うんですよ。で坂本龍一さんもそのこのナイアガラトライアングルボリューム1あたり、次のアルバムのゴーゴーナイアガラ、この辺では結構絡んでるっていうのがあって、だからちょうどすれ違いのあたりに細野さんと坂本さんが接点を持ち、でその後に細野さんが腹椅子を作る時に、あそういえば坂本君っていうのがいたな、それと同時に高橋幸宏君っていうのもいたな、それでファンファタールだったかなっていう曲で一緒にやろう、それが YMO につながっていくなんていうのがあって、まあ、まさに縁ちゃ縁ですけどもね、なかなかこのフッサストラットパート1もかっこよくってですね、なんちゅうこのグルーヴ感なんだっていうのはありまして、本当びっくりするくらいの、ビート感であります。ちなみに坂本ギターが村松邦夫さんで、まあ村松さんはシュガーベイブでギター弾いていて、で後にシャネルズラタンシャネルズかのメインのアレンジャーになっていくんですけどもね。というわけでいきましょうか、フッサストラットパート1。

次に紹介する曲は夜明けの浜辺という曲で、これは大滝さんのリードになります。でちなみに、フッサストラットパート1も、大滝さんの曲なので、まあ最初山下さん紹介しました、銀次さん来ました、そして大滝さんが来ましたなんていう風になってるんですけども、まあ、本当はねココナッツホリデーだとか伊藤銀次さんのと紹介したかったんですけど、あとフライングキッド、ちなみにフライングキッド、これは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲なんですけども、イカ天の時に出てきたフライングキッズ、フライングキッズはなんかこっから取ったらしいですけどもね、名前をね。まあそれはいいとして、で、夜明けの浜辺、これがまあ唯一と言っていい、大滝さん の, リードボーカルの曲ではあるんですけども、まあ本当ね、聞いた感じすぐに、これはビーチボーイズのサーファーガールかみたいな感じでは、思ったんですけど、なんかでもやっぱマニアックな人からすると、いやいやこれの元歌はこれがあったりとかっていう風に言ってるみたいで、大滝さんにある人がその、この曲、この曲じゃないけどね、夜明け前の浜辺じゃないけど、その大滝さんの作った曲に対して、大滝さんは3曲盗作してるねみたいなことを言ってたらしくて、でもその大滝さんは、いやいやこれ5曲がミックスされてるのに君は3曲しか分かんなかったんだみたいな感じで切り返したらしいですけどもね、まあもはや盗作というよりは、僕からするともうリスペクトが、好きが高じて自分のものになっちゃったぐらいの感じで、むしろ僕はその大滝さんのこういったオマージュというか、そういうのを聞いて、ああこれどっかで聞いたことあるわっていう、いい曲っていう風にアメリカの曲とか聞いてね、なんだこれ大滝さんがやってた曲じゃんっていう逆輸入みたいな感じの雰囲気にはなっていて、むしろ教えてもらってありがとうっていう気持ちではあるんですけども、行きましょうかね、夜明け前の浜辺。

もうすぐ夜が明けるね。だから今とっても暗いんだ。でも君には僕はわかるだろう。僕は声で、君は耳なんだから。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションの主にディスク2を吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスを聞いていただきました、これもともとは1976年3月25日にリリースしたアルバムでございます。で今後ろで流れてるココナッツホリデー、これは伊藤銀次さんの曲ではあるんですけども、この時にすでにもう坂本龍一さんはアープを使ってたらしくて、まあ、YMO とかでもやってるんですけども、これのね素晴らしい音が聞こえてくるんでね、まあ、そのシーンまで間に合うか分かりませんが、聞いていただければなと思っております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

0: く。かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
3: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
4: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
5: おすすめの本に子育て情報、
6: 時には歴史や観光情報も。
5: 平日12時から
2: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は橋幸夫、黄金の声にからお送りします。
1: いたこがさ。僕がこの歌でデビューしたのは昭和35年7月。当時はロカビリーの全盛時代で、17歳の僕が時代物の歌でデビューして大丈夫かしらと少し不安を感じましたが、幸い大ヒットし、この年のレコード大賞新人賞をいただきました。僕には終生忘れることのできない思い出の歌です。

エリコ。若くしていった発光の少女エリコ。悲しくも美しいエリコの物語。昭和36年10月、吉田先生の記念リサイタル8つの恋のバラードの中からいただいた曲。この歌で僕の新境地を開いたのです。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Yacht FM.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼
1: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用

0: と表記されている場合は、木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは、1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
1: 経営インフォメーション。

0: 家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加すなどの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: インフォメーション。
0: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届け出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、付与されていた配偶者も届け出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に付与されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課、唐桑元吉総合支所、市民福祉課、橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

ーション。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り、順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、瓶・缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトルの蓋やキャップは外した状態でペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は 22-9680 です。ゴミの分別ワンポイント、瓶・缶類・ペットボトルのキャップについてのご案内でした。

健康プラザ。総合健診のお知らせです。生活習慣病の健診1、一般健康審査、20歳から40歳未満の方、昭和62年4月1日から平成19年4月1日までの方が対象、料金は1000円。特定健康審査、気仙沼市の国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方、昭和62年3月31日以前生まれの方で健康受診日の年齢が75歳未満の方、料金無料。後期高齢者健康審査、後期高齢者医療制度に加入している方、

健康受診日の年齢が75歳以上の方、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方、料金は無料です。続いて各種検診、結核・肺がん検診、胸部レントゲン撮影、40歳以上の方、なお65歳以上の方は感染症法によって年1回結核検査が義務付けられています。医療機関で撮影する機会のない方は必ず受けましょう。料金は無料。今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。このほか核単細胞診検査、胸部レントゲン撮影を受けた方のうち50歳以上で喫煙歴の長い方、このほか大腸がん検診35歳以上の方、前立腺がん検診50歳以上の男性の方、肝炎ウイルス検診40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、骨粗しょう症検診30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方、料金はいずれも無料です。当日の持ち物は受診票、問診事項や電話番号は事前にご記入ください。このほかマイナ保険証、健康保険被保険者資格確認書、生活保護受給者証のいずれかをお持ちください。また尿検査容器、生活習慣病の検診を受ける方はご持参ください。このほか大腸がん検診受ける方は採便容器、大腸がん検診を希望される方はご持参ください。採便容器は各種検診申込書でお申し込みされた方にはすでに配布をしています。大腸がん検診を申し込まれた方で採便容器がお手元にない方はお問い合わせまでご連絡ください。このほか検診料金が必要です。次の方は料金が発生します。一般健康診査、20歳から40歳未満を受診される方、生活習慣病の検診を受診される方のうち心電図、眼底検査等を希望する方です。なお会場のスリッパは利用することができませんので、上履き、外靴入れを必ずご持参ください。なお上履きが必要な会場と不要な会場があります。日程表をご確認ください。総合検診を受け取る時の注意事項です。尿検査、朝起きてすぐの尿を取りましょう。尿を取るときは出始めではなく中間の尿を取るようにしましょう。尿容器の半分ほど。なお午後や夜間検診を受ける方は日の当たらない涼しい場所で保管してください。食事について、午前に受ける方は朝食を食べずに受けてください。午後に受ける方は朝食は軽めに食べ、昼食は食べずに受けてください。夜間に受ける方は朝食、昼食は軽めに食べ、夕食は食べずに受けてください。なお水分は水に限り十分にとって構いません。検診前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えましょう。服薬については健康受診前の服薬について事前に主治医にご相談ください。続いて服装です。74歳までの方で生活習慣病の検診を受ける方は腹囲索呈がありますので着脱しやすい服装で受けましょう。胸部レントゲン撮影では上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ1枚になり撮影します。大腸がん検診については採便容器に2日分の便を取り、総合検診会場で提出してください。託児サービスについては対象年齢は2ヶ月から就学前のお子さんまで、お子さんを連れて検診が受けられるよう指定の会場で託児を行っています。受診日の5日前までに健康増進課、健康予防係までお申し込みください。このほか受診票が手元にない方は受診予定日1週間前までにお問い合わせください。お問い合わせ、健康増進課健康予防係、電話211212です。総合検診のお知らせでした。食育推進会議市民委員募集のご案内です。気仙沼市食育推進計画の推進や振興管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため気仙沼市食育推進会議の市民委員を募集します。募集人数は若干名、任期は令和8年7月1日から令和10年

年6月30日までの2年間です。役割は次の事項の調査審議など、1、気仙沼市食育推進計画を作成し、その実施を推進すること。2、気仙沼市の食育の推進に関して重要事項を審議し、施策の実施を推進することです。応募資格は市内在住の20歳以上の方で、食育の推進に関心を持ち、平日に協議会に出席できる方、また気仙沼市が設置する他の市議会などの委員でない方です。申し込みの締め切りは5月15日金曜日まで。申し込み方法は申し込み用紙に必要事項を記入して、健康・増進課へお申し込みください。申し込みの用紙の設置場所は、市民健康管理センター健やか、または唐桑総合支所市民福祉課、この他元吉保健福祉センター憩いです。お問い合わせは健康増進課健康増進係、電話は 21-1212 です。食育推進会議市民委員募集のご案内でした。今月の町の健康相談室ぬくもりのご案内です。5月15日金曜午前10時から午後1時まで、場所はイオン気仙沼店。内容は保健師や看護師などによる血圧測定健康相談です。今月の町の健康相談室ぬくもりのご案内でした。今月の献血日程です。5月17日日曜、時間は午前10時から11時45分、午後1時から午後4時、場所はイオン気仙沼店です。今月の献血の日程のご案内でした。

休日当番医長大薬局のご案内です。今月の休日当番医長大薬局のご案内です。10日日曜田中前小田館医院、受付は午後4時まで、診察は4時30分まで、電話223210、薬局は田中前、競争未来気仙沼田中前薬局、電話289733、歯科は田中前ファミリー歯科医院、診療時間は午前9時から正午、最終受付は11時30分、電話は242822。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医長剤薬局のご案内でした。

0: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
1: ラジオ気仙沼が5時をお知らせします。

5月7日木曜日、時刻は午後5時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするクロスファイブラディオ。このクロスファイブラディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、

0: そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。木曜日この時間を一緒に過ごすのはもう皆様分かっておりますね。アセイアセイセイエセギタリスト兼エセコンプルトー、木曜日担当のサクです。みんなからはサクくんとかサクさんとかサクピーとかサクシとかでーすとかね呼ばれております。よろしくお願いいたします。クロスファイブレディオのお時間の始まりですよ。本日もこれから2時間始まっちゃいますよ。ちょこっとだけねやかましい時間の始まりですよ。本日もアゲアゲイアゲアゲイアゲイテンションでねお送りしていきますんでね、チャンネルはそのままでお願いしますよ。それが皆さんに癖になっていただけて少しでもクスッと笑って笑顔になってもらえるように、木曜日の夕方5時から7時までの2時間ですが挑戦しておりますので本日もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとやかましいなと思う方もですねちょこっとだけねショーショーショー、それでは本日のミキサーさん紹介しましょう。本日のミキサーさんは初ライブお疲れ様でしたの西条さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もう冷めましたか興奮は。
1: 毎日誰かにいじられて
0: ああそうなの、
1: 会う人会う人に言われます。
0: ああそうもうねあのネットでも拡散されてますから、
1: はい、拡散
0: もうデジタルタトゥーに刻まれましたからね全世界
1: 悪いことしてみたいに言われて
0: 全世界のね、はい、ということでね、本日もよろしくお願いします。いやいやいや、ゴールデンウィークね終わりましたね。
1: 終わりましたね。
0: もう皆さんどうでしたかね。ほんとねゆっくりできた方、遊びに行った方、仕事だった方、いろいろいたと思います。でも連休ってね不思議ですよね。もう始まる前は長く感じるのに終わる時ねもうめちゃくちゃ早いあれもう終わりってなりますよね。もう子どもの頃の夏休みみたいにねもっと長く感じた気がするんですけどもね、大人の連休って早い。もうそして連休前っていろいろ考えませんか。もうあのこれやろうって、あのこの間もね、あのメールテーマにしましたけど、部屋片付けようとかね、もう私の場合釣り具整理しようとかね、ギター触ろうとか運動しようと、あもうあれやろうこれやろうってね、でもやらないまあこれありますよね。ほんとね、最初の1日はもう休憩、もう2日目も休憩、もう3日目くらいでまあまだ大丈夫かってなってね、気づいたらもう最終日でございますよ。もうね最終日の夜に思うんですよ、あー何もやってねえなーみたいなこれあるあるですよね。もうねあの僕もですね、もうこれやろうかなって思ってたこといくつかあったんですけど、ちゃんとあの残っております。もう手つかずでございます。もう西条さんはなんかこういうのね、なさそうですよね。
1: まあそもそもはそんなに連休なわけじゃないからね
0: もうね
1: いつも通りですからね。
0: あったとしてもちゃんとあの予定立ててね、ちゃんと終わらせてそうですよね。
1: そんなことはないんですけどね
0: そう、いやまあまあまあね、あの僕はその辺ねあのちょっと甘い甘い感じでございます。いやまあでもね、あのそれを含めてあの連休かなと、思いますんでね、ということでね、今日はそんな皆さんのねゴールデンウィークのやり残し聞いてみたいと思います。ということでね、本日のメールテーマ発表しましょう。本日のメールテーマはこちら、テレテレテレテレン、連休中にやろうと思って結局やらなかったことです。掃除片付け、もうなんか自分にこうなんか戒めをね言ってるような感じだけど、もう掃除片付け運動勉強もう趣味などなどね、やろうと思ってたけどできなかったことぜひぜひ教えてください。もうあの分かるっていうね、あの共感から、もうそれこそ今度こそやりましょうかみたいなやろうかなみたいなね、そういうね話まで何でも OK でございます。ぜひぜひ教えてください。ということでね、番組宛先のご案内でございます。番組宛先はクロスファイブレディオと書いてラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 gyo@kfm775.co.jp

0: @radio.co.jp またはファックスでございますね。ファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしてます。 X からの投稿はハッシュタグシャープギョッと、ハッシュタグシャープギョッとをつけて、お送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。そしてね、毎度ですね、こんな私にたくさんのメッセージありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。皆様本日も分かっておりますでしょうけども、どうかひらがな、カタカナ、おめ、ふりがな振っていただけると非常に助かります。何卒よろしくお願いいたします。ということでね、毎回メールがね紹介しきれてない率が高いのでね、早速紹介していきましょう。前回ね紹介、ご紹介できなかったメールも今日紹介いたしますよ。それでは早速参りましょう。前回ね、ケン道の草、まずご紹介しましょう。サクさん、西条さん、おばんです。おばんです。
1: おばんです
0: ね、今日もよろしくお願いします。前回ね、前回のテーマが土日だけ、お休みであとは仕事ですっていうことだよね。ケンさんね、いつも通りですね。まあ休みの予定だったんですけど、もう仕事ということで、頑張って働いたらまた5月末に能登半島の仮設住宅で明石焼きやるんですね。炊き出し、してきますと。仮設住宅の、住民と久しぶりに会えるの楽しみですということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ケンさんね、気仙沼ちょこちょこお越しいただいてますけど、まだね食べてないんで。
1: 卵焼き、
0: 卵焼き明石焼き、
1: そうそう、卵焼きね、
0: 卵焼き
1: なの。
0: そうなの。あとたこ焼き、
1: たこ焼き、
0: もうぜひぜひね、もうタイミング合わせてなんとか行きたいなと思います。ケンさんありがとうございます。今日も来るかな、ケンさんね、お待ちしてますよ。続いて参りましょう。ラジオネーム福之助さん、ありがとうございます。こんばんは。連休は暇な時間を見つけて外でランニングしようかなと思ってます。すごいですね、本当スポーツマンですよね。八戸はマラソン大会が5月にありますからね、みんなで庭で焼肉バーベキューはするのかな。我々かな、するよね。先週の26日は、早起きして3キロ先の駅までランニング、今白目になっちゃった3キロ先、そしたら、なんと6時10分の電車に間に合っちゃいました。本当は6時41分予定の電車に乗るはずでしたが、青森春フェスティバルが楽しみでうずうずしていられなくて早くに出発しちゃったんですね。早くに着いちゃって土日祝日のみ使用できる1日乗り放題のワンデーパスを券売機で買ってすぐに電車に乗りました。あるんだね。途中浅虫温泉駅で電車から降りて足湯をしました。次の列車に乗って、2つ先の、駅で降りてランニングして桜スポットの公園に行きました。まだ咲いてる、
1: あっちは。まあ、先週の時点ではね。
0: 途中住宅地のパン屋さんで朝ごはんのパンを買ってお花見をしながら食べました。お花見の後は青森市の中心街までランニングしてました。青森春フェスティバルというお祭りがあったからですね。春ねぶたとよさこいで熱く盛り上がって僕も楽しめましたよと。別の、通りのホテコン、歩行者天国のことかな、ホコ店ではアイドルイベントもあって盛り上がっちゃいましたねといただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうか、気仙沼もね、もっとなんかホコ店のスペースというか、増えるというね、あそこね、もうスタジオ前しかない今のところ、あとはまあ本当お祭りの時に決まって、ここからここまでみたいなのあるよね。そうか、いいっすね。本当青森アイドルもいろいろ見てみたいな。けどなんだっけ、リンゴちゃんじゃなくて
1: 誰、オーリンちゃん、
0: あ、オーリンちゃん
1: 違う、合ってる、
0: あ、合ってる合ってる。もうね、青森の事務所に移籍したと、いうことで、なんか東京の事務所辞めちゃった、まあ移籍だね。なんかいろいろ頑張ってるみたいですけどね。見れる率が高くなるんじゃないかな、一般の方たちもね。はい、ということで、ありがとうございます。またよろしくお願いします。今日も来るかな、お待ちしてます。はい、ということでね、毎回メールが紹介しきれてない率がね高かったのでね今日も頑張って紹介していこうと思います。はい、お願いします。はい、それでは本日も夕方もちょっと賢

0: くちょっと面白くクロスファイブレディオスタートです。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。時刻は5時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には濃霧乾燥の各注意報が出ています。この後も濃霧による視程障害と空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日7日夜は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時32分、明日の日の出は午前4時28分。今日この後の満潮時刻は午後8時48分、干潮時刻は午後11時49分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れのち曇り、晴れのち曇り。予想最高、失礼しました、晴れのち曇りでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前5時16分に観測した 11.2 度、最高気温は午前10時9分に観測した 24.7 度、現在は 17.9 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月8日金曜日、天気は曇りのち雨、曇りのち雨。予想最高気温は21度、予想最低気温は12度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 90% でしょう。明日は天気は下り坂、午後からは雨が降り出しそうです。お出かけする際に雨が降っていなくとも傘があると安心です。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。次の天気情報は6時10分頃お伝えいたします。
2: 総合建設業、採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支える、まちづくりの礎、株式会社坂口組。

0: 5時台1曲目お送りしている曲はマカロニえんぴつで愛のレンタルでした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

さあここからは帰り道がちょっと賢くなる実感カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍する

0: カルチャーのプロをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。今日のカルチャークロスは、安全運転のプロ、ドライビングアドバイザー、気仙沼中央自動車学校の山内幸恵先生です。よろしくお願いします。
1: はい、皆さんこんばんは。気仙沼中央自動車学校の山内幸恵です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、それでは早速、
1: はい、
0: 先生、今日のテーマ、
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、今日のテーマは、車間距離です。
0: はい、と、車間距離ですね。普段あまり意識していない方も多いかもしれませんが、安全運転ではかなり大事なポイントですよね。
1: そうですね。
0: まずは車間距離がなぜ重要なのか、はい、教えてください。
1: はい、まず車間距離はやっぱり前方の状況把握がですね、遅れて判断操作が遅れるんですね。
0: はいはいはい。
1: 距離が短いと、なので追突事故につながる危険性というのが非常に高いものになってます。
0: なるほどですね。まあ、つまり車間距離が足りないと前の変化に気づいても間に合わない。
1: そうなんです、
0: ということなんですね。はい、いや、これ運転してるともうちょい近くても大丈夫かなと思う瞬間なくはないですけど、そのもうちょいが危ないですね。
1: そうですね。
0: 実際の事故でもね、車間距離不足が原因になるケースは多いんでしょうか。
1: 結構多いですね。やっぱりどうしてもこう速度がだんだん速くなってしまって、前の車にこう近づいてしまってですね、車間距離が短くなって、前の車停止したのに操作間に合わなくて追突とかでね、そういう事故になったりしますね。
0: やっぱり多いんですね。
1: はい、
0: しかも怖いのが、運転に慣れてくるほど、はい、このくらいで大丈夫だろうって、はい、思ってしまいそうなところですよね。
1: そうなんですね。
0: もうドライバーがつい距離を詰めてしまう理由って何でしょうか。
1: はい、本当に今言ってもらった通りに、
0: はいはい、
1: 本当このくらいで大丈夫だろうという過信な気持ちですね。
0: うん、
1: あとはやっぱり先急ぎの気持ち、これすごく大きいです。
0: ありますよね。はい、急いでいる時ほど、前の車がすごく遠く見えるというか、いやいや、そこ詰めても到着時間そんな変わらないかなって、自分に言いたい時ありますもんね。
1: ありますあります。
0: もうやっぱり先急ぎと慣れが、はい、落とし穴なんですね。
1: そうですね。
0: もうではここで適切な車間距離の目安を教えてください。
1: はい、なかなかそうですね、お話、教習以外のお話する機会っていうのはこういうのないと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 一般道路を走行するときは、基本的には乾いてる舗装道路ではそのスピードメーターの読みの数字から15を引いた距離を取ると言われています。例えば時速60キロのときは60-15で45メートル以上、時速40キロのときは40-15で25メートル以上必要なんですね。
0: はいはいはい。やったっけ我々の時代ね。まああったと思うんだけど、いや、なるほどですね。もうなんとなくこのくらいじゃなくて、ちゃんと目安があるんですよね。
1: そうなんですね。
0: これ知ってるだけでもだいぶ違いそうですね。いや、では夜間や雨の日はどう考えればいいですか。
1: はい、そうですね、雨の日は本当路面が濡れているので、はい、停止するまでに距離がかかりますよね。
0: うんうんうん、
1: なので晴れの日に比べると2倍程度の距離を取る必要があるので、時速60キロの時は90メートル以上ですね。
0: はいはいはい。
1: 時速40キロメートルは50メートル以上、必要になってきますね。
0: なんかこれはやった気がする覚えてる。これ大事ですよね。
1: はい、
0: もうなんか雨の日ワイパーだけ頑張ってもダメなんですよね。車間距離の方もしっかり頑張らないとね、
1: はい、
0: いけないと。
1: そうです。
0: もうあと高速道路ではさらに、はい、大事そうですが、
1: はい、
0: 高速道路ではどのくらいの車間距離必要なんでしょうか。
1: そうですね、はい、一般道路とはまた違ってくるので気をつけてほしいんですけど、
0: はいはいはい、
1: スピードメーターの読みの数字をメートルに読み替えた距離以上ですね、取らなきゃいけないんですね。時速80キロの時は80メートル以上、
0: はいはいはい、
1: 時速100キロの時は100メートル以上ですね、必要になってきます。
0: なるほどですね。
1: はい、
0: もう高速になるとちょっと近いが、かなり危ないに なりますね、
1: はい、
0: もう数字で聞くとなんか改めて距離って大事だなと分かります、
1: うんはい、
0: もうさらに

0: あの渋滞中や、うんうん、あのノロノロ運転の時って、
1: はい、
0: あのつい気が緩みそうですが、あのそういう時にあの意識することってありますか？
1: そうですね、まずはやっぱ渋滞してると目の前のことだけでいっぱいになりそうなんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、数台前の車の動きをよく見て行動して、あとやっぱ通常より長めの車間距離を取る意識がすごく重要ですね。
0: はいはいはい、
1: 渋滞時はぼーっとしやすくて、行動遅れによっての追突事故が絶えない状態になってます。
0: はい、なるほどですね、うん、いや確かにそうですね。もう渋滞ってスピードが出ていない分、あの逆に頭の回転まで、はい、あのスローになりがちって
1: そうです、ね、
0: まあ目の前だけじゃなくてね、うん、少し先も見ると、
1: はい、
0: これ大事ですね。
1: はい、
0: あのそれではなんですが、はい、そろそろ授業の、ね、時間がいっぱいになりそうなので、
1: はい、
0: 最後に今日からできる車間距離の、
1: はい、
0: 取り方のコツを教えてください。
1: はい、そうですね、うん、とやっぱりこう数字も大事なんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、いつもより周りの状況が見やすい距離を取ってみてください。
0: うん、
1: まあ、そうすると判断や操作も楽になって余裕が生まれるんですね。
0: はいはいはい、はい、もうなるほどですね。もう近づきすぎないというより、はい、うん、自分が落ち着いて見える距離を取るって考えると、はい、あのすごく分かりやすいですね。
1: うん
0: うん、もう車も人も距離感って大事ですよね。
1: そうですね
0: 人間関係はね近くてもいいですけど、はい、車はちゃんと離れたいですよね。
1: そうですね。
0: それでは先生、
1: はい、
0: 今日の授業のまとめ、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、
0: 今日のカルチャーポイントを教えてください。
1: はい、今日のカルチャーポイントは、
0: はい、
1: 先急ぎをしないで周りがよく見える距離を取って判断操作に余裕を持てるようにしましょう。
0: はい、それでは今日のカルチャーポイント、はい、作ノートに書いとくことはですね、急がず詰めすぎず周りがしっかり見える距離で安全運転。
1: はい、素晴らしいです
0: これですね、
1: はい、
0: 覚えておきます。
1: はい、
0: そしてお知らせなんですけども、なんとなんと今回で山内先生の授業が
1: はい、
0: おしまいということで、
1: はい、そうなんです
0: ね、寂しくなってしまいますね。もう次回から、
1: はい、
0: なんとなくもうここで紹介しちゃおうかな、はい、今ねスタジオにもお越しいただいてますが、熊谷先生の授業が始まりますね。
1: はい、
0: 前回京都実は授業風景見学と、お越しにいただいておりましたので一言お願いいたします。
2: はい、来週から担当します熊谷です。よろしくお願いします。
0: お願いします。熊谷先生来週から、
2: はい、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: は
0: い、
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、今日のカルチャー X は安全運転のプロドライビングアドバイザーの気仙沼中央自動車学校山内幸恵先生に車間距離について教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。山内先生そして熊谷先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 5時台2曲目お送りしている曲は大月真希でランランランでした。時刻は5時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。福島県郡山市の磐越自動車道上り線で昨日、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、バスは高校側から依頼を受けたバス事業者が手配したレンタカーだったことが分かりました。警察は過失運転致死傷の疑いで運転していた68歳の男性から事情を聞く方針で、運行に至った詳しいいきさつも調べています。イスラエル政府は6日、イスラエル軍がレバノンの首都ベイルートでイラン支持勢力ヒズボラの精鋭部隊のラドワン部隊の司令官を殺害したと発表しました。イスラエルとレバノンの間ではアメリカの仲介の下で現地時間先月17日に一時停戦が発効していて、ベイルート周辺への攻撃は一時停戦後では初めてとみられます。障害者雇用ビジネスを展開する業者の仲介で企業に直接雇用された在宅勤務の障害者が実質的な仕事を与えられず、業者とチャットなどで簡単なやり取りをするだけで事実上放置されるケースが相次いでいたことが分かりました。障害者の法定雇用率を満たしたい企業が給与を支払って障害者を形だけ雇い、就労管理を業者に丸投げしていた構図が浮かび、障害者が能力を発揮できる環境整備を求めた障害者雇用促進法の理念を逸脱している疑いがあります。国は障害者虐待の一つに放置を挙げていて、障害者側から通報を受けた労働局は業者と契約する一部の雇用企業を調査しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。次の全国ニュースは6時30分頃お伝えいたします。

0: こちら第3曲目お送りしている曲は青いエイルラピスラズリでした。
1: 朝日が昇る海からの贈り物、新鮮な素材をそのままに食卓へお届けします。80年分の思いを今あなたに、ごちそう缶詰のミヤカン。
2: 開店直後の新鮮野菜、
3: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
2: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
3: 嬉しい価格のトップバリュー、
2: 美味しさいろいろ揃います。
3: あなたの暮らしの一番近くに、
2: チラシがあってもなくても
3: 毎日お買い得、
4: イオン気仙沼店へ。
1: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
2: お昼はナジャステ、
5: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
6: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
7: おすすめの本に子育て情報、
8: 時には歴史や観光情報も。
7: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
4: ナジャステ。
9: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。 ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお、BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳井津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか、東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は多賀城インターチェンジ付近、事故のため車線規制。三陸道上り線は多賀城インターチェンジ付近、現在事故のため車線規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりませんが、仙台南部道路は山田インターチェンジ付近上り線は故障車が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは大きな規制、渋滞等発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月10日日曜日の夜間は気仙沼市大浦で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお、交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転心がけてください。次の道路交通情報は6時40分頃お伝えいたします。
2: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。
0: それでは本日4曲目参りましょう。スキャンダルで少女 S。

0: はい、ということで、時刻は5時47分を回っております。本日もねメールの方続々といただいておりますね。ありがとうございます。みんなゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたかね。本当ね気になるところではございますが、早速ね、ご紹介していきましょう、
1: はい、
0: またご紹介できなくなっちゃうから、まずはこちら、ラジオネームほやぼうや大好きおじさんからありがとうございます。サクさん、西条さん、リスナーの皆様お晩でございます。テンステンステ
1: ン、
0: ゴールデンウィークも過ぎて日常が戻りましたねと。第二商工会議所もテンスとにぎわいだったことだと思います。そうかな、そうでもなかったけどな、そんな本日のテーマ、ゴールデンウィークにやろうと思っていたけど結局やらなかったこと、って言っちゃった。もう、宮城ツアーです。めっちゃカナティーンス。本当は5月5日に仙台でね、はい、行われたホヤボー、うんうん、ホヤフレンズビアお披露目イベントに遊びに行くぞとずっと前から意気込んでいたのですが、イベントの日程が発表された時には時すでにお寿司じゃなくてお寿司、新幹線はすでに満席で予約が取れず泣く泣く諦めました。今回どうだったんだろう、新幹線何パーセントだったんだろうな。ですが、遊びに行ってくださったホヤフレンズの皆様がアップしてくれた写真やレポートをたくさん見ることができたので仙台まで遊びに行くことはできなかったものの、平和な世界でとても幸せな気分になりましてーす今回は残念だったの、ものの、いつか必ず仙台そして気仙沼にまた帰っていきたいと思っています。その時に向けてティーンスの修行にも励みまティーンスということでねいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 攻めるね、ほやぼうや大好きおじティーンス
1: 攻めてるのかなそれは
0: そうかそうか、あのホヤフレンズビアのさ、うん、なんか新しいグッズ発表とか、うん、ありましたよね。あれこっちでも買えるのか、
1: なんだろう、グラスは買え、あ、まだ売ってんのかな、
0: ちょこっとあったかもしれないね、うん、グラスはね、
1: はい、
0: あとあのキャップと、
1: キャップはなんか皆さんかぶってましたね、
0: Tシャツ
1: ね、
0: T シャツ、
1: うん、
0: あれ買えないのかな、通販
1: わかんないです
0: イベントじゃないと買えないのかな、うん、なんかそういうのあるよね。なんかみんな着ててさ、うん、あのかぶっててさ、
1: うん、
0: いやいいなって、我々もさ、
1: うん、
0: どんどん増えてきてるじゃん、坊やグッズが、
1: 坊やグッズは増えてる
0: ね、みんな増えてきてるじゃん、
1: うん、
0: なんだろうね、なんか買い始めるとさ、
1: うん、
0: あれもこれもって欲しくない、
1: まあそうだね、いっぱい、
0: これは
1: 何本あってもいいですからね、
0: これはやばいな、ちょっと持ってかれてるな、ほやぼうや、
1: ん、
0: ほやぼうやに、うん、マネーが、そうか、いや新幹線気になるね、何パーセント、まあ、ゴールデンウィークいつもねなんかテレビでやってるけどさ、うん、なんか今回見てないような気がするな、
1: うん、
0: テレビ、うん、なんかあれか

0: なんかの操作があったのか。なんもないだけどね、もうなんかゴールデンウィークもそうだったけど、そのこっち的にはさ、うん、まあ、東北というか宮城県気仙沼、うん、そしてお隣の岩手県でいう、やっぱ火事の方がなんか印象強くてね、山火事、
1: あ、最近はね。
0: ほんでまたね、また鎮圧したと思ったら、
1: あ、なんかね、またね別のところでってなってましたよね、うん、
0: ちょっとまた心配ですけどね、広まんなければいいけど、はい、ということでね、ほやぼや大好きおじさん、また来てください、
1: はい。
0: また来てください、強く言います、また来てください。まあ、仙台もねそうだけど、気仙沼にもね、遊び来てください、お待ちしてます、ありがとうございます。続いてまいりましょう、こちら、ひろやじさん、ありがとうございます。サクモック様、ハイパー西条さん、リスナーの皆様、8人子、サラミの国からひろやじです。相方は明日から連休明けの仕事再開、明日からなんだね、日曜まで連休中の父ちゃんは明日はホームアローン見るってこと違うホームアローンってこと、まさにお昼の番組のナジョスッペですよ。なるほどね、そしてパソコンでヤフオクなど見るとついチェックしちゃうのがオートバイ 250cc クラスでは NS250R やガンマなどの懐かしのツーストマシン、大型だと GS750 や幽霊の GSXR750 なんて見つけるとマジで詳細チェック。もう今さら所有して乗るわけでもないのにね、しかし夢をもう一度、1980年代のネオクラシック所有して乗ってみる、夢追いかけちゃいましょうか、ではではといただいてますね、
1: ありがとうございます。
0: 追いかけた方がいいですよ僕もちょっと目標をね今いろいろ立てて頑張っている最中です。新しいのどうしようかなって、
1: 何バイクの話
0: そうお前さみたいな、ギターと機材変えようみたいなねギターも機材もいいけどまずパソコン買えようって言われそうだけどね、ま
1: あ、それも機材だから
0: そうだね鋭いね、
1: え
0: 気づくね、さすがですね、はい、ということでね、ヒロエさんも、まあ、バイクもねいいですけど、本当事故気をつけてくださいね、事故ね、行けなくなっちゃいますよ、どこにもね、うん、はい、ということで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: いやーそうか、懐かしいもんな、名前を見るだけで
1: バイク、
0: 250cc クラスって言ってもめちゃくちゃ速いバイクばっかりだから、まあやっぱヒロエさんはね、あのスピード強なんでしょうね、
1: スピード強
0: けど、あの最近でもね 110cc のカブと、あと車とね、いろいろご購入されてますからね、まあなんかカブもゆったりトコトコトコって走るかと思えば 110cc だしね、しっかりね、まあやっぱ交通の便なのかな、いやけどなんか免許制度も変わって、
1: バイクね、
0: ね、そこからの話もなんか全然入ってこないし、どうなってんのかな市場はみたいな、バイクもそうだけど、その原付きは何 cc まで乗れる、あ、これもね先生に聞いてみようか、
1: そう
0: 来週聞いてみようかな、あ、いい案が今ポッと出たぞ、
1: ポッと出た、
0: はい、ということでひろやじさんもありがとうございます、またよろしくお願いします、はい、ということでね、バイク、そして気仙沼、あ、いいね、休みの時にまたツーリングしてさ、まあいろんなところ行けたらいいよね、ほんとね、まあそれも今バイクスクーターしかないからな、
1: 普段乗ったりするの、
0: まあ、あのバイク
1: 隊、バイク隊はそうだけど、そう
0: スクーターはまだあの保険切れてから乗ってないんだけど、
1: なるほど、
0: そうこの間の強風でぶっ倒れてた、もうそのまんまですよね、はい、ということで、曲の方をおかけしようかな、
1: はい、
0: はい、ということで、5時台ラストソングをお聴きください、カラフィナでマギア。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: さあドライブに行くぞ。
2: はーい。
3: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
5: 気仙沼に誕生したギョット FM。 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

5月7日木曜日、時刻は午後6時になりました。ラジオ気仙沼ギョッと FM から気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組、クロスファイブレディオをお送りしています。引き続き本日木曜日、この時間を一緒に過ごすのは

0: Kmok. A Mok Mok Teens. A Mok Mok Teens. Mok Mok Teens. A Mok Teens. As a guitarist, as a composer, Sak Sak Sak Teens. よろしくお願いいたします。改めまして皆様、おばんでございます。沼ってあすか、沼ってあすか。本日のメールテーマ、連休中にやろうと思って結局やらなかったことです、掃除、片付け、運動、勉強、趣味などなどやろうと思ってたけどできなかったことぜひぜひ教えてください。わかるっていう共感からね、それ今度こそやりましょうっていう話まで何でも OK でございます。ゆるく語りましょうってことで、番組宛先のご案内でございます。番組宛先、クロスファイブレディオと書いてラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックスですね。ファックス番号 0226-258471 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグシャープギョッとハッシュタグシャープギョッとをつけてお送りしてください。皆さんからねメッセージお待ちしております。そしてこの後ですね、18時20分、6時20分くらいからですね、ファイブバイブス、こちら曜日ごとに、様々なカルチャーをお届けしていきます。本日木曜日はサクッとうまみノートということで、気仙沼市や近郊、そしてちょっと遠出した先で出会ったうまいもの、美味しいものね、紹介するグルメコーナーでございます。ね、サブグルメフェンサーでございますよ。あ、この間なんか言ってたねこれ。あの西条さんがさ、あのタケルになんか言ってくれてたね、フェンサーの話、
1: なんだっけ、いや言われたんじゃないかな、松くんからね。そう、
0: あ、そうか、
1: そう振られたというか、
0: あ、そうそうそう、
1: なんか言ってませんでしたっつって。
0: そう、そん時さ、あ、ちょ全部読んでからでしょうかな、サブグルメフェンサーね、作目線好みでありますが、皆さんにもね食べていただきたい一品を紹介していきたいと思います。本日はね、気仙沼市本郷にあります、皆さん気仙沼住んでる方は分かると思います、中華料理の、新居本郷店さんですね。ね、お楽しみにという、いや、ちょうどね聞いてたのよ、このタケルンとその西条さん、ナジョスペタな、そしたらさ、あのグルメフェンサーの話言ってて、西条さんかなって思ったんだけど、その、あ、なんかあのさっくんグルメフェンサーっていう使ってましたよみたいな。
1: そうそう、でもさっくん使い始めたタイミングでマツコは使わなくなってるっていうね。
0: そうだよね、言ってたよね。そう、うん、え、そうなのって俺車の中で、ね、突っ込んじゃったもん。じゃあ俺使っちゃっていいのかな、
1: 乗っ取る、乗っ取り、もしくは勝負、勝負をしてどっちが正式な
0: グルメフェンサーなのか、
1: はい、YouTube あたりで対決してください。
0: あ、じゃあ、あの松くんの、
1: そうそうそうそう。
0: そうかそうか、あ、いや、ちょっとね、ちょうど聞いててそんで笑ったっつって、西条さんにすぐ LINE したんです。聞いてたわっつってリアルタイムでっつってね。はい、ということで、メールの方もいけるかな、紹介しちゃおうかな。
1: はい、
0: うん、
1: お願いします。
0: はい、参りましょう。まずはこちら、あ、 X もいただいてましたね。 X の方もご紹介しましょう。まず X はこちら、あ、埼玉ライダーさん、はい、ありがとうございます。皆様お疲れ様です。ゴールデンウィーク中は仕事でしたので、やろうと思っていたことは特にありませんが、この2週間でギターが4本増えました。苦笑と、月末に会えるのを楽しみにします。あ、気仙沼にね、お越しですから、いやいやいやいや、4本って、いや、あの X の方にね、いただいてますけど、うわー、よくいけますね、4本
1: 減ったのかな、減らずに増えただけなのかな。
0: 減ってたのを4本増やしたのかな。それで

0: でプラマイゼロみたいな、ね、いやもっとあるはず。
1: どうなんだろう、
0: 埼玉ライダーさんお聞きになってる話でもね、うん、そうですか。いや羨ましいな、うん、もう私もねあのギター機材ね、うん、あの常に買おうかなレコーディングとかさ、あとバンドの話とか、うんうん、すぐね、あーなんか今のままじゃダメだな、買おうかなっつって、すぐいらねえからってみんなに気仙沼弁でみんなに言う、いらねえからそのままでいいからおだずなよって、
1: おだずなよ
0: はい、ということで、埼玉ライダーさんね、いろいろなお話ができるのを楽しみにします。ありがとうございます。あと今ね、トッコジュニアさんから X いただきましたね、はい、サクさん西条さんお晩でございます。ステ
1: ース、
0: 連休中にやろうと思ってやらなかったこと、ベランダの草むしり、
1: はい、
0: ちょっとはやったのですが、細い草で、ちぎれてしまいうまく抜けなかったので土をほじくり返してみましたが、やっぱり復活してきました笑い。何かいい方法はありますか、ということでいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうか、ベランダに生えちゃうんだね。
1: ベランダに入ってくるのかな、
0: あの土がさ、
1: どういう状況なのか、
0: 砂とかがちょっとこう溜まってるところにこう生えてきたりするじゃん。それ取っちゃえばいいんじゃない、その砂ぼこりというか、
1: うんうんうん、
0: 砂土ぼこりみたいなところを丸ごとふんっつってしゃべるで。
1: でも別にあの他の草が入ってこなくてもいいんだったら
0: まあ生やしっぱなし
1: じゃなくて除草剤撒けばいいんじゃないの
0: っていう、まあまあまあね、
1: そのまあ、プランターとかをちょっと想像してさ
0: そうか、
1: 野菜とか育ててたりするのかなとかね。
0: ああそうかそうか、
1: だとあんまり除草剤よくないなって思ってたけど、あよくないね、よくない、ね、単にベランダの端っこから草生えてきてるだけだったら
0: 除草剤、ね、
1: 除草剤いけないんじゃないのかなっていう、
0: そうだね、その通りだわ、うんうん、ということでね、あの状況次第です。
1: そうね
0: 何かいい方法は状況次第で、もう根こそぎ捨てるか、はい、それとも
1: あの隙間から入ってきてるんだったら、
0: そうだね、
1: ジョージさんあたりに隙間を埋めてもらうか
0: そうだね
1: 分からんけど
0: 今タイル張ってるって言ってたから、はい、ということで、徳次さんありがとうございます。一曲いこうかな、じゃあ、
1: はい、
0: もう一発くらいいけるかな、
1: もう一発、
0: じゃあ、こちら、はい、ユカティンさんありがとうございます。今いただきましたね、
1: はいはい、
0: サクさん西条さんティンステンス、先週聞き逃した山内先生ということで、今日は聞けたってことかな、これ
1: 多分、
0: ゴールデンウィークにやり残したことはゴールデンウィークなかったです。お我々と一緒、うちの旦那は連休中にエアコンの掃除をするって言ってたのにしませんでしたあとね、あの掃除をするって言って、うん、薬局とかからさ、うん、スプレー買ってきてさ、
1: はいはいはい、
0: エアコン用の、うん、それプシュってやってしたよっていうしてないそれはみたいな、
1: どこからが、どこからが、
0: まあ、やっぱフィルター掃除をして、
1: フィルター外して、
0: うん、そんであの上のところからシューッとやって、でそこをちょっと覗き込むと水が流れる、隙間が道があるんで、うん、そこにこうスポイトからシュッシュッシュッてこう水を出しながら流した方が、あとは外にこう流れてくれるんで、
1: へ、
0: うん、変なところから水やっちゃうと下からボタボタボタボタって消えますからね、気をつけてくださいと、その、ユカティンさんの旦那様にアドバイスを水漏れ注意だよっていうので、はい、ということでね、ユカティンさんもありがとうございます。今週聞けてよかったね、ということで、曲の方も行こうかね、
1: はい、
0: そしてこれ言うようなんだね。それでは夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオ引き続きお付き合いくださいということで、曲の方参りましょう。
1: はい
0: はい、ひろやじさんからのリクエスト参りましょう。チューブできっとどこかで。

0: 60代1曲目のリクエスト曲はひろやりさんからのリクエスト、チューブできっとどこかででした。 77.5 Radio Kesennuma Radio Kesennuma Weather Report。 時刻は6時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東城皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には濃霧乾燥の各注意報が出ています。この後も濃霧による視程障害と空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れています。今日7日夜は湿った空気の影響により曇りでしょう。明日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市、本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時32分、明日の日の出は午前4時28分、今日この後の満潮時刻は午後8時48分、干潮時刻は午後11時49分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れのち曇り、晴れのち曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前5時16分に観測した11.2度、最高気温は午前10時9分に観測した24.7度、現在は 18.6度、 を観測しています。続いて明日のお天気です。5月8日金曜日、天気は曇りのち雨、曇りのち雨、予想最高気温は21度、予想最低気温は12度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 90% でしょう。明日は曇り空で昼以降は雨が降ります。傘をお持ちください。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東城皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

それでは6時台2曲目リクエスト、ゆべしでハンガーかけるさんのリクエストですね、フィンランドヒート。

0: ロック時代2曲目、お送りしている曲はゆべしで羽賀翔さんからのリクエスト、フィンランドでヒートでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: チンク献血。
5: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
6: ネクタイ結ぶの下手。
7: 子供か。
8: おっとけ。
9: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
5: 大人じゃん。私も行こっかな。
10: あ、いいじゃん。
9: 二十歳の献血。日本赤十字社。

0: 歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: さあドライブに行くぞ。
2: はーい。
3: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。
5: ヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨー、うまみの音ヨー、ということでね、本日も始まりました。ここからの時間はクロスファイブレディオ、木曜日のカルチャーコーナーファイブバイブスのお時間ですよ。わよ。木曜日は私サクがお届けしております。サクッとうまみの音。このコーナーでは気仙沼市内や近郊で出会ったうまい、これ黙ってるの無理、そんなグルメを私サクがね、食欲多めテンション高めでお届けしております。よろしくお願いします。毎回ねサクッとと

言ってるんですけど、うまいものの話をしている時の私はね、だいたいサクッと終わりません。前回もね、だいぶ省略してしまいました、実はね。でもね、今日は5分です。5分でどこまで、このね、この今日のご紹介をできるか、自分とのね、勝負でもあります。絶対を忘れ。それでは、今日のうまみの音、行ってみましょうということでね、今日ご紹介するのは気仙沼市、本郷にございます新京本郷店さんですね。X の方にも写真の方載せました。本日の、うわーうわーって今また見ちゃったんだけどさ、めちゃくちゃうまいチャイナセットね、チャイナセット、名前がすごくないですか。今日ねご紹介するのは、今回ここでねいただいたのチャイナセット、まあ大体いつもねチャイナセット、まあだけではないけど、まずね来ましたよ、来ました、チャイナセット来ました。もう名前がいいですよね、チャイナセット。なんかもう強そうですよね、中華界の寄せ集めじゃなくて、もう、とってつもないなんか舞台感ございません、チャイナセット。ね、写真見た瞬間、これメニュー表ね、もうああこれセットって油断ね、名前で油断させてくるタイプだなって思ったんですけど、だってラーメン、チャーハン、餃子、唐揚げ、サラダ、デザート。メンバー多いなっつって、もはやねセットというより中華のバラエティパックですよね。こういうのめちゃくちゃワクワクするんですよね。どれから手をつけるかちょっと迷う、でもその迷ってる時間すら楽しい。もう食べる前からもうねこっちのテンションはだいぶ上がっておりますよ。お店の雰囲気はですね、新京本郷店さん、気軽に入りやすくて、しっかり食べたい時にもう頼りたくなる町中華風の、なんて言ったらいいんだろうな、中華レストラン風なお店って感じですかね。もうこういうねお店本当ありがたいですよね。もうラーメンだけでもいいし、今日はセットでがっつり行きたいっていう日にも応えてくれます。もうお腹すいた側の気持ちをちゃんと分かってくれてる感じがするんですよね。もうあと町中華ってメニュー見てる時点で大体勝ちなんですよ。ラーメンもいいな、チャーハンもいいな、餃子も欲しいなってなって、最終的にもうなんか決めてくれよと、誰か決めてくれよとなるんですよ、ね。でもね今回見た瞬間決まりましたよ、チャイナセット。だって最初から欲しいもの大体入ってますよね、見ていただけたら分かるんですけど、すごいっすよね、そんなの頼みたくなるに決まってますよね。全部っていうほぼ全部ですよね、もうチャイナセット、今回ねうまみの音おすすめメニューでございます。内容はもうラーメン、チャーハン、餃子、唐揚げ、サラダ、デザート、もう改めて並べてももうやっぱり多い。ちょっとずついろいろのふりをしてちゃんとお腹をもうね、なんつうんだろうな、もう仕留めに来てますよねこいつらね。まずラーメン、見た目は王道の醤油ラーメンって感じで、まあこういうのね落ち着くんですよ。いつも濃いのばっかりじゃないですよ僕も、ちゃんとねもう昔ながらのというか王道の醤油ラーメン食べるんですよ。もうこういうのいいんですよね本当。そしてまあそこにチャーハン、これがまたラーメンの横にいると急に魅力3割増しですよね。単体でもうまいのにラーメンの隣にいるってことでもう主役級ですよね。もうラーメンの隣チャーハン。半チャーハンみたいな。けど全部ねこれミニサイズになって食べやすいんですよね。はい、ということでねこちらもう危険なところでも言うんですけども、レンゲありますよね。もう写真を見ていただくとラーメンとチャーハンの間にレンゲがあるんですけど、そのレンゲがもうほんと仕事をしすぎるんですよ。もう餃子もいいですよ、ちゃんとね食べてる感がある。そして唐揚げまで入ると一気に満足度が跳ね上がりますよね。まだ唐揚げ残ってるの、最高じゃんってなるやつですよね。

0: もうしかもサラダがあることで、あのちょっとだけね、あの理性を保てるんですよ。もう野菜も食べてるから大丈夫っていうね、あの都合のいい安心感もうさらにあの最後にデザートまであるので、もう締めまでねちゃんとしてる、すごいです。最初から最後までもう抜かりない。もう今回のチャイナセットを一言で言うなら、もう中華の嬉しいところをひとまず一回まとめて連れてきましたって感じですよね。もう食べ終わった後はしっかり満足でございます。でもあの重たすぎる感じじゃなくて、もういやー食べた食べたってね、あの気持ちよく言えるタイプ。もうただし、ただしですよ、その後眠くなるかどうかはもう自己責任ですよね。いつも言いますけれどもはい、ということで、あのこんな人におすすめということで、このお店はラーメンも食べたい、チャーハンも食べたい、餃子も唐揚げも捨てがたい、でも一個に決められないというね、私タイプにおすすめでございます。今日は遠慮しない昼にしたいなと、もうそんな日にもぴったりな感じですね。むしろ遠慮してる場合じゃないですよね、これはね。どれか一つを選ぶというより、今日はまとめて面倒を見てやっかなみたいなそんな気持ちの日にね、このチャイナセット、あのかなり頼れます。ということで、お店情報でございます。今日ご紹介したのは気仙沼市本郷にあるね、新居本郷店さん、今回いただいたチャイナセット満足ですよ、本当大満足。もうラーメン、チャーハン、餃子、唐揚げ、サラダ、デザート、この顔ぶれでね、あの来られたらね、もう半端ないっす、マジで。気になった方はぜひ足を運んでみてください。お腹をね、あの空かせていくのがおすすめでございます。中途半端な空腹でいくと、メニュー見た瞬間にもう理性が返りますよ。はい、ということで、ここまでは、木曜日のね、ファイブバイブス、サクッとうまみノートでございました、ね。西条さんも新居本郷店さん行ったことあるんじゃないですか。
1: 僕の一押しは、五目揚げ焼きそばです。
0: あ、みんな好きですよね。
1: はい、
0: ね、五目がもうパリッと、
1: そう、昔から好きです。
0: ゴリゴリっと、ね、はい、はい、しております。ということで、本日のバイブバイブス、サクッとうまみノートサクでございました。ということで、曲の方参りましょうかね。ケン道のくさんからの、リクエスト参りましょう。気仙沼ソングスからおかけします。気仙沼にもね、ゴールデンウィークお越しいただいてました加藤元明さん、リトルプレイヤー。

0: 6時台3曲目のリクエスト曲、兼道の奥さんからおかけしました。リクエストね、気仙沼ソングス、加藤元明でリトルプレイヤーでした。
1: 77.5 77.5 Radio Kisen Numa Radio Kisen Numa Headline News。
0: 時刻は6時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さん、お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。アメリカのベッセント財務長官が11日から日本を訪れ、高市総理大臣や片山財務大臣らと会談する方向で調整していることが昨日分かりました。円安ドル高傾向が続く外国為替市場の動向や、14日から15日に予定されているアメリカと中国の首脳会談を前に、中国によるレアアースの輸出規制などについて議論するものとみられます。複数の関係者によりますと、ベッセント長官は12日に総理や片山大臣のほか、日銀の植田和男総裁との会談も調整しているということです。アメリカのトランプ大統領は6日、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり、合意に達する可能性は十分あると述べ、進展に自信を示しました。ホワイトハウスで記者団に話しました。アメリカ側がイランに求める核兵器保有の断念についても、イランはその点を含め同意しているとの認識を示しました。これに先立ち、アメリカの主要ニュースサイトアクシオスは、アメリカとイランが戦闘終結などに関する14項目からなる1ページの覚書の署名に近づいていると報じていました。京都府南丹市の山林で、私立園部小学校の足立由紀君、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は昨日、養父の足立由紀容疑者37歳を殺人の疑いで再逮捕しました。捜査関係者によりますと、優希容疑者はこれまでの調べに対して、2人の関係をめぐる優希君の言動に腹が立ち、公衆トイレで衝動的に殺したという趣旨の供述をしたということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: 6時台本日ラストソングはユニコーンで Maybe Blue でした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるようにあなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
2: あ、この曲あの頃よく聞いたな。
1: この曲聴くと春って感じだよね。
3: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

Radio Kasenuma Traffic Report。 ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さん、お願いします。

0: 線は自動運転バスの走行試験と行うため、当面の間、柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在下り線は唐桑小原木インターチェンジから陸前高田長部インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。このほか上り線はリフジャンクション付近に路上障害物が発生しています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりませんが、仙台南部道路は上り線山田インターチェンジ付近に故障車が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は仙台南インターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月10日日曜日の夜間は気仙沼市大浦で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: ピックアップ、
1: ここからはケインフォメーションピックアップです。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さん、お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめこちらです。空き店舗活用促進事業補助金について、東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たな店舗、飲食業や小売業を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。対象となるのは市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で飲食業、小売業などの店舗を開設した事業者の方です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内で、上限は60万円です。対象となる経費は工事費、改修費、備品購入費、家賃などの店舗開設などに必要な費用です。注意事項として、市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請期間は来年の3月31日水曜日までです。ご希望の方は市の公式サイトに掲載されている申請様式により申請してください。この件に関するお申し込み先、お問い合わせ先は産業戦略課商工労働係、電話 22-3432、 22-3432 番です。続いてです。元吉子育て支援センターの開館日、休館日変更のお知らせです。これまで開館日を月曜日から金曜日までとしていましたが、火曜日から土曜日までに変更しました。また合わせて休館日も変更しました。子育て支援センターは乳幼児と保護者が安心して遊び交流できる場です。ぜひご利用ください。開館日時間は月曜日、開館日時間は火曜日から土曜日の午前10時から午後4時までで、休館日は日曜日、月曜日と祝日です。

0: 月曜日が祝日の場合はその翌日も休館いたします。そして年末年始となっています。利用の対象となるのは小学校就学前の乳幼児親子で、小学生はご利用できません。ここまでの件に関するお問い合わせ先は、元吉子育て支援センター津屋保育所内、電話 22-42-2031 42-2031 番です。ここまで県インフォメーションピックアップをお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 時刻は6時47分を回っております、ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオ、今日のメールテーマ、連休中にやろうと思って結局やらなかったことでございます。まだまだねメールの方いただいております、ありがとうございます。早速ねご紹介していきましょう。 X の方もいただいてます。ふわりさん、わかりました、3日抜いていきます抜かなくていいのよご飯は、全部がね、ミニサイズなので、いけると思います。
1: ラーメンミニサイズなのこれ、ラーメン普通サイズでしょ。
0: ミニよ全部ミニだからいけます。
1: 他のはねまあ餃子3つだったりね、
0: そんで実際言ってあれなんでしょ、嘘つかれたいやいやいや嘘じゃない、ほんとね、ミニサイズだと思います。
1: それサク君目線ででしょ個人の感想でしょ。
0: いやいやしっかりしっかり、なんでねふわりさん行ってみてください。そしてまたお便りもお待ちしております、メールの方ねありがとうございます。メールの方も行きましょうかね、はい、ラジオネームジョージさん、ありがとうございます。サクさん、ジュンさん、お晩でございます。テンス風町フェス、佐々木オールスターズ盛り上がりましたね。サクさんのホイッスルが一番盛り上がってた気夜はお肉とゆで卵の煮たの美味しかったです。あ、そうだ、ジョージさんハマってくれたのね、
1: 打ち上げ
0: ね、はい、連休中に読もうと思って買った本を、一行も読んでません。でも仕事がないのでまた連休が来るかもしれませんので、そしたら読もうと思いますという、いただいてます、ありがとうございます。無事ついてね、こちらにも、そして東京にも、事故なく到着できてよかったです、はい、本当ね。あとね、来ていただいて風町フェス、はい、応援ありがとうございました、そして打ち上げにもハマっていただいてねありがとうございましたね。ホイッスル、まあ、盛り上がってたね、ホイッスル、
1: じゃあ、ギターソロ聞こえねえっつって
0: クレームがね、
1: そう
0: クレームの嵐みんなからクレームの嵐たまたまだよ、たまたま
1: たまたま
0: たまたま、
1: 何がたまたまなの、
0: たまたまホイッスルがでかかったって、は
1: い、ちょっとマイクから離れ て、
0: そ う、 そうだね、自分でアナログだからね形式的にはそうそうそう、自分で距離感を保って、笛を今度ねまた吹こうかなと、大家の大家道の駅にまた轟かせようと、
1: そうそう、
0: 思いますね、サンバホイッスル、みんなサンバだったね、サンバ踊ってた、ありがとうございますジョージさん、またよろしくお願いします。はい、楽しかったね、
1: 楽しかったですね、
0: 続いてまいりましょう。ラジオネームゆべしで歯がかけるさん、ありがとうございます。サクさん、はじめまして。もういつもの方だな、これはじめましてじゃないのよ、本当、いつもラジオ楽しみにします、ありがとうございます。連休中にやろうと思ってやらなかったことは仕事です貯めてやろうと思っていた仕事、まだ何もやっていません、どうしようと、いただいてます、ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: やるっきゃないね、
1: ゴールデンウィーク終わりましたから、もう
0: これはやるっきゃないです、はい、でちょっと気になりました、これゆべしで歯が欠けちゃったのかな、
1: ゆべしも危ないですから、
0: 危ないからね、
1: わかんないけど
0: 持ってかれるから、はい、持ってかれるよ、これはもうしっかりね、
1: ハイチュウみたいなもんでしょ、
0: そうそうそうそう、あとミルキーとかね、銀歯持ってかれっからということで、ありがとうございます、またよろしくお願いします、はい、仕事ね、みんな貯めてんじゃないの、
1: 頑張ってください、ね、本当に
0: 続いてまいりましょう。こちらトッコさん、ありがとうございます、はい、ますトッコです。サクさん、西条さん、おばんでございます、でーす、でーす、サクさん、西条さん、風町フェス大変お疲れ様でした、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: いつか見に行けたら嬉しいです。テーマ、連休中にやろうと思ってできなかったこと、特になかったです。できたんだね、ほんじゃ
1: 素晴らしい、
0: いろいろ毎年千葉の孫と鯉のぼりを見に行くのが恒例になっていたので行ってきましたし、ほやぼうや大好きおじちゃん、りっちゃんファミリーとランチもできて楽しい連休を過ごせました、いただいてますね、ありがとうございます。いいですね、鯉のぼり、大家でもさ、鯉のぼり、その我々がちっちゃい頃はさ、すげえ飾ってあったじゃん、覚えてない、
1: 覚えてない、
0: あ、本当、駐車場のところブワーってなんかなってた記憶がね、あるんだけど、あったよね、ちょこっとだけ、
1: あ、今回もね、今年もね、あったあった、
0: いや、あんくらいになっちゃったのかなってちょっと思ったけど、記憶違い 私の
1: だって多分幼少の頃子供の頃こうその子供の日あたりに親海外行くことなんてなかったもん。
0: あ本当なんかみんなさ、うん、あの小学校の時ってあの着替える時にさ、うん、あのタオルのなんかあのでっかいやつでさ、
1: うん、
0: あれを、うん、みんなにタオルのでっかいやつって言ってわかるかな。あのなんて言うんだろうね正式名称。なんかスカートみたいなさ、
1: うんうん、
0: タオル
1: 着替え用のね。あったよ。
0: あれさ
1: あ、
0: うん、ロングでさ、うん、もう肩からかぶってさ、うん、もうなんかみんな海パンで電車乗ってさ、うん、そのままなんか大家についてそのまま泳ぎに行ってたような気がする。
1: 嘘でしょ。
0: なんかそんな気がある記憶あるんだよ。
1: 俺はないぞ。
0: まあ西条さんはね、なんか俺らはなんかそんな感じだったような気がする。
1: チャリで行ったことあるけどね、
0: うん、なんか浮きはそのままつけてなんか行ったような気がする。
1: へ
0: え。ということで、いいっすね、ほやぼや大好きおじちゃんファミリー、
1: うん、
0: ねえ、
1: いっちゃんみんなでランチ
0: もできてね、よかったですね。いやまた来年もどうなることやら、
1: うん、
0: まあこの鯉のぼりは見に行くんだろうけどね、
1: はいはい、
0: いや楽しみですね、
1: うん、
0: とっこさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうほやぼや大好きおじさんとかね、あの今日曲がかけらんなかった、ジョージさんもかけらないんでね、またよろしくお願いします。ちょっとハロウィン調べてみよう。ヘルウィンね、ヘルウィン、ヘル
1: ウィン、ギョットイヤで特集してたのにあのその曲、このリクエストいただいた曲は、うん、その入ってなかったんですか、ね、
0: そうだね、入ってなかった、うん、はい、
1: いっぱいあるんですね曲が。
0: いっぱいある、うん、ちょっとベストまた引っ張り出してきます。はい、続いてまいりましょう、ラジオネームあーこさんありがとうございます。サクさん、西条さん、おばんでございます。ステースゴールデンウィーク終わってしまって悲しみてんす、やろうと思ってたのにできなかったことを懺悔します資格の勉強を始めようと思ってたけどできなかった、
1: 懺悔、
0: 断捨離は途中までしかできなかった、
1: 懺悔
0: です、
1: はい、
0: 懺悔です、なんだかんだ外出があったりすると疲れちゃって無理でしたねと。でもやろうとするきっかけだけはつかめたということで少しずつやっていきたいです。今日も楽しく聞かせていただいてますということでいただいてます。ありがとうございます。そうか、まあできないことはねいっぱいあるけどいいんですよ。あの大きい怪我とかね、病気しなかっただけでいいです。疲れちゃった時はもう無理せず寝るのが一番、横になるのが一番でございます。はい、ということであこさんまたよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 資格、何の資格やるんだろう ね気になるな、
1: うん、
0: 続いてまいりましょう。ラジオネームケンミチロクさん、ありがとうございます。作成中の様子を NHK さんに取材していただきました、神戸ローカルニュース、関西全域ニュース、最後は列島ニュース全国ニュースで登場しましたが、見た目も中身もボロボロの家です笑い放送頑張ってくださいねいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、あるだけいいんですよ。まあ、あるだけこういう空間というかね、
1: 場所、物を置ける場所、
0: うん、
1: 嬉しいね、
0: 欲しいな、
1: ね、
0: もううちの倉庫ももうボロボロになってきたから、
1: 早く蔵片付けて、
0: そうだな、スタジオみんなでまた夜な夜な集まれる、ケンさんありがとうございます。またよろしくお願いします。続いてまいりましょう、最後の最後、本日加藤元明さんいただいてます。メールありがとうございます。どうも加藤元明です。ティース、加藤さん、あのティースじゃないんですよ本当は。ティーンスなんですよ。ティーンスなんですよ。
1: ティーンスですね。
0: 先ほどリクエストありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゴールデンウィーク中は皆様に大変お世話になりました。昨日無事帰ってきて今日は一日ぐったりしておりました。今回何も決めずに1週間滞在しましたが、蓋を開けてみれば初日のサクサに始まり、毎日誰かから

0: 声かかりまくり、朝から深夜までめちゃくちゃハードスケジュールの気仙沼滞在になってしまいましたぜ。心残りといえば朝さんと釣りに行けなかったことですかね。あら嬉しい限りですね。何はともあれ、また6月21日に帰りますので何卒よろしくお願いいたしますといただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 加藤さん送ってきちゃダメなんですよこっちね、もう大歓迎なんですけどね。ありがとうございます。いや本当ね、風が爆風で釣りに行けなかった、
1: うん、あ確かに風強い日多かったからな。
0: 初日のそのラーメン旅から始まって、もう釣り行けたら行きましょうねって、ね、話してたんですけどね。また、まあ、6月21はさすがに釣り加藤さん難しいと思うからな。
1: まあそうね、
0: また相談させ
1: てライブで来るからね。
0: そうそうそう、そう、はい、はい、ということで、加藤さんありがとうございます。ということで今日もありがとうございました。また X の方でね、明日のメールテーマとか書こうと思います。ではでは、また木曜日。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月7日木曜日、時刻は7時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、皆さんのおつの上空はいかがでしょうか。今日気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、晴れ時々曇り、予想最高気温は23度となっています。暖かい一日に今日もなりそうです。現在は14度を観測しています。ということで、昨日はゴールデンウィーク最終日、皆様どんな風にお過ごしだったでしょうか。まあ、連休明け体が重たいと感じる方は私だけではない気がするんですけれども、今日明日また頑張れば土曜日曜と、再び休みと遊び疲れを癒してくれる、そんな一日になりそうですよね。ということで、まずは早速全国のお天気から覗いていきましょう。連休明けの今日は前線上の低気圧が通過する影響で、関東などで雲が多く、にわか雨の可能性ありそうです。西日本、北日本は晴れて今日は気温が上がるでしょう。まずは関東ですけれども、関東、梅雨前線上進む低気圧の影響を受けて雲が広がりやすく、南部ではにわか雨の可能性もありそうです。雨は降ったとしても一時的で、昼間は日差しが届く見込みだということです。日差しが増える分だけ昨日よりも気温が上がりまして、25度を上回るところもあるということです。少し今日は暑いかもしれません。そんな中、西日本ですが、西日本各地晴れるところが多くなっています。太平洋側は雲が広がりやすく、沿岸部では念のためにわか雨にご注意ください。日差しが増える一方、最高気温は25度前後という予想です。今日は暑く感じそうですので、帽子、日傘など役立ちそうです。ただし沿岸部では念のためにわか雨にご注意ください。そして気になる北日本ですけれども、北日本、高気圧に覆われて晴天が続きそうです。ただし道東、東北、前線の影響で北海道は雲が広がり、一時的に雨が降る見込みだということです。朝は空気が冷たくても昼間は気温が上昇、一日の気温差大きくなりそうです。特に東北南部では内陸部を中心に25度を超えて暑いくらいになりそうです。また東北部、北海道は昨日ほど気温は上がらなさそうです。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題、この他の話題をお伝えしていきたいと思いますが、まずはこちら。昨日はゴールデンウィーク最終日、ゴールデンウィークをふるさと行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュがありましたが、皆さんはいかがだったでしょうか。JR 仙台駅は午前中からお土産、そしてスーツケースを持った家族連れなどで大混雑をしていたということです。こちら、出発口では帰省中一緒に過ごした家族との別れを惜しむ姿も見られたということです。JR 東日本によりますと、東北新幹線上りは5日が混雑のピークで、6日昨日は指定席仙台発の時点でほとんど列車が満席になっていたということです。この他、ゴールデンウィークお休みがなくて、ようやく私は連休明けの今日からという、
そんなサービス業の方もいらっしゃるかもしれませんね。ゴールデンウィーク最終日の昨日は上町薬愛ガーデンで、ビオラ、菜の花など春の花が見ごろを迎えて園内を彩っていたと話題が出ていました。黄色紫とパッチワークのように植えられた色とりどりのお花、ビオラ2400平方メートルの敷地になんと6万株植えられているんだとか。今年は春先から暖かい日が続いていたため一株に多くの花が咲き誇り、見ごろを迎えています。また250万本の菜の花、黄色い絨毯を敷き詰めたように一面咲き誇っています。多くの観光客がお花畑を散策し写真を撮る姿が見られたということです。でこのビオラなんですけれども、5月いっぱい、菜の花は5月中旬頃まで楽しむことができるということです。ゴールデンウィークようやく、私休みなんですなんて方は、ぜひこの機会に行ってみてはいかがでしょうか。そして5月10日まもなく母の日を迎えますが、宮城県柴田町では鉢植えのカーネーションの展示即売会が開かれています。柴田町船岡城跡公園にある観光物産交流館の桜の里では5月2日から鉢植えカーネーションの展示即売会が開かれています。柴田町はですね、東北有数の鉢植えのカーネーションの産地なんですね。会場には町内の園芸農家が育てた赤、ピンク、黄色といった色とりどりのカーネーションが並んでいるということです。で気になる価格なんですけれども、気になる価格500円と1000円の2種類だそうです。この展示即売会は今日を除きまして、明日明後日し明後日と5月10日まで母の日まで開かれるということです。期間中はおよそ2000鉢が用意されるということです。いよいよ本格的に準備したいという方は行ってみてはいかがでしょうか。気になった季節の話題をお伝えしました。ちなみに母の日の話題がありましたが、私はと言いますと実はですね、昨日お天気が良くて、実家の母が非常に気になっていたお庭の花壇が寂しいということで、毎年この時期もしくはもう少し早くですね、花を植えるんですけど今年はじゃあ今日この時期に植えようかということで、一緒に花をおばと合わせてみんなでね見に行ったんですけれども、そこでペチュニア、ベコニアなどなど買ってまいりまして植えました。でその様子を、今日は X にて今日はアップしております。ハッシュタグギョットで見ることができますので、気になった方はもしよかったらご覧になってみてください。ちなみになんですけれども以前その母に私もバラを育てているということもありまして母にですねプレゼントをしたことがあるんですけど、バラは、一つあれば十分と言われまして、我が家にも咲いている、ダブルノックアウトというですね赤い真っ赤なバラが、母の家にもお揃いで植えてあるんですけど、このバラもですねだいぶ葉っぱが綺麗になってました。でその周りに、いろんな花も植えたんですけれども、今回はブルーバードというですね青いお花、なんとなくそうですねラベンダーみたいなイメージって言ったら分かりやすいかもしれないですけど、そんなですね可愛らしいお花もあったのでこちら、買ってみました。どんな感じになるか今から楽しみでございます。もしかしたら連休中、まあ、この連休を利用して我が家の花壇も華やかになりましたなんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな方はぜひ身の回りニュースお届けください。ちなみに仙台ラーメンフェスタの方も先週昨日とお話ししてましたけどもいよいよ最終日を迎えるということで、6日昨日最終日だったそうなんですけど昨日話題を出していたらですね私も、非常にラーメンが食べたくなりまして行ってまいりました。我が家の近くに、こちら少し有名な草木島という、ね、ラーメン屋さんがあるんですね。
今回北海道でもラーメンフェスタというかラーメン王国にもね出店されているラーメン屋さんなんですけれども、このラーメン屋さんが実は実家のそばにあるということで行ってまいりました。担々麺食べちゃいました。昨日から私はあの母にも言ってますけど太ることしかしていないということでね、ちょっと体調に気をつけながら、そろそろ身を引き締めていきたいなと思っています。そんな皆さんのゴールデンウィークの日常などなどありましたらぜひ番組にメッセージを寄せください。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日この後10時まで生放送よろしくお付き合いください。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン。株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

Radio Kasennuma Weather Report. え、時刻7時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。宮城県おおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るところが多くなるでしょう。変わった気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時30分、日の入り午後6時32分、今日は中潮、この後の干潮時刻午後0時51分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月7日木曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は23度、最低気温は気象庁の観測計で午前5時16分観測 11.2 度、現在は 15.4 度を観測しています。今日降水確率午前 10% 午後 40%、今日は晴れて日差し届くでしょう。朝晩は肌寒くても昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。変わって5月8日金曜日、明日は曇り時々雨、予想最高気温は21度、予想最低気温12度、降水確率明日は午前 40% で午後 90%。 天気周期変化の1週間です。今週末から来週前半にかけて日差し届く日が多くなるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
3: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
6: ラジオ気仙沼。
3: 時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。今月中旬に予定されている改選後初の気仙沼市議会臨時会を前に、会派の構成正副議長人事をめぐる調整が今本格化しています。改選前の計2会派のうち、最大会派未来の風は新人3人と無会派議員が加わり、人数が増える見通しで、会派を分ける案も浮上。今後調整が進む議長の候補には、この会派の佐藤健治、また菊田敦らの名前が挙がっているということです。未来の風は改選前8人でしたが、現職1人が落選し7人。これにもともと所属をしていた向井派前議長の千葉義人さんに加えて、向井派の及川さんや、今回は杉浦美里、柿下美樹、宮井和夫の新人3氏が加わり、旧12人になる見通しです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市は今後10年間のまちづくりの新たな指針となる第3次総合計画の策定に向け、市民を交えたキックオフシンポジウムタウンミーティングを10日気仙沼市町人仕事交流プラザで開きます。参加者を募集しているということです。市政施行20周年を記念し、特別事業として第1部のシンポジウムでは、策定方針、3月に実施した市民アンケートの調査結果を踏まえた市の現況が説明されるということです。変わって今度はこちらの話題です。ゴールデンウィーク後半の5月5日と6日の両日、気仙沼本吉地方の行楽地は天候にも恵まれて観光客らでにぎわいました。道の駅大谷海岸は県外ナンバーの車で混雑、千葉産品など目当ての品を買い求める姿が続いたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時26分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りしています直送朝一便。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、ウェザーニュースによりますと晴れ時々曇りということですが、すでに内場エリアは青空広がっています。皆さんのおつの状況いかがでしょうか。連休明けということで体が重たいと感じる方も、ね、いらっしゃるかもしれませんけれども、あと1日2日と頑張っていきましょう。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズはあと1日ということで、まあ楽しみまであと1日、あと1日しかない、あと1日待ってなど、まああと1日というキーワードにいろいろと思うところはありますが、皆さんはどんなことを思ったでしょうか。あと1日あればなのか、あと1日しかないなのか、そんなエピソードをお待ちしています。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームぼっちさんからいただいてるんですね。気仙沼特派員、なんとお初メッセージいただいてました。ありがとうございます。朝の通勤時間帯に聞いてくださってるみたいでありがとうございます。でそんなぼっちさんはなんと昨日奇跡的に花のコンサートに当たって行ってきたそうです。で私気仙沼のご当地アイドルグループの、まあ、メンバーの、まあ、運営をやっているんですけれども、やっぱり今 SCK の、ね、メンバーでも花いいよねって、ね、言ってる子とかもたくさんいるんですよね。ということで生のステージ見れるなんて最高ですよね。ということでそんなぼっちさんの感想はこちら、最高、とにかく最高というね、もう一言で言うととにかく最高だったという、立ったんですが、最後の方でなんとメンバーのマヒナがほやぼうやで遊んでくれて、皆さんもほやぼうやーと叫んでくれて、帰りにほやぼうやを買った方もいたみたいで、もうとても嬉しくなりました。ありがとうマヒナちゃんということでメッセージいただいてるんですよ。なんか有名な方に徐々にそのほやぼうやの魅力が伝わってて、いろんな方がねほやぼうやを好きになってたりしません？なんか今回今年のアラバキでもあいみょんさんがねほやぼうやと一緒に写真とか動画撮っていたりですとか、なんかねすごい可愛いなんてコメントもくれていたりとかしてたんですけど、とうとう花のマヒナさんにも喜んでいただけて、可愛いと言っていただけて最高ですね。でなんかその観光キャラクターがねうちの子というかなんかそんな風に思えるのが最高に嬉しいなって思いました。ということで、そんなマヒナさんとね、好きが共通になったぼっちさん、ほやぼうやが、よりこうマヒナさんの心をわしづかんだことによってほやぼやのこともね好きになってくれたんじゃないかなって思いますけど、ということでそんなライブに行ってテンション上がった、最高だったという、そのぼっちさんからのリクエスト曲、この後全国ニュースをお届けした後にゆっくりとご紹介させていただきたいなと思います。時刻は7時30分になったところです。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時30分になっています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。中東改革連合は今月からクラウドファンディングを開始します。先の衆議院選挙の大敗を受けて資金難に直面しているためです。1000万円を当初の目標とし党の活動資金に充てます。寄付は1000円からで1万未満の寄付者には御礼画像をメールで送信します。続いてのニュースです。昨日午後1時半ごろ岩手県大槌町の山林で白煙が上がっているのが確認されました。消防などが地上と上空から消火活動を行い炎症の恐れがなくなったとして、昨日夜消火活動を終えています。現場は町役場から北西およそ500メートルの山林です。大津町別の地区では先月22日も山林火災が発生しています。続いてのニュースです。アメリカのルビオ国務長官は5日、第二子

出産のために産休に入ったレビット大統領報道官の代役として記者会見に臨みました。外交トップの国務長官が代役を務めるのは異例で、ホワイトハウスで質問に答える姿に政治専門誌ザ・ヒルはまるで大統領選のトライアウトのようだとの見方を示しています。レビオ長官はおよそ50分間の記者会見で、対イラン軍事作戦、今月中旬予定されるアメリカ中国の首脳会談、燃料価格の高騰の影響などを問われ、危なげない回答を続けました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻7時39分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街をもっと笑顔に、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りしました。

時刻7時45分になるところです。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのうちの上空いかがでしょうか。今日気仙沼は晴れ時々曇りということで、予想最高気温は23度、いいお天気となりそうです。そんな中今日皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、思わず言ったあと1日、買いだめしすぎて食べ物渋滞を起こしております我が家の冷蔵庫、あと1日で賞味期限切れちゃうというものが時折続出するんですが、皆さんのお家は大丈夫でしょうか。そんなあと1日しかないという時や、この他にもあと1日で終わっちゃう、楽しかったゴールデンウィークの、そんな思い出など、ぜひ教えください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-8471 になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。この方ラジオネームくみちゃんからいただいてます。りかさん、師匠さん、おはようございます。今日から早起き生活に戻ってますというね、くみちゃん、なんか久しぶりに早起き生活に戻ると前日起きれるかなとかちょっと憂鬱だったりとかね、しますけれども、そんな中でも意外となんて言うんでしょうか、起きれたりするもんなんですよね。体って素直だなって思いますよね。慣れってすごいなってね思いますね。精神的に嫌なだけだったっていうことがねよくわかりますけど、ということで、くみちゃんはゴールデンウィークのお休みはほぼお家で過ごしていたそうですね。りかさんの X の担々麺すごく美味しそうという、感想もねいただきまして、今日はくみちゃんは半袖を着ての出勤になるということです。まあね、今日予想最高気温23度まで気仙沼上がりますからね、もう半袖が恋しくなる一日ですよね。ということで服装選び、皆様で上手に使っていただければなと思います。ということでくみちゃんからお褒めいただきました。今日の X にあげた、ラーメン草木島というところなんですけど、ここは結構ね実家に近いところにありまして、まあ、正直歩いていけるぐらいの距離にあるんですよ。で、もともと2020年近くにデビューしたお店なんですけども、2色の担々麺が有名な町で、黒ごま担々麺と白ごま担々麺っていうのがあって、今回私が食べたのは白の方なんですね。ということで結構ね濃厚な担々麺なんですけれども、先にごまが届いて、で自分でごまをすりおろして入れるタイプなんですけどね、もしラーメン好きの方でいつか札幌の方で食べる機会がありましたら、ぜひね食べていただきたいなって思った、そんなラーメンでございました。ありがとうございます。さあそしてこの他いただいているメッセージいきましょうか。ありがとうございます。ラジオネーム特選ジャーさんからもいただいてます。さあこの時期になると必ず特選ジャーさんが送ってくれる特選上情報なんですけれども、今日特選ジャーさんからいただいているメッセージはこんな感じでございます。さとりかさん、スタッフの皆さん、おはようございます。特選場開花情報いきましょうということで、早朝6時に、見回りをしてくれた特選ジャーさん、登山道の入り口付近のツツジ、つぼみが全体赤く、膨らんで

んでいる状態だということなんですね。いいですね。まもなくなんじゃないですか。また、第一展望台から望むつつじヶ原全体はまだつつぼみは小さく、咲き始まりは数日かかりそうですという、貴重な情報をいただいております。ということで、もう少し、まあ、つつじヶ原展望台、第一展望台の方はかかりそうなんですけれども、間もなくといったところかと思います。気になった方はね、ぜひ特選場、登っていただけたら嬉しいなと思います。特選場さん、メッセージありがとうございます。さあ、続いてこの方、相模原都会のひろやじさんからもいただいてます。サリ様、師匠様、リスタの皆様、おはようなーい、相模の国からひろやじです。と思いきや、なんと今日はですね、ゴールデンウィークも終わったんじゃないのかなって思ったんですけど、ひろやじさんはどうやら熱海温泉からメッセージを送っていただいています。ということで、熱海温泉からひろやじです。熱海の街中、相変わらず老若男女で大にぎわいです。ということで、こちらまさに熱海にいるひろおやじさんなんですけれども、熱海プリンやテイクアウトの店はどこも行列です。相変わらず熱海温泉の風景ですよとね、いただいてました。そのなんかね、相変わらずの熱海温泉の風景見てみたいって思っちゃいますけど、さてさて、今朝のあと1日という今日のテーマなんですけども、ラジオの電波で言ってけろ、あと1日、毎度のことだけど、熱海で朝を迎えるたびに、あと1日、あと1日泊まりたい、そんな思いになっちゃうんですよね。温泉も気持ちいいし、食事も美味しいし、地酒も美味しいし、なんとも不思議な町、熱海温泉ですというね、メッセージいただいてました。いや、でも本当そうですよね。なんか気に入った町なんかね、で毎年恒例でまた来るよって思うんですけれども、あと1日やっぱり欲しくなっちゃうんですよね。ということで、こんなあと1日を感じながらゴールデンウィーク、過ごされた方もね、多かったんじゃないかなと思います。で、私はですね、いつも実家に行くたびに、結構ね、1日とか多めにいただいてるはずなんですけれども、やっぱり帰り間際はあと1日ってね、思っちゃいますもんね。ということで、皆さんのあと1日まだまだ教えていただけたらなと思います。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。なお、こちらひろやじさんからリクエスト曲いただいているんですけれども、こちらのお知らせの後にご紹介させていただきたいなと思います。ラジオ気仙沼からのお知らせです。これ毎年私、まだ時間がある、まだ時間があると思っていたら、あっという間にもうそんな時期、あと1日欲しいって思っちゃうんです、準備に。何かと言いますと、ラジオ気仙沼、ギョット FM の開局イベント、こちらラジオ気仙沼はですね、7月1日に開局9周年を迎えるわけなんですけれども、そこで今年も日頃の感謝を込めまして、6月29日月曜から7月4日までをスペシャルウィークといたしまして、特別な1週間をお届けできればと思っております。で、このスペシャルウィークでは、どのような形でお届けするかと言いますと、まずは、6月29日月曜から7月3日は、各番組特別企画限定トークをお届けしていきたいなと思います。この他、最終日7月4日はラジオ開局記念イベント、ラジオ祭りを開催いたします。すでにホームページで公表されておりますけれども、このラジオ祭りでは、ラジオ気仙沼のゆかりのアーティスト、そして内湾朝市合同開催など、さまざまな催しとともに、華やかにお届けしてまいりたいと思います。で、そのラジオ祭りなんですけれども、すでに出演者が発表されておりまして、まずはボツさんも、この間花の、ね、ステージで

ほやぼやに触れていたそうですけれども、その観光キャラクターほやぼやがやってまいります。でほやぼやがとにかく元気に踊ってくれるほやぼやショー、こちらも、お届けいたしますのでお楽しみください。そしてこの他にも SCK ガールズ、フランさん、熊谷久美さん、尾形龍之介さん、劇団ララルテの皆さんに、坂本悟さんと、さまざまな方をお招きして賑やかにお届けしてまいります。ぜひ遊びにいらしてください。そして内湾朝市合同開催に、気仙沼バルが、その日行われていますけれども、ラジオ祭りの後は気仙沼バルに行こうということで、こちらも連携イベントとなっています。さらには昨年も会場を盛り上げてくれましたブラックタイドブリングさんとも、協力プレーでなんと会場でホヤフレンズビア、昨日お披露目もあったみたいですけども、こちらのホヤフレンズビアのお披露目も、失礼しました、こちらのねホヤボーヤの、ホヤフレンズビアで乾杯行事も行っていきたいと思います。ぜひ皆さんふるってご参加いただければと思います。たくさんの来場者の方をお待ちしております。ということでご来場、ね、ぜひいただけたらなと思うんですけれども、なんか自分たちが毎年すごく楽しみにしているイベントなんですけども、なんか例年なんか年々どんどんどんどん、いろんな方がね来てくださってるなと思うんですけども、ステージも、華やかになりそうです。そしてラジオ気仙沼のメンバーもたくさん来ますので楽しみに。では一曲リクエスト曲いきましょう。ひろやさんのリクエストはこちら、矢沢永吉、時間よ止まれ。

0: FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: Catch your emotion
3: ドットエア、平日午前10時と午後2時から、おすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム Got Air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
4: Got Air。
5: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路、平日午前6時から大量演歌船。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。
7: ラジオ気仙沼

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月7日木曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、皆さんのおつの上空いかがでしょうか。ゴールデンウィークを明けた本日、ちょっと体が重たい、行きたくない、そんな風に思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日の気仙沼市内は青空が広がっているということで、少しそれでも腰軽くなるでしょうかね。さあ、ということで今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って消えろ、皆さんにはこんな質問を投げかけていました。思わず言ったあと1日というテーマになっています。あと1日あればなんとかなったのに、なんていう、後悔をしたことがある日はないでしょうか。あと1日欲しかった、そしてあと1日であの日がやってくるなど、皆さんにとってあと1日というとどんなシチュエーションを思い浮かべたでしょうか。皆さんのメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471、皆さんからのメッセージをお待ちしております。結構なんか私なんかはどちらかというと、まあ宿題とかは早めに終わらせるタイプなんですけど、テスト勉強ってちゃんとした記憶がなくてですね、なんか今日は徹夜するぞなんてね決意してたりとかしてたんですけども、もう教科書を開けた瞬間に、いや、やっぱりそんなこと考えずあと1日あればちゃんとしてたなとか、そんな後悔したことがたくさんありますね。ということで、これからですね、いろいろ勉強とか、取り組んでいかなきゃいけないななんていうふうに思った時に、勉強の癖をつけるべきだったと、反省することが日々あるわけですけれども、皆さんもあと1日あったらこんなことができたのに、あと1日待てばあの日がやってくるなど、そんなメッセージをぜひぜひお寄せください。

お待ちしています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。こちらのメッセージご紹介しましょう。ラジオネームくまともストラトさんからのメッセージでございます。青空の仙台からおはようございますということで、おはようございます。ゴールデンウィークが終わって今日からまた仕事が始まりますねと、まあ、大して長い連休ではなかった僕でさえ気分が重たいのに、あの最長12連休とかだった人ってどんな気分なんでしょうかね。まあでも聞いた話によると、中には今週末まで休みの人もいるとか、そんな人実際にいるのかなと思ったら、東京に住む姉の旦那がそうみたいです。意外とそばにいましたということで、羨ましい。やる意味だから、プラスそれで、そっか、木曜金曜日までね休み取っちゃえば休めますもんね。いやー、そっか、そういう人もいるんですよね。だからやっぱりね、羨ましい。ということで、まさにそんな人が世の中いるのかなと思ったら、身近に意外といたっていうそんなストラットさんからのメッセージをいただいてますけれども、ちなみにストラットさんは土曜日東京に、戻るらしいのですがと、僕は出勤なのであと1日あれば顔を見に行けたんだけどね、まさに今日のテーマ通りでしたというメッセージいただきました。そっか、そうですよね、あと1日あればっていう、この休みの都合っていうのもそうかもしれないですね。私も今回北海道に来て姉たちとですね、会ったりとかももちろんしてるんですけれども、やっぱりあと1日あればもう1回会えるよねとか結構あるんですよね。まあ本人たち的にもね、あと1日あればねみたいな感じにはなるんですけども、ということで皆さんにもあと1日あればなんてね思う日もあったんじゃないかなと思います。そんな皆さんのあと1日あればまだまだお待ちしております。さあ、そしてですね、他にいただいているメッセージ、ラジオネームケン道の奥さんです。リカさん、おはようございます。離れていても心は近くに、県道の区です。今朝のラジオの電波で言ってけろなんですけれども、県道の区さん、海外旅行に行った時、どこの国へ行っても終盤にはもう日本食が恋しくなりますっていう、なんか私そのね、海外とかはねゆっくりそう行ったことがないのでちょっとそこがわからないですけど、でもよく言いますよね、なんか海外に行くとこうもう白いご飯が食べたくなっちゃってっていうね、もちろん本場のあんな料理こんな料理も美味しいんだけどみたいなことは聞いたことありますけど、ということで、ケイミチ族さんは、終盤には日本食が恋しくなって帰国したくなる、あと1日、あと1日日本帰れるみたいになっちゃうんですかね。ということで、関空国際線到着ゲート内に立ち食いうどん屋さんがあって、いつも手荷物を受け取る前に食べてしまいます。カツオと昆布の合わせだし、いい香り、やっぱり関西人はこれやーというねメッセージいただいてますね。ありがとうございます。そうか、いや、なんかそう聞くとやっぱり自分のこうお口に合う料理っていかにね、大事かってことがよくわかりますけどもね。皆さんにもあったりしますかね、旅行旅先で食べたくなった日本食、恋しくなった日本食の話などなど、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。さあ、それでは1曲、ここでケミツ奥さんのリクエスト曲も早速おかけしていきたいと思います。お送りする曲は BTS でダイナマイト。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋中堅の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には現在気仙沼市には濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。高気圧が日本のはるか東にあり、本州付近に張り出しています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るところが多くなるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時30分、日の入り午後6時32分、今日は中潮。この後、干潮時刻午後0時51分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月7日木曜日、今日は晴れ、時々曇り。予想最高気温23度、最低気温は気象庁の観測計で、午前5時16分観測 11.2 度、現在すでに 19.6 度まで上がっています。今日降水確率午前 10% で午後 40%。 今日は晴れて日差し届くでしょう。昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。変わって明日5月8日金曜日は曇り時々雨、予想最高気温は21度、最低気温予想12度、降水確率明日午前 40% 午後 90%。 天気は週間下です。今週末から来週前半にかけては日差しが届くところが多いでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: もちろん南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンド、ナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesanuma, Gyat FM.
2: Den Shou Kan の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市文化協会は創立50周年記念誌文化とは2を発行しました。協会の半世紀の歴史や加盟団体の活動などをまとめた一冊で、地域の芸術文化を継承していく上で貴重な資料となりそうです。市民会館の落成を記念し、市民文化祭が始まったのを機に、74年9月に創設された気仙沼市文化協会、毎年広報誌を発行し、文化振興の取り組みを発信しているほか、15周年を迎えた89年からは節目の年に記念誌を発行しています。変わって今度はこちらの話題。小学生サッカー全国大会の予選を兼ねた東区予選が9日10日と両日、気仙沼市大川桜総合運動公園の多目的グラウンドで開かれます。全国各地で予選が開かれていますが、初めて東区地区予選が気仙沼で行われます。主催はスポーツイベント企画運営などを手掛ける都内のスポーツファシリティ。13歳以下から10歳以下の4つのカテゴリーの大会を開催しているということですが、 J リーグ参加など強豪が出場するとあって人気のこの大会、北海道から沖縄までの10地区予選会には参加枠を超える応募があり、抽選で出場が決まるというものです。変わって今度はこちら、気仙沼市の八瀬川の河川愛護会によるアユ稚魚の放流が3日河川で行われ、地域の子どもから大人までが元気に育つことを願いながら清流に放ったということです。なおこの河川のアユ釣りの解禁は7月1日です。遊漁券は販売せずに誰でも釣りを楽しみながら清流に親しんでもらえるようにしているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直サーサイチビーム、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、皆さんのお家の上空はいかがで

しょうか。今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろでは、皆さんにこんな質問を投げかけております。あと1日、カウントダウンをしながら、あと1日を楽しみに待つのか、それとも怯えて待つのか、皆さんはあと1日というキーワードに一体どんな状況を思い浮かべたでしょうか。皆さんのあと1日といったお話をお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネーム、ジョージさん、ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。今朝の東京の調布晴れてますということで、なんかこの間まで気仙沼にいたのになと思うと、今日調布なんだっていうね、気になっちゃいますけども、ということで、昨晩は気仙沼で買った野菜で天ぷら作って食べましたよという、ちゃんと、気仙沼のね、余韻を楽しんでくださってますね。ありがとうございます。で、そんなジョージさんからいただいている、あと一日なんですけど、あと一日、仕事がありますが、その後はね、決まってないんですよね、というね、メッセージなんですよ。またゴールデンウィークの再来なのか、仕事が見つかるのか、しばらくは節約しおとなしく過ごしていきますというねメッセージいただきました。まあ、いろんな、なんかこう情勢でお仕事にもね、影響されて資材が届かず上手に工程が進まないなんてねおっしゃってましたもんね。なんかこれを、チャンスと捉え、しっかり体のこう休養に続けて次回に向けてみたいな感じにするのかってとこですよね。ということで、また再びゴールデンウィークの再来ではあるけれども、まあここは遊ばず節約をするという、そんなジョージさんからのメッセージをいただいてました。偉いですね。なんか私だと絶対、じゃあ、みたいね。後先考えずにやっちゃいそうですもんね。ということで、ジョージさんメッセージありがとうございます。ということで、いただいてるメッセージからリクエスト曲もいただいてたので、リクエスト曲もご紹介していきたいと思います。お送りする曲はジョージさんからのリクエストになります。徳永秀明、君の青。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻8時31分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは、読売新聞の配信です。ホンダがカナダで予定していた EV 専用工場建設計画を無期限で凍結する方針であることが6日関係者への取材で分かりました。アメリカ関税政策や EV 需要の減少を踏まえ戦略の見直しが必要と判断されたということです。アメリカ関税政策、 EV 需要の減少を踏まえ戦略の見直しが必要と判断し、ホンダはカナダのオンタリオ州に EV 工場と EV 用電池工場を建設すると発表していましたが、年間最大24万台を生産する計画で、カナダ政府などからも資金支援を受ける予定でした。当初は2028年の稼働を予定していましたが、アメリカトランプ政権の関税政策を踏まえ去年5月2年程度延期を発表。ホンダは現在の市場環境で EV 工場の建設を進めるのは困難と判断したものの、将来的に政策変更などで EV 需要が回復する可能性も見通し、計画の撤回まではしない方針だということです。続いてのニュースです。妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大学のチームがまとめました。

夏の暑さが年々厳しさを増す中、妊娠16週から22週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としています。論文は国際学術誌に掲載されました。続いてのニュースです。昨日の外国為替市場でタイドルの円相場が急騰しました。一時1ドル155円台前半をつけ、今年2月下旬以来およそ2ヶ月半ぶりの円高となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻8時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。

時刻8時44分、ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら、聴覚障害者のための耳サポサロンのお知らせです。宮城県は耳が聞こえない方、聞こえにくい方、そのご家族、手話予約筆記を学習中の方などを対象とした耳サポサロンを開催します。日時は5月13日水曜午後1時30分から3時30分まで。会場は宮城ハートフルセンター中小会議室。今回は警察本部から講師を招いて詐欺を防ぐ方法、通訳オペレーターを通しての手話で電話をかけられるサービス、手話リンクの使い方について学びます。また参加者同士の交流時間も予定しています。当日は手話筆談などご希望のコミュニケーション方法で対応しますので、聞こえにくい方でも安心してご参加いただけます。事前申し込みは不要ですので、お気軽にお越しください。詳しくは宮城県聴覚障害者情報センターホームページをご覧いただくか、障害福祉課電話 022-211-2541 022-211-2541 までお問い合わせください。続いて看護イベントのお知らせです。5月12日は看護の日です。ナイチンゲール誕生日にちなみ制定され、その日を含む10日から16日までを看護週間としています。看護の心、みんなの心にをテーマに、プロフェッショナルとして看護の魅力を発信します。内容は病院などで触れ合い、看護体験、学校への出前講座、進路相談、白衣体験や聴診器での心臓の音を聞く体験などです。このほか看護イベントは年間を通じて県内各所で開催します。詳しくは宮城県ナースセンター電話 022-272-8573 022-272-8573、または医療人材対策室電話 022-211-2615 022-211-2615 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時47分になっています。この時間は気仙沼の移住定住支援センター港の加藤光也さんと一緒に移住をテーマにした港だよりをお届けします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、今気仙沼に住んでみたいという方が増えている中で、何から始めたらいいかわからないという、声も、たくさんいただいているので、このコーナーではそんな疑問不安について、実際に移住された方のリアルな声や、どこからどう始めていくのかなどなど、改めて、いろんな話を聞きながら気仙沼の魅力も一緒に感じていけたらなと思っています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、先週は実際に気仙沼に移住した人の人数というか教えていただいて、なんかそんなに昨年いらしてたんだって改めてびっくりしました。
1: お試し移住で来られた方の数です。
0: なんかね、ということはなんかいろいろとなんか皆さん動いてらっしゃるんですね。
1: そうですね。やっぱり全国的にもやっぱこう移住ブームみたいなものがまだあるっていうのがね、あの

0: たりしますし、はい、その中で気仙沼に行きたい帰りたいっていう方もですね、はい、やっぱり相談は日々日々受ける毎日ですね。
1: そうですか。ちなみになんですけれども、まあ、そのお試し移住をやっぱり使われる方が多いっていうことは、うんうん、はい、相談に来られる方も、うん、さらに多いってことですか。
0: そうですね、はい、ありがとうございます。実は今日移住相談だけじゃなく、まあ、この窓口全体に来る相談の件数っていうのもちょっと皆さんにお伝えしたいなというふうに、はい、思っていたんですけども、
1: さすがでございます。気になってたんですよ、この相談窓口の、ね、うんうん、使い方もそうですし、はい、どのぐらいの方が、うん、まあ、気軽に相談にいらしてるのかなっていうところですよね。
0: はい、そうなんです、移住相談だけじゃなく気仙沼市移住定住支援センターは空き家バンクとかもやってるので、空き家をお持ちの方とか、あと、気仙沼に住んでいた空き家を買いたい借りたい方っていう方もいらっしゃるんですけど、そういうの全部含めて、昨年度が、347件のですね、はい、相談がありました。はい、
1: うわー、そんな来てたんですね。
0: そうなんですよね、365日1日1件いかないぐらいの、はい、数が。
1: そういうことですよね。
0: そうですね。ちなみに、この10年間、まあ、移住センター10年間やってまして、はい、累計だと2632件ですね、相談が来ておりますということで、はい、たくさんご相談いただいておりました。
1: なんかそう考え、これって、うん、まあ、移住定住支援センターでいうと、はい、やっぱり多い方なんじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱり年齢増えてきてるんですか。
0: そうですね、まあ、ちょっと最初の、設立してから最初の頃よりかはもう全然数が倍ぐらい増えてたりするんですけど、まあ、ここ最近はだいたいこの、400前後ぐらいのですね数で、はい、推移はしておりまして、まあ、あれなんですけど、ただ今年はその気仙沼市に移住したいという、まあ、出身じゃない方が移住したい、いわゆる I ターンを考えられている方の相談というのが、うん、過去で一番多くてですね。
1: あ、なるほど、もともと、そっか、気仙沼に住んでたよという方も、うんうん、それこそ U ターンとして相談も乗っていただけるってことですね。
0: もちろんです、はい、ご相談来られた方は、はい、どういった方でのご相談も対応してるんですが、うんうん、そうですね、 U ターンの相談は昨年度17件とちょっと、まあ、例年より若干少ないかなみたいな数だったんですけど、うん、逆に I ターンがすごく多くですね、はい、来てもらいました。
1: そう、これ例えばじゃあ、うん、やっぱりどことこのその I ターン U ターンっていう言葉もありますけど、うん、はい、どこからエリアが多いとか、だからこんなのも聞くだけで相当話が時間が足りなくなりそうですね。
0: すいません、なんか普通に I ターンって使ってましたけど、 I ターンっていうのが、まあ、いわゆるこう気仙沼市以外のところからの移住っていうことに、うん、なんですけど、移住前で一番多いのはやっぱり関東圏からですね、来られる方が多くて、うん、昨年度ちなみに、移住された方の数っていうのが35名いるんですけど、移住センターを通して、気仙沼市に移住をしてくれた方が35名いらっしゃるんですが、その中の内訳でいうと、半分ぐらいが関東から移住をされている方っていう。
1: そうなんです、はい、やっぱり関係的にはもともと気仙沼に住んでたとか、うんうん、そういうような話とか聞いたりします。
0: そうですね、そういう方もいらっしゃいますが、なんか最近多いのはおばあちゃんのお家とかおじいちゃんのお家が気仙沼で、自分は別のところで育ったんだけど、たまにこう来てて気仙沼いい街だなと思って住もうと思ったっていう方とかがちょっとずつ聞くようになってたりっていうのもありますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 確かになんかちっちゃい頃のね思い出の場所とかに実際住んだらどうなのかなとか、うんうん、興味ありますもんね。
0: ありますよね、なんか通ううちにね、すごくやっぱいい街だなってね、なるっていうのはありますよね。ちなみに去年は、すみません、去年は、うん、カナダから海外からもですね、はい、移住というか帰国して、もともと奥様が唐桑の出身の方なんですけど、うん、はい、帰国して、そして今はですね、実は、帰ってきてからは移住センター港のスタッフとして奥様が働いていただいておりますということで、英語も堪能なスタッフもおりますので、海外からの移住相談も受けますと、
1: はい、すごい、なんかインバウンドとは聞いた言葉はありますけれども、うん、まさかの海外移住も視野に入れれる、はい、そんな移住定住センターになってるんですね。
0: 受けれますとか言いながら、ちょっとそのスタッフがいないともうちょっとタジタジで全然

0: 響く戦してるんですけど、本当に最近ちょっとこう海外とか、まあ、英語を使わなきゃいけないシーンみたいなのがちょっと、はい、あったりしまして、はい、そういうことも対応していけるようなインターナショナルな窓口になんだけなっていうふうに思ってます。
1: どんどん進化してますね。
0: いえいえいえいえ、なんか、まあ、もう全体の潮流というかこう、ね、世の中の時勢の流れみたいなところなのかなとも感じてるんですけど、
1: うんうんうんうん、うんうんうん、いやでもなかなかそんな風になってたんだってちょっと正直思いました。
0: そうですね、なかなかこういう数ちょっと市内でも公表することがあんまりないので、うんはい、改めて知っていただければなと思ってます。ちなみに移住だけじゃなく空き家の相談とかも、はい、来てるんですが、空き家をお持ちの方の相談も昨年62件ほど受けて、うんうん、そこから実際空き家バンクに物件を登録になった数が44件と、はい、いう形で、はいはい、1年間で44件ぐらいの物件が登録にもなってます、うん、と、はい、いうこともあり、結構その市内の空き家に関するお問い合わせとかもすごく例年多いような感じですね。
1: そっか、この空き家の相談もやってらっしゃるんですもんね。
0: そうですね、はい、まあ、うん、移住に移住してくる方が、まあ、使うような空き家だけじゃなく、市内にお住まいの方も、普通にこう探すためのものとして、まあ、気仙沼市の不動産会社さんと連携をしながら、うん、空き家の情報を一旦こううちのサイトに集約させて、まあ、そこからこう見た方が、うん、不動産会社を通じて内覧を行ったり制約をしたりというような形でやってます。
1: じゃあ相談に来られる方とかご利用される方は、うん、必ずしも移住を希望されるだけじゃなくて、うんうんうん、空き家に興味のある方にも使っていただいてるってことなんですね。
0: はい、そうですね、はい、市内の方でご利用いただいている方もすごく多いですし、最近だと2拠点居住という一つの、はいはい、今いるところに、まあ住みながら、気仙沼でもやっぱりこう結構行く頻度が高いとか、行くと1ヶ月ぐらいいるから、もうそれだったら空き家買っちゃって、うん、借りちゃって、まあ、そこで住むみたいな、そういうような、はい、ことも徐々に増えてきて
1: ます。なるほど、2拠点、はい、なんかそれこそ女優の小野寺ずるさんが、
0: うんうんうんうん、
1: まさに気仙沼と、うんうんうん、地元と、うんうん、行ったり来たりの2拠点生活してますという話してたんですけど、
0: うんはいはいはい、
1: なんかね実際自分で働く場所と、うん、こう心のリフレッシュをする場所を変えたいっていう話してましたもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、きっとねラジオ気仙沼のリスナーの方もすごく、ね、多いんじゃないですかね、このリフレッシュする場所として、はい、気仙沼選んでくれる。
1: そうですよね、うん、なんかこの間本当に何日かか行ってくださった方いらっしゃったんで、うんうん、そういうの使ってみたらいいかもしれないですよね。
0: そうですね、お試し住だったりとか、あと、うんはい、空き家も拠点構えちゃうかと思って、うん、空き家のご相談に、はい、来ていただくのでも、はい、大歓迎です。
1: なんかね、そういう方々がみんなで協力してシェアハウスみたいに作ってくれたら面白いですし、
0: ね、いいですね、本当に、ね、仲いいリスナーさんで、ね、本当ですね。
1: ちなみになんですけど、この相談窓口なんですが、はい、基本的には皆さん来館というかされる方が多いですか、それとも、うん、実際はこう電話とかからされる方多いです、うんはい、ウェブとか。
0: あ、そうですね、一番多いのはやっぱり電話で、その次には窓口だったりするんですけど、うん、でもやっぱり移住の相談の方だと電話、メール、あとオンラインでズームをつないでお話聞かせていただいたりとか、はい、そのあたりが一番多くなってますね。
1: そうか、まあ、やっぱりなんて言うんでしょうか、自分の住まいのこととか、うんうん、まあ、そういうのことを考えたら、なんかこうお話聞きながらやっぱり、うんうん、なんか考えたいですもんね。
0: そうですね、
1: どんな人に対してくれるのかとかね、
0: うんうんうんうん、本当に、ね、やっぱりちょっと電話とかメールだけだとなんていうか情報だけもらうみたいな形だったりするので、もうちょっとこう広く相談したいっていう場合には、うん、こちらからもオンラインをおすすめしております。
1: そうですか、そんな風にやってたんだ。てかまだまだもっと聞きたいことがあったんですけど、小谷君、触りだけであっという間になってしまったんですね
0: 本当ですね、
1: はい、なのでちょっと今回改めて次は手順ですとかも教えてください。
0: ぜひぜひ。
1: ということで今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
2: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。だから
6: 僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月7日木曜日、時刻は9時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、皆さんのお家の上空などはいかがでしょうか。ウェザーニュースによりますと、今日は気仙沼市内晴れ時々曇り、予想最高気温は23度ということなんですが、現在すでに21度まで上がってきています。今日いい天気になりそうですね。ゴールデンウィークから始まりまして、いい天気が続いていると思いますが、皆さんはどんな日を過ごしていらっしゃるでしょうか。その中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアするラジオの電波で言ってけろ。今日はこんなテーマになってます。あと1日、あと1日でやっとお休み、あと1日しかもうない、あと1日あればこうだったなど、皆さんのあと1日をお待ちしています。まあよくね、休み明けで言うと、昔の思い出をこう紐解いてきますと、なんか夏休みの最終日とか、ね、自由研究とか、ね、もう終わってなくてあと1日あれば全部できたのにとか、嘆いている友達を何度目撃したかなとかも思いますし、あと私昔、今はサブスクというね、サブスクリプションに救われてますけど、やっぱり DVD とか映画が好きでレンタルしてたんですけど、返却日がギリギリだったっていうことで、見たら1日延滞してたんですよね。ギリギリだと思って

ったら前日が本当の、返す返却日だったってことで、あと1日早く気づいていたら延滞料金払わなくて済んだのにとか、そんな風になんか思ったこともありますし、結構ねあと1日ってキーワードなんじゃないかななんて思うんですよね。ということで、あと1日あればなんていうのも、皆さんにメッセージいただけたらなと思います。さあそれでは早速いただいているメッセージどんどん紹介していきましょう。この方からのメッセージ、ラジオネームひろこさんからもいただいてます。りかさん、視聴者皆様おはようございます。本日のテーマ、あと1日、これまさに昨日の出来事ですねとね、いただきました。高休と有休で娘の小学校のお休みに合わせた5連休のゴールデンウィークがあと1日となり、今現在はそのあと1日すら終わり、気が重たいしかない朝を迎えてました。あー、仕事行きたくないというねメッセージいただいてますよ。まあね、まあそれだけ本当にね、いろいろと、まあ、体的にも気を張って仕事をするっていうのは精神的にも疲れることですからね。ちなみにゴールデンウィーク中はもっとあれもやりたかったなとか、これもしたかったなとか、どんどん浮かんでくる心残りの数々ですと。いやー、でも仮に、休みが無限だったらそれはそれでやることとか先延ばしにしちゃい、結局やれない気がするから、まあお休みは有限だからいい気がしますけどという、そんな風に無理やり自分を奮い立たせ、溜まっているであろう仕事を片付けていきたいと思いますというねそんなメッセージいただいてますよ。まあでも確かにあるんですよ、たくさん休みがあるなと思ってたら、なんか本当にあの流しそうめんのように、今いつ休みあったみたいな振り返ったら結構、もうないよねみたいなこととかあるんですよね。っていうね、そんなに休んだ。でたまにあの実家なんかにね、それこそ行きますと、結構私母と言っちゃいますもんね。この日何やってた。結構そうするとですね、無駄な動きが多い。この日なんか、あーこれしてたねみたいなことあるんですけど、いやーこれしなくてよかったねみたいなことがねあったりするんですよね。まあそういう意味ではひろこさんじゃないですけど、まあお休みは有限だからいいのかなってね、そんな風にやっぱ前向きに考えるのがいいのかもしれない。ということでひろこさん、いざ出勤しちゃえば体が勝手に動くんですけど、そこに行き着くまでの心身のコンディション&モチベを上げるのが辛いってメッセージいただいてました。そう、まあ言ってもやるんですよと、言ってもやるけど辛いは辛いのってね、そんなねメッセージいただいてました。皆さんはどうでしょうか、思い当たる節あるでしょうかね。皆さんからのメッセージお待ちしております。私もそうですなんてね、共感者続々現れそうですけど、ちなみに、今日本日気仙沼の特選城の素敵なツツジ情報を、毎年恒例で送ってくださっている特選城さんからですね、こんなメッセージ到着してました。りかさん、ちなみに Facebook と X に今この特選城の様子をアップいたしますのでよろしくお願いいたしますとね、いただいてるんです。ということで、次回一体どのぐらいのつぼみなのかですとかね、見たいよという方はあの特選城さんの方の、ホームページ、ツツジを愛する会など、こちらをキーワードに見ていただければと思います。特選城さんメッセージありがとうございました。もう本当に気仙沼の素晴らしい、誇らしいこの特選城の景色、私も本当に初めて見た時は感動しましたもんね。で1年空くじゃないですか。いや去年もこの景色生で見たんだっけっていうね、また感動があるわけですよ。ぜひ今年も多くの方に見ていただけたらなと思います。さてこの他にもいただいているメッセージいきましょうか。ありがとうございます。こちらラジオネーム、アータンさんからもいただいてました。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。ということでおはようございます。昨日ラジオを聞いて思ったことがあります。気仙沼のそう T シャツ
昨日はあの町田大学構想、言えなかったです、町田大学構想ってなんだの、こちらコーナーをしてくださっている、なるみやさん、なるちゃんとの会話の中で、気仙沼でなんかあのいろんな T シャツがあるよねということで、その町田大学構想ってなんだのブックレットに、その自慢の気仙沼の素敵な T シャツの数々の写真が掲載されてるというね、遊び心もあるんですという話から、この T シャツうちにあるあるというそんなね、あのあるあるの話をしてたんですね。あるあるはあるあるでも本当にあるの話のあるあるだったんですけど、そうしましたらなんとアータンさんから、気仙沼の T シャツデザインはデザイン性があっておしゃれですよね、個人的にはバックプリントの T シャツが好みです、で気合を入れたいときは気仙沼の T シャツを着てくれているそうです。嬉しすぎるじゃないですかね。えほやばやの T シャツも作る会社さんによってそれぞれ違って購買意欲が高まります。今年はラジオ気仙沼の T シャツもゲットしたいですという嬉しいメッセージいただきました。ありがとうございます。そうラジオ気仙沼2年ぐらい前からちょっと T シャツをね、あの作らせていただきまして、あの皆さんとお揃いのものを着たいという、ただただその願望のためだけに、皆さんにね購入していただいているような状態になっちゃってますけど、あの本当に買ってくださっている方がおりましてね、すごく嬉しくて、で結構うちのメンバーもおはようございますみたいな感じで、まあ、完全に今佐々木武さんでしたけど、ラジオに出勤するときはラジオ T シャツとか着てきてくれたりするんですよね。で、まあ、ちょっと 裏話ってわけじゃないんですけど、うちの会社さん、うちの会社でメンバーにT シャツを1着ずついつもありがとうということで、それも含めてプレゼントしてるんですけれども、みんなそれ以外で他にも着るからっていうことで色違いで買ってくれたりとか、あと着替え分もっていうことで買ってくれたりとかね、結構みんな着てくれてるんですよね。ということで今年も皆さんとおそれの T シャツを着る日を楽しみにしています。ちなみに私は普段 T シャツ着ないんですけど、このスペシャルウィークの時だけは本当にT シャツを着てますかね。ということで、あと1日というテーマについては、後ほどゆっくりアーターさんのメッセージをご紹介させてください。時刻は9時9分、この後はケインフォメーションピックアップです。

ピックアップ時刻は9時10分です。ここからはケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。はじめに今週の休日当番日をご紹介します。10日日曜日は小高委員、受付は午後4時まで、診察は4時30分、電話22-3210、歯科は田中前のファミリー歯科委員です。電話242811。なお歯科の診療時間は午前9時から正午、最終受付11時30分。薬局は競争未来気仙沼田中前薬局となっています。なお都合によって休日当番医調剤薬局は変更になる可能性もあるので、あらかじめ実施医療機関に電話の上お越しください。このほか 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話をお願いいたします。変わってこちら、ゴミの分別ワンポイントです。瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて、瓶、缶類、金属の蓋やキャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。循環型社会推進課、電話は229680。なおペットボトルについては、蓋やキャップを外した状態でペットボトルと同じ袋に入れましょう。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

時刻9時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市に乾燥注意報、濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日宮城県はおおむね晴れています。高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るところが多くなるでしょう。変わって気仙沼市から、今日の日の出は午前4時30分、日の入り午後6時32分、今日は中潮、この後干潮時刻午後0時51分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月7日木曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温23度、最低気温は気象庁の観測計で 11.2 度、現在は 21.7 度観測しています。今日降水確率午前 10%、 午後 40%。 今日は晴れて日差し届きます。朝晩は肌寒くても昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。変わって明日5月8日金曜日は曇り時々雨、予想最高気温21度、予想最低気温12度、降水確率は午前 40% で午後 90%。 天気は周期変化をしながら、今週末から来週前半にかけて日差し届く日が多くなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。 77.5 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 時刻9時22分になってます。この時間は海を見渡す国道45号沿いにあります、気仙沼の南の玄関口、道の駅大谷海岸から旬な情報をお届けするあったけ気仙沼道の駅情報の時間です。早速今週も道の駅大谷海岸の駅長、小野寺駅長と電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。駅長、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます、よろしくお願いします。
1: いや
0: ー、駅長、ゴールデンウィーク、はい、まずお疲れ様でした。
1: そうですね、はい、ちょっとね、雨で1日2日、苦戦しましたけども、まあ、割と安定しておりましたね、
0: いやー、たくさんの方がね、来てたって、すごく報告入ってましたよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱり結構、にぎわっていらっしゃいました？
1: そうですね、4月の方はですね、全般ちょっと天候に恵まれず、量にも恵まれなかったんですけども、
0: あ、なるほど、
1: ゴールデンウィーク中はですね、かなり、魚も釣れまして、はい、売り場にはたくさん持ってきてもらったんで、安定して供給できましたね。
0: はい、あ、そうでしたか。じゃあね、本当に生産者の皆さんと協力しながら盛り上げたって感じですかね。
1: そうですね、特にですね、この時期に山菜類ですね、取れましたもんで、農産品も、はい、売り上げ伸ばしておりまして、タケノコとかですね、コモミ、あとはタラの芽なんか、
0: あら、
1: はい、出てました。
0: いいですね、まさにやっぱりこう、はい、旬がね、揃うっていうのがもう道の駅の魅力の一つでもありますけど。
1: そうですね、
0: もう入ってきてたんですね、
1: はい、やっぱり旬のものが並んでるとお客さんも喜んで、お買い求めいただいてまして、はい、
0: そうですか。ちなみになんですけど、はい、道の駅って、はい、どの時間帯行ってても混んでたなっていう話を聞いてたんですけど、はい、どの時間帯がなんか皆さんご利用されてたんですか？
1: もう本当にですね、朝の開店9時なんですが、9時にはもう並んでまして、
0: そうですか。
1: で、9時からほぼ18時まで、ほぼお客さんいっぱい入ってらっしゃいました。
0: あら、いやー、でもなんかそうね、考えると、なんて言うんでしょうか、立ち寄る、行きに立ち寄る方、帰りに立ち寄る方はもちろん、そこを目的地 にしている方っていう方がいるからこそ、まんべんなくね、お客様がいらっしゃったって感じでしょうかね。
1: そうですね、本当にありがたいことにですね、目的地としてご利用いただいて、しかも芝生のところをですね、ワンちゃん連れで歩いたりですね、海岸まで降りていったりっていうような、それぞれの楽しみ方をしてらっしゃいましたね。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、でもこれから道の駅、まあ、ゴールデンウィークだけじゃなくて、まさに自慢の大谷の海が広がる、
1: はいはい、
0: 目の前のこの、ね、海岸線を見ていただける場所ということで、まあ、まさにここから本番って感じがしますけど。
1: そうですね、海の方はですね、毎日、365日ですね、景色が変わりますもんですから、やっぱり楽しいと思いますよ、これからは。
0: そうですね、
1: はい、海岸歩くだけでもですね、非常に楽しめる場所になりますんでね、はい、
0: うんうんうん、ちなみになんですけど、駅長、これから季節的にはもう初夏に入ってきて、やっぱりこう、はい、食べるもの、出てくるものって少しずつやっぱ変化が間もなく訪れてきますか？
1: そうですね、これからやっぱり夏に向かってっていうことでね、海産物も夏の商品になってきますし、そうですね、わかめが終わると今度は昆布が出てきますんでね、それを目当てにいらっしゃる方も増えてますし、山の方はですね、特選のツツジがですね、今月中ぐらいから見られるんじゃないかなと思います。
0: そうですね、今度は特選場のツツジを見に来た行き帰り、ここでもね、はい、必ず寄っていただければなと思います。
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、はい、ということで、まずはゴールデンウィークお疲れ様でございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあまた来週からはまたおすすめの商品などなど改めて教えてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 駅長ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: 今日のあったっけ気仙沼道の駅情報でした。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。はじめにここからは読売新聞の配信です。コニカミノルタは今年度生成 AI を活用した小中学校向けの新たな学習支援サービスを展開します。問題の答えは教えず、解くための考え方を回答し、学習の伴走に徹するのが特徴で、答えを出さない AI で子どもたちの思考力を育みます。自社提供タブレット端末などを使ったサービスに AI が対話で学習の理解を促す機能が追加します。通常の生成 AI を使った場合、子どもが考える前に答えが分かってしまうため、成長を阻害するとの指摘が多く見られます。コニカミノルタが開発した AI は答えを直接教えず、例えば分数の掛け算を聞くと分母同士と分子同士を掛け算するなどと回答します。疑問内容から理解度を推定し、段階的にヒントを与えます。学習に関係のない質問の場合は偽情報などが生成しないよう設計されています。学校家庭での学習を想定し、不登校の子どもや学び直しにも活用してもらいたい考えです。続いてのニュースです。京都府南丹市の山林で市立園部小学校足立由紀君の遺体が見つかった事件で、京都府警は昨日死体遺棄容疑で逮捕した養父の足立由紀容疑者37歳を殺人容疑で再逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は3月23日の朝から4月23日夕方までの間、南丹市内の山林など数箇所に結城くんの遺体を運び、遺棄した死体遺棄容疑で4月16日に逮捕されていました。捜査関係者によると、逮捕前の任意聴取で首を絞めつけて殺したという趣旨の供述をしていました。続いてのニュースです。ドイツ中道左派社会民主党と環境政党緑の党、中東ドイツの共産主義政党の流れを組む左派党の3つの政党は4日 X の利用を中止すると発表しました。3党は声明で、 X はここ数年混乱に陥っている、偽情報がますます拡散されているため、 X のアカウントは利用しないと説明しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
0: 時刻9時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ておりません。変わって気仙沼市内の交通指導を取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時47分になっています。お送りしてまいりました、直送朝一便、そろそろ別れの時間近づいています。ということで今日は皆さんにメッセージテーマ、ラジオの電波で言ってけろ、あと1日ということでね、教えていただいてましたけど、さあこのあと1日でこれを楽しみと取るのか、それともあと1日で終わってしまうと取ってしまうのか、あと1日に迫っていると取るのか、皆さんのあと1日はどんな1日だったでしょうか。都会からまだメッセージいただいているのでご紹介していきたいなと思います。この方、ラジオネーム猪苗代2号さんからいただいてますね。ありがとうございます。猪苗代特派員。リカさん、新庄さん、おはようございます。ゴールデンウィーク恒例、宮城、岩手、旅行ってきましたよ。今回はね、しばらく行けてなかった場所に行きました。例えば、モーランド、元吉とか、岩井崎、北上のパン屋、ミッシェル、栗駒のチロルに、三本木のひまわりの丘に、菜の花などなど、毎回もう一日あればもっといろいろ行けるのにと感じながら、

ね、素敵なこのルートをずっと回ってくれてたみたいです。と、そういうことで後ろ髪引かれながら帰路に着きます、次はいつ行けるかな、というねメッセージいただいてました。高齢になってる、ここに行きたいというところがね、しっかりとあって、そこに、行けた喜びを感じつつも、でもあと1日あればもっと行けたのにっていうね、名残惜しさが、これがまたね、辛いけどまた次の楽しみにもつながっていくってところなんですよね。その気持ちよくわかります。ということで、また気仙沼にも帰ってきていただきたいなと思います。運転もね、楽しんでいる間は疲れなんかは起きないのかなと思いますが、後からなんかちょっとぐったりなんてことがねないように、ゆっくり休んでください。楽しんでよかったです。さあ、そして、吉田智子さん、湘南特派員からいただいています。さつき晴れ、湘南からトンコです。連休明け娘を連れて学校まで歩いてきました。ということでね、トンコさんも、いよいよ通常通りの日常が始まっていますね。さてさて、今日のテーマのあと1日ですけれども、実は私誕生日に不満があるんですよね、ということで、ここで、まさかの誕生日についてのご不満が入ってきております。これなんでかと言いますと、占いによって星座が異なるという微妙な日なんです。一体どっちなんだいという気持ちになるわけなんです。母があと1日踏ん張ってくれてたら、もしくは1日早く産んでくれていたらよかったのに、と未だに星座を聞かれ、どちらを答えていいか戸惑う中年どんこでございました、というねメッセージいただいてました。おそらくこっちみたいな感じになるんですかね。確かに生まれた日によって1日違うってことは、ウルートスとかそんな感じですかね。でもそういう場合、確かにどっちなんだろう。あと1日早かったら、学年が変わってたのにっていう子いますよね。4月1日生まれの方とか、2日生まれの方とか、よくその話とか確かに聞いたことあります。あと1日っていうね。あと、それこそ友達で、クリスマスが出産予定日だったっていうね、子なんですけど、もう生まれそうだってなった時に、でもなんかせっかくだからクリスマス生まれにしてあげたい、あと1日踏ん張りたいって言いながらも、結局、産みましたって連絡来ましたけどね。確かに誕生日か、まあまあこれに関してはね、もう自然の摂理と言いますか、なんでしょうかね。そしてラジオネーム、あずきちさん、りかさん、師匠さん、おはようございます、ということで、おはようございます。晴天の稲城、今洗濯中です、ということでね、メッセージいただいてますけども、旅先からの洗濯中でしょうかね。旅で使ったものを洗濯してと、ね、いろいろやってると結構いいね、お荷物量になってたりしますよね。ということで、一関から会津への人事が出て家へ帰られるのになぜか、深いため息が出た私。それからというもの、仕事もなんとかギリギリまで行って、日々迫ってくる引っ越しやらで、あと1日、あと1日と、迫ってくる現実を受け止めながら、その中で最後の日、気仙沼に泊まってこれたのは一つの救いでした、というねメッセージいただきました。そうか、まあでも引っ越しをした時なんかはちょっとその気持ちがわかる気がしますね。まあ、というのも、なんかあと1日でこの家と別れなんだとか思うと、特にそんなにね、普段生活してたりとかすると愛着が湧かなかった、部屋の間取りにすらなんか愛着が湧いてきたりとかしません？しませんでした？ね。でもちろん、引っ越しをするときなんかはね、引っ越し転勤かなんて思うんですけど、その土地との相性がすごく良かったりとかすると、いつの間にかね、その意見が離れたくないに変わっている、そんな自分が愛らしいと言いますか、素敵なね、そんな、出会いがある、そんな転勤になるなんて分かんなかったなんてね、素敵な思い出になったのかなと思いますけど、そんな、あずきちさん、ちなみにあと1日、あと1日については気仙沼、一関、こっちに来てからは行く予定が決まると、あと1日だとか、あと1日なんて遠足を楽しみにしているような子供のような私たちです、というねメッセージいただきました。いいですね。なんかね、疲れてたらきっとね言ってくれるんでしょうね。あー、もう耐えられない、でもほらあと1日頑張れば気仙沼だからみたいなね。いいですね。なんかそんな風にね、気仙沼に行くことを楽しみにしていただいてるってことが本当に嬉しいですね。

さあ、そしてこちらラジオネーム、そんな中で、いただいているのが、コワントさん、今日の X について言いたかった。我が家は花壇ではなくもう雑草だらけというね。でもその雑草が開く花がめちゃくちゃ可愛くて黄色やピンクなんです。だから庭いじりができなくていつも放置状態。ちなみにリカさん、あと1日っていうのはもう退職後の私には関係ない話だよというね、メッセージいただいてました。まあゴールデンウィークに、ね、関してはもう終わっちゃうなという、そんなね、寂しさが情けなところがあるのかもしれないですね。まあでもなんかね、あと1日出ればなんとかだみたいな楽しい予定がこれからたくさんホワントさんの中で生まれてくると嬉しいなと、そんな風に感じたところでございます。そんな話をしてますとあっという間に時刻が9時55分になるところです。それではそろそろ、番組のエンディング曲いきましょう。今月は気仙沼出身の歌手伊藤孝弘からの一曲になります。お送りする曲、ふるさと思い出祭り。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私、佐藤理香でした。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
6: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月7日木曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武と
3: 松武です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前は雲かなり、一つは二つはありますが、
3: うっすら
2: うっすらねありますが、晴天でございますね。気温も22度とね、
3: あったかいですね。
2: あったかいですね。もうね、夏が来るんじゃないかっていう感じのますかね。はい、タケルも私も今日は T シャツ、
3: はい、半袖で、
2: 半袖で
3: T シャツですよ。
2: はい、もう半袖でもいけるかな。20度超えるとね、いけますけどもね。
3: はい、
2: ちょっとあのゴールデンウィークね、にぎわいも内湾はね、落ち着いてきましたが、
3: はい、
2: ね、本当は前半からこのね気温だったらね、ゴールデンウィークももうちょっと良かったんですけどもね、ちょっと、落ち着きも感じながら少し寂しさを感じる内湾ではございますが、普通の平日が始まった感じでございますね。
3: そうですね、これ ね連休明けましてね、
2: 明けましてね、まあまあ長い人は一応ここで有給を2日、
3: そうですね、で今日と明日と
2: 土日とね、長い人もいるので、駐車場では、観光で来られてる方もちらほらとは見えるんですが、まあ、ほとんどの皆さんがね、6日まででゴールデンウィーク終わったんじゃないかなと思いますが、
3: はい、
2: タケルはどこかゴールデンウィークって
3: 行きました？そうですね、ゴールデンウィークは山形にちょっと行ってきましたね。
2: はいはいはい、
3: 遠出しまして、はい、鶴岡方面に行ったんですね。
2: お、鶴岡、
3: はい、ちょっとキノコ友達がいましてですね。
2: え、何ですかそれ？
3: 松茸のつながりがあって、でその方ね、そのシーズン秋になれば山形に行って、
2: はい、
3: で春になれば山菜を取りに山形に入る方なんですよ。で、はいはいはい、今は山菜のシーズンということで、山菜王国山形、
2: はい、
3: ね、顔を合わせたことはなかったので、
2: はい、
3: 直接会いに行ってみようということで、連休中行ってみたんですよね。で初めて会うのに止めてくださってですね。
2: あ、お家に？
3: お家に、
2: はいはいはいはい、
3: 拠点に泊めていただいて、泊めさせていただいて、
2: はいはい、
3: ね、ごちそうになったり焼肉食べたりごちそうになったりとかして、
2: はい、
3: 山菜料理も

0: 出てきてですね、
1: 山菜も、
0: はい、すごい取ってましたね。腰油とか7キロくらい取ってくるんですね、1日で、すごいですよね。
1: あれね、腰油ほん本当にこの時期うまいよね。
0: そうなんですよ。今ね、気仙沼とか宮城県だと、はい、あの放射能の出荷制限かかってて、ね、あの気軽に食べられない部分はあるんですけども、はいはい、あっちはかかってない
1: ところ。タラっぽは OK。
0: タラっぽは OK ですね。
1: ウソっぽはダメ。
0: ウソっぽはダメなんです。
1: ダメね。
0: ウソっぽ、うん、こっちウソっぽって言います。腰油、
1: 腰油ね。
0: そうなんですよね、はい、うん、行ってきましたよ、うん、でその流れで、あの鴨水族館ですよ。クラゲの鴨水族館、こちらリニューアルしたということで、うん、初めてね、あの今まで行ったことなかったので行ってきたんですけども、めちゃくちゃ混んでました。
1: あすっげー、リニューアルも含めてね、もともとね、鴨水族館ってね、結構その、まあね、うんうん、注目、
0: ね、まあ、人気のね、
1: 人気でしたけどね、
0: はい、クラゲで観光スポットなんですけども、はいはいはいはい、やっぱここですね、朝8時に開館するんですよ、うん、開館したんですけど、うんうん、8時45分に行きました、
1: はい、
0: で、まあ、駐車場にはね、渋滞なくなんとかギリギリ入れたんですよ、
1: はい、
0: いっぱい埋まる寸前くらいまでで、でそこからあの入場まで、入館までですね、1時間半くらいは行列に並びました、はい、ガーって入り口からずーっとガーって長蛇の列が、8時45分ですよ。
1: あ、8時45分から
0: 分から1時間半くらい並んで、
1: はい、
0: で
1: 入れたのが
0: 入れたのが、まあそうすると10時くらいかな、
1: ね、結構だねそれね、
0: 結構でしたよ。
1: そんな水族館でね、そこまでのやっぱあの行列なるっていうのね、あんま聞いたことないけども、やっぱりそれだけ注目度高かったのかな。
0: そうですね、あともともとね、あのすごい大きな水族館ではないので、はいはい、入れる人数もね、あの限りがありますし、あとクラゲはゆっくり見たいので、
1: うん、
0: あの人がクラゲのようにゆっくりゆっくりこうね、こう見て回ってる感じもあったので、
1: はいはいはい、まあどんどん見るっていうよりは、
0: はい、じっくりね、癒されながら、
1: そうですよね、滞在時間も多分多い、長い水族館だと思いますんでね。
0: そうなんですよね、はい、なので帰りは2時くらいだったんですけれども出たのは、うんうん、
1: はい、
0: でそこで出た時にはもう道路がすごい渋滞してましたね。駐車場に、
1: 今度は帰り？
0: 駐車場に入るまでの道路、
1: あ、はいはいはい、はい、まだ入りきってない人たち
0: が、午後2時からこれから入ろうっていう方が、
1: じゃあ駐車場に入る、竹分が行った時はまだ、は
0: い、まだ大丈夫な、
1: はい、そっからまあちょっとなんかお昼くらいに向けてこう水族館行こうかなっていう人はもう大、うん、その大渋滞、
0: 大渋滞はまったので、多分閉館時間までは見切れないかなっていうくらい混んでましたね。
1: じゃあそのくらいね、あの注目度が高いってね、
0: うん、
1: まあ、ここ本当に珍しい、その何ですか、僕もニュースとかテレビでしか見たことないですけど、
0: ま
1: あクラゲにスポットを置いたことによって独自の人気がね出たところじゃないですか、
0: はい、
1: そこがさらにねリニューアルっていうことは多分あの何でしょう、ライティングとかも綺麗になったんでしょうかね。
0: なってますし、あとコーナーが増えてて、クラゲバーって名前ついてたんですけどね、
1: はい、
0: あのクラゲがこうおしゃれなバーみたいに並んでる人がすごいちっちゃいクラゲがいっぱい並んでるんですよ。で目で見えないようなすごい小さいミリ単位のクラゲがこう電子顕微鏡、
1: はい、
0: 顕微鏡かな、顕微鏡でズームにアップになって画面で見れるっていうコーナーがあって、ちっちゃいのにいろんな種類があるんだなって楽しめましたね。
1: クラゲにね、もうそこもなんていうんですか、世界一のクラゲ水族館っていうんですかね、
0: う
1: ん、
0: そう、規模がね、もうクラゲ、ね、ほぼクラゲですからね、
1: ほぼクラゲで勝負、はい、クラゲで勝負っていうのがすごいですもんね。
0: すごいですね。
1: 他ね、イルカとか皆さんね、いろんなあの仙台もね、海の森水族館がありますけど、あれはね三陸の、沿岸のね、あ
0: の海の生き物たち、
1: ね、海の生き物たちだったりとか、まあ、世界のね生き物たちでいろいろね にぎやかなところですが、ここは本当にクラゲっていうところで、僕もね行きたいなと思ってた
0: んですね。面白いですよ、すごくお客さんが少なくなってどうしようっていう時に生まれたね、うん、クラゲの話ストーリー、はい、それで助かった部分と、うん、あと館長が刺されたクラゲとか3日入院したとかね、そんな
1: ちょっとシャレにならない、
0: うん、本当に毒を持ってるクラゲが、館長が刺されたクラゲはこれです、3日入院しました、
1: はい、
0: 完治まで10日かかりましたっていうのをね、
1: はいはいはい、
0: 展示してあって、なんか面白かったですね、
1: なんかねやっぱ着目点が違うというかね、まあ、なんかあと工夫とかね、
0: うん、そう、見せ方がね、
1: 見せ方とかでね、向こうもこんな人気になる水族館というのは、なんかいろんな観光地に言えることなんじゃないかなと思いますけども ね、あでもいいですね、楽しんできて、
0: はい、楽しんできました。
1: はい、私はあの X に上げたんですが、ちょっとねあの昨日もお話ししましたが、
0: はい、
1: 大谷海岸、うん、道の駅で風待ちフェスですね、
0: はい、やりましたね、
1: 行って佐々木オールスターズの、西条さんのデビューライブを、
0: お
1: はい、
0: そうなんですか。
1: そうなんです、西条さんのデビューライブ、佐々木オールスターズキーボーディストとしてデビューした、
0: なるほど、 そっか、ラジオで言ってたやつはそうなったわけですか、は
1: い、そうなんです。
0: なるほど。
1: ついに、はい、それを見まして、で、うん、これは紫神社前商店街ゴールデンウィークイベントは火曜日ですかね、はい、のりちゃんが、
0: あ、のりちゃんの声聞こえてましたもん、
1: はい、のりちゃんがですね、うん、はい、ラブソングアーズで、ね、うん、はい、やってたんですが、もうお客さんいっぱいで、もういつものトークと、はい、歌声と演奏でですね、うんうん、大盛況でしたね。もう
0: バッチリですよね、はい、もう全然開ける側でものりちゃんの声聞こえてました。
1: 聞こえてました
0: 聞こえてました。
1: ね、のりちゃん遠くからでも聞こえますからね、はい、ね、今月末のラブソングアーズのね、うん、20歳のお祝いワンマンライブね、市民会館でやるやつもに向けてね、いろいろと準備もねしてたようなので、はい、皆さんね、そちらの方も応援よろしくお願いいたします、うん、ということで、
0: 今日のテーマいきますか。
1: 今日のテーマですね、
0: はい、
1: はい、いきたいと思います。本日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、うん、やる気が出ないときナジョスペです、
0: うん、
1: ゴールデンウィークも終わり、やる気が出ません。
0: はい、
1: そんな現在進行形の今日なのか、
0: うん、
1: 今後さらに疲れが溜まってきてやる気が出ないそんな時の対処法などなど、そもそもやる気が出ないから、やる気なんて出しませんなどなどね、皆さんからのメッセージお待ちしております、
0: はい、
1: そんなメッセージの宛先は、
0: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226-258471、0226-258471にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、そして、今日のホヤホヤホヤボヤタイムは、うん、有限会社コスモサインの千葉さんに海の子ホヤボヤキラキラシールについてお話しいただきます、ね、まあ、話題ですよね、
0: 話題の人気商品、
1: ね、はい、そして1時20分からはなんだりかんだり、ヒラケルに移転したニューズさん、
0: うん、
1: 熊谷慶吾さんをゲストに迎えてお話をお聞きしていきたいと思います、
0: はい、
1: さあそれでは本日も張り切ってまいりましょう。お昼は
0: ナジョスペ、
1: この後午後2時までお付き合いください。

0: とすっぺオラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時11分になるところです。この時間は気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューをご紹介していきます、
2: はい、
1: まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供している気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューをご紹介します。本日、
2: うん、
1: バターロールパン。
2: お、木曜日パンの日ですね。バターロールパン、
1: バターロールパン。そしてスコッチエッグ。
2: おお、
1: 何でしょうスコッチエッグ、クリームスープスパゲッティ。あ、うんうん、美味しそうですね。そしてお茶プリンとなっております。そして今日の給食のメニューにどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。たけるんお願いします。
2: はい、本日のテーマは行事食88夜となっております。
1: うん、
2: 夏も近づく88夜で始まる童謡茶摘みは日本の春の終わり頃の様子を表した歌です。88夜は2月4日の立春から数えて88日目にあたる日で、今年は5月2日でした。春から夏への移り変わりの節目の日です。この時期に摘まれる新茶は一番茶と呼ばれ、香りがよく昔から飲むと長生きできるとも言われてきました。今日はお茶の香りが爽やかなプリンを味わって季節を感じましょうとなっておりました。
1: はい、なんか、
2: うん、
1: いいですね。
2: すごいお茶プリンって ね、なんかめっちゃお茶をしてくるなと思ったらそういうことだったんですね。
1: そういうことだったんですね。はい、なお気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立獅子折新城松岩大島唐桑小学校、気仙沼松岩新月獅子折唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供している元吉共同調理場の本日の給食メニューをご紹介していきましょう。まずはこちらはご飯、
2: うん、
1: そしてハニーマスタード

0: チキン。
1: ああ美味しい。
0: 美味しそうですね。グリーンサラダ、豆乳スープとなっております。
1: はい。
0: こちらも今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
2: はい、こちらのテーマはマスタードについて知ろうとなっておりました。からしには洋がらしと和がらしの2種類があります。和がらしはおでんやシューマイに使われ、洋がらしはホットドッグやドレッシングによく使われます。この洋がらしのことをマスタードと言います。今日のハニーマスタードチキンは鶏肉に蜂蜜、粒マスタード、醤油で味付けして作りました。蜂蜜の甘さと粒マスタードの辛さが調和したマイルドな味に仕上げています。残さず食べてもらえると嬉しいです。今日のカミカミメニューはグリーンサラダです。よく噛んで食べましょう、はい、となっておりました。
0: はい、これねハニーマスタード、まあ蜂蜜があるからねマスタードの辛さがねまろやかになって、
2: そうですね、甘辛な感じ、美味しいやつですね。で
0: 結構このハニーマスタードのタレ、
1: はい、
0: 子供たちにも人気ですよね。
1: そうですよね。
0: ね、
1: うん、
0: それかバーベキューかね、二分する感じはしますけども ね、はい、こういうのでねちょっとずついろんな味を覚えていってほしいなと思います、なお元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上重瀬小学校、このほか津屋大谷橋上重瀬中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食キーデケラインでした。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されております。宮城県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時30分、日の入りは午後6時31分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後8時48分、その後の干潮時刻は午後11時49分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月7日木曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は11度。なおここまでの最高気温は午前10時9分観測の 24.7 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 20%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。朝晩は寒くても昼間は暑さを感じて汗ばむことがありそうです。変わって明日5月8日金曜日の天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は21度、予想最低気温は12度。降水確率は午前 40% 午後 90%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの日差しが届く日が多くなり、昼間は暖かく汗ばむ暑さになることもあるでしょう。朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 本日1曲目お送りする曲は、やる気が出ない時に私がよく聴く歌、地球、こちら高速戦隊ターボレンジャーのテーマソングです。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時22分です。お送りしてます番組お昼は
1: ナジョスペ。
0: 本日のお相手は師匠と
1: 松たけるです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ま
0: あ、今日のテーマ、
1: うん、
0: やる気出ない時ナジョスペ、
1: はい
0: はい、なんですが、たけるは何かあります？こうなんていうのこう、
1: うんうん、
0: 今このちょうどねゴールデンウィーク明けからこうちょっと暑くなってくる梅雨までの間にこう5月病、ね、
1: まあそうですね、
0: あるじゃないですか、やる気が出なくなってくる ね、なんか対策とか、はい、なんかありますか？
1: やっぱりこれはですね、はい、先ほどかけた曲のようにですね、うん、スーパー戦隊シリーズの曲ってものすごい熱いじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そういう曲だったりとかアニメソング、うん、
0: はい、
1: これを仕事中にもう聴きまくるとか。
0: わかります。
1: 無理やりテンション上げるみたいなね、うん、歌詞もめちゃくちゃいいですからね、なんか
0: なん
1: かいいんですよね。
0: なんせ前向きですから。
1: 前向きですもんね。
0: あのレッド目線で見てますからね、ほぼね。
1: そう、レッド目線で ね、
0: あの情熱のね、
1: かっこよくないですか、はい、あの君と明日へ輝く、あ、君と明日へ青く輝く地球を守りたいんですよ、
0: はいはい、
1: なんかすごくないですか、
0: ね、もうとにかくあの地球を守る
1: 守る

0: 守るというね、
1: そう君と一緒にね、はい、うん、守ると、はい、熱いですよね。
0: まあ、世代によって自分がこの、戦隊もののどの、ね、どこに当たるかとか結構あると思いますけども、なんかね、なんでしょう、こう自分を鼓舞してくれるような曲が多いからいいですよね。
1: 多いですよね、はい、なんかこう家族愛とかね、うんうん、なんかこういろいろやっぱそこですよね、はい、私は
0: でね、
1: はいはい、
0: 昨日はギョットエアーの再放送だったんですけど、はい、去年の私がやってた再放送が、やってたんですけど、それが串田明さん、あ串田明ダンス大先生のですね、はいはい、あれももう本当にアニソンっていうか何でしょうね、
1: うんうんうん、
0: アニソンから
1: メダルヒーロー系も ね、 ねありますよね、は
0: い、そして富士サファリパークとかね、
1: あも
0: うそうですよね、はい、結構いろんな CM とかも使われてますからね、
1: うん、
0: そういう串田明さんの歌は基本的に僕はもう世代だったので、
1: ああいやそうですよね、
0: 筋肉マンがド世代ですから、
1: うんうんうん、
0: 筋肉マンだったりとか、そしてまあ時を経て、
1: はい、
0: 何でしたっけ、串田アキラさんの歌が頻繁に流れる仮面ライダー、平成仮面ライダーは、
1: はい、
0: フォーゼ、
1: あーフォーゼ、
0: フォーゼじゃない、
1: フォーゼじゃない、
0: フォーゼじゃない、オーズ、
1: うんうんうんうん、
0: オーズ
1: がメダルで変身するやつです、
0: ね、タカトラバタタトバタトバタトバ、
1: はいはいはい、はい、
0: あれも串田アキラ先生の
1: 声ですもんね、
0: あれ全部がこう、うん、タカとトラとバタのコインを
1: うんうん、
0: あのベルトに入れるってね、
1: あの混ざるんですよね、
0: す
1: 頭がタカで体がトラで足がバッタっていうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: それをねタトバなんかタトなんだそれはみたいな
1: 衝撃ですよね、
0: だただ異常にねなんか語呂だけいいっていう、
1: うんうんうん、
0: はい、あとラトラータとかね、
1: あラトラータだ と、
0: 確か、と
1: ライオン、
0: ライオン、
1: トラ、チーターか、
0: チーター、
1: 足はチーター、あーもうあれサバンナ系の変身です ね、 ね、
0: 何のこっちゃって話でしたけどもね、はい、でもね何の話をしてるんだってねこういうね話してると意外とこういうのとかこう何て言うんですか、テンション上がってくるじゃないですか、
1: 上がりますね、
0: はい、まあ、なんかどうしてもこう、ああもうなんかゴールデンウィークいろいろ行って遊んで休んで、うんうん、これからねまた次の長期休暇まで、
1: はいはい、
0: 時間あるなーなんて思ってるかもしれませんが、うん、まあ平日もねなんかそういうちょっと昔懐かしいものを見てみたりとかね、すると、
1: なんかこの年代になってくるとなかなかね堂々とそういう話ができなかったりするね、うん、気を使ってできなかったりするんですけど、
0: そうですね、
1: やっぱこれはねやっぱり自分に素直にテンションを上げてった方が
0: そうです、ね、
1: やる気の復活につながるというか、はい、あと曲の力ってすごいですもんね、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ということでね、はい、皆さんのそういったこう私だけみたいなテンションの上げることでもいいので、うん、教えていただければ嬉しいです
1: ね、
0: ぜひぜひおメッセージお待ちしております、
1: はい、お待ちしてます、
0: 時刻は12時26分です。

時刻は12時27分です。ここからは県インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番など今月号の情報をお届けします。はじめに軽自動車税の納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送します。納期限は6月1日月曜日です。納期限までに忘れずに納付してください。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR、 二次元バーコード EL 番号を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご覧ください。なお軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金を納めていただくことになるのでご注意ください。また減免申請手続きに、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために

使用する車両については申請手続きにより軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日です。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。また普通車等の自動車税納期限6月1日の減免制度などは気仙沼県税事務所電話242531までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできませんのでご注意ください。お問い合わせは気仙沼市税務課市民税係電話223404。続いて自衛官募集対象者名簿提供のお知らせについてのご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められており、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を主に氏名、住所、生年月日、性別を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは気仙沼市総務課行政係電話223401。ここまでは県インフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio 気仙沼 Headline News。 ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。厚生労働省は昨日、大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認されたハンターウイルスについて、国内で感染拡大する可能性は低いとの専門組織の評価結果を公表しました。厚生労働省所管の専門組織の国立健康危機管理研究機構によりますと、ハンターウイルスはネズミなどの齧歯類の糞や尿への接触で感染しますが、日本にはハンターウイルスを保有するタイプの齧歯類は生息していません。次のニュースです。大型連休に合わせてインドネシアとフィリピンを訪れた小泉防衛大臣は、防衛装備品のトップセールスと並行してインドネシアとフィリピンの国防省の信頼関係構築に努めました。インドネシアではジャムスディン国防相からバリ島で夕食会の歓迎を受けるなど、滞在中は3食を共にしてウォーキングを行うなど親交を深めました。次のニュースです。アメリカ大リーグは昨日各地で行われ、ドジャースの大谷選手はアストロズ戦に1番指名打者で出場し、3回に26打席ぶりのヒットとなるツーベースヒットを放つなど、4打数2安打1打点でした。ドジャースは12対2で大勝しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用、業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻は12時39分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。代わって仙台北部道路下り線、利府白樫台インターチェンジ付近から利府白樫台インターチェンジ間で故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、大きな規制は出ていませんが、上り線大平インターチェンジから対話インターチェンジ間、路上障害物が発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取り締まりは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: 時刻は12時42分です。お送りする曲は XG でニューダンス。

0: 77.5 Radio Kissin' Numa.
1: 時刻は12時46分になるところです。この時間は気仙沼市の観光キャラクター海の子ホヤボーヤの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ホヤホヤホヤボーヤタイムの時間です。
2: はい、
1: ホヤホヤの話題をお届け していきたいと思います、うん、ということで今日のホヤホヤホヤボーヤタイムはこれ言いづらいですよね。ほやほやほやほやタイムね。毎回こう引っかかりそうになるんですけども、はい、話題の海の子ほや坊やキラキラチールについて有限会社コスモザインの千葉隆さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずこのキラキラシールね、知ってる方もいるかもしれないんですが、うん、SNS とかでもね、
3: 人気ですもんね。
1: ちょっと人気ですもんね。そのお話の前にまずコスモサインさんのについてのお話聞きたいんですが、
3: うんうんうん、
1: コスモサインさんはどういった会社なのかちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、
4: 一応気仙沼の室根の県境に会社が位置してまして、
1: はい、
4: そこで普通にやってる町の看板屋です。
1: はい、ちょうどね岩手に向かう途中で看板ねいつもあるので僕も見かけてたんですけども、はい、もうじゃあ看板、まあいろんな、まあ、多種多様な看板を手掛けてるっていう感じ
4: ですね。大きいものから小さいものまで、
1: はい、
3: 大きいものから小さい、もう看板屋さんからスタートしてるんですね。はい、なんかいろいろやってるっていう噂も聞きますけどね。
1: ね、そうですよね。
3: うん、
1: でその、まあ、看板屋さんが、今回気仙沼市の観光キャラクター、うん、ホヤボーヤのオリジナルシールを制作されたということなんですけども、
3: うん、
1: まあ普通なんかね看板屋さんにシール屋さんとかね、そういうグッズ屋さんだったら分かるんですけど、看板屋さんが作った、海の子ホヤボーヤのシール、まあ、どのような商品なのかちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
4: もともとがですね、
1: はい、
4: カッティングステッカーで看板の材料 の、うん、もう看板として使えない部分を捨てるともったいないんで、
1: はい、
4: 何かないかなと思ってホヤボーヤのカッティングステッカーを、
1: はい、
4: 作ったのが最初で、
1: で
4: それからの発生で、
1: はいはい、
4: ちょっと今回いろいろの作ってみようっていう。
1: じゃあもともとは、
3: うんうん、
1: もうそのもう使用しなくなった部分を利用して
4: 作ろうっていう、
3: なんか SDGs の一環みたいな
1: ね、そうですね。
3: 普通はね捨てちゃうところがうまく有効活用できてたってことですもんね。
1: う
3: ん、
1: じゃあまあ看板っていうとやっぱり大きく使う部分もあるんで、まあ、細かいところでもそれって言っても結構大きな部分が残ったりする感じなんですかね。
4: ただどうしても使いづらい大きさっていうのがあって、それを捨てるんであれば何か有効活用しようっていう、
1: はいはい、それがもうちょうどホヤボーヤのカッティングシートにはちょうどいい大きさだったってことですね。はい、まあ、なんか確かカラフルなカッティングシートでしたよね。
4: そうですね、色のバリエーションちょっと先月あたりから、
1: はい、
4: 先月か、
1: はい、
4: ちょっと増やしまして、
1: はい、
4: 白と黒と金だけだったんですけど、はい、オレンジとかいろいろ、
1: あれはまあ何に貼ってもいいんですか。何入っても、まあ、車とかに貼っても
4: 基本どこでも貼れるんですけど、はい、車に貼っても糊が落ち着けば、
1: はい、
4: 私も営業車に貼ってますけど、
1: はい、
4: 普通に洗車機に入れても、
1: はい、あ大丈夫ですか。

0: ね、あのマグネットとかのは結構出てますけど、やっぱりね、うん、車にちょっと貼りたいなとかっていう人もいると思うので、まあ、自分の車の色に合わせてなんかつけられそうですよね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい。ということで、まあ、それがきっかけだということなんですが、今回、まあ、キラキラシールということで、
1: うん、
0: まあまあ、今回キラキラにした理由なんかはあるんでしょうか。
1: それはですね、うちのデザインの男の子が、
0: はいはい、
1: あの今ビックリマンシールのリバイバル出ましたよっていう話から、はいはいはい
0: は
1: い、
0: え、今リバイバルで流行ってるんですか。
2: あります、あります。
1: あのちょっと前に、
0: はい、
1: あの出て、
0: はい、
1: ビックリマン の、 あの普通、まあ、お菓子がおまけで出てたのを見て、
2: うんうん、あのウェア、チョコウェアハウスのやつですよね。
1: そうです、
0: うん、ああもう本当に昔の、
2: はい、
1: ほやぼやのカッティングステッカーの時に要望が出たのが、もっとちっちゃいステッカーないですかって
0: 、は
1: い、
0: な
1: るほど。あのカッティングだとどうしてもあまりちっちゃすぎると、あの、
0: はい、
1: 向けなかったりとか、
0: うんうんうん、
1: 向けないっていろいろ制作する上の、
0: はい、
1: 問題があって、それで今回普通のシールでやるのに、
0: はい、
1: あのキラキラだと嬉しいよねっていう、
2: 私も集めましたもん、ビックリマンシール。あのキラキラがね、出るとめちゃくちゃ嬉しいですしね。あ、
0: もうタケルもその世代ですか。
2: そうですね、はい、うん、中学校かな、
0: うん、あ、中学校。それもじゃあ、またリバイバル
2: な、リバイバルしたやつですね、
0: はいはい、僕はもうめちゃくちゃもう世代でございますから、
2: は
0: い、あのね、ウェハースのやつからちょっとスナック菓子のやつまで出ましたね、
2: はいはいはいはい、
0: 一時期ね、
2: うんうんうん、
0: それをね、捨てる子供がいてとかっていう話があったりとかしてね、はいはい、私それ拾って食べてましたけども
2: SDGs じゃない、
0: SDGs やってましたけども、はい、まあ、それもあって、まあ、キラキラ、あの、まあ、ビックリマンシールの、まあ、なんか、ね、懐かしさもあるね、あのキラキラのオマージュみたいな雰囲気で作られたんですね。
2: いい
0: ですね。で、今回、まあ、その、あのシールっていうのが、まあ、1種類だけじゃなくていろいろあるみたいなんですが、全部でどんなデザインがあるんでしょう。
1: ですね、いろいろあるんですけど、ほやぼやの、あの、うん、なんだろう、これ使ってくださいっていう中から、
0: は
1: い、語呂合わせにしやすいやつから順番に。
0: あ、なるほど。
1: でカッティングだとちょっと作れなかったデザインもあったんですけど、
0: はい、
1: でシールなんで、
0: はい、
1: あのカッティングで作れなかったデザインをあえて使って、
0: うーん、
1: でちっちゃいものなんで、
0: はい、
1: 種類少し多めにして飽きさせないように。
2: あ、
0: なるほど、
2: うんうん、いいですよね、そのワクワク感がね、は
0: い、全部で何種類くらいあるんですか。大体
1: 今現状でキラキラが18の、
0: うんうん、
1: でプレミアムで、レインボーが3種。
2: あ、レインボープレミアム
0: があるんですね。
2: うわ、なんかいいです ね、
0: ね、スーパーゼウス的なヘッドロココ的なあのレアなものがあるんですね、
2: うんうんうん、
0: じゃあなんかもうそれはもう、うんと、何が入ってるかわからない。
1: そうですね、
0: ですね、
2: あ
1: の、あ、3枚一組にして、
0: はい、
1: あの、うんうん、あとは運任せで、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: じゃあ、まあ、
2: ね、
0: コンプリート目指すもよし
2: 、うん、
0: もうなんていうんですか、そのレアを、ね、
2: はい、
0: ゲットするもよし、
2: うんうん、あとね、被るのはどうしても出てくるので、やっぱあのホヤフレンズ感でね、やっぱり交換して、はい、コンプリートメール
0: とか
2: ね、結構
0: 昔もありましたもんね、
2: 交換しますもんね、
0: はいはいはい、そういう楽しみ方もありますしね、お子様と一緒にね、家族でやってみるのもいいですしね、
2: うん、
0: まあ、なんか種類があると面白いですね。
2: いいですね、
0: はい、まあ、デザインの、まあ、テーマっていうか、あ、どのようにこう決めてったんですか、うん、これは。
1: その辺はうちのデザインの子に一任して、
0: あ、
1: うちのデザインの佐藤くんっていうんですけど、
0: はい、
1: がもうこの絵柄だったらこの頃がいいと思うんですっていうのを、あ、じゃあそれでいきましょうっていう、
0: じゃあ、まあ、なんかそういうこう、あのデザイナーさんとこう話しながら、もう一任しながらこう楽しんで作っていったっていう感じなんですね。
2: はい、
0: まあ、まあ、その制作している中で、まあ、特にちょっとこだわった部分とかあったら教えていただきたいんですけど、何かありますでしょうか。
1: こだわった部分はあれですかね、はい、あのほやぼやのひな形が決まってるんで、
0: はいはいはい、
1: 言葉を何にチョイスするかっていう、
0: やっぱりそうですよね、うん、そのほやぼや、まあ、いろいろもうね、また今年も新しいの出ましたけども、
2: そうですね、
0: それに当てはまる言葉、あのね、やっぱりぴったりなものじゃないと
2: ど
0: うでしょうからね、
2: はいはい、そこで佐藤くんの力量が発揮されたわけですか。
1: そうですね、
2: うん、あ、いいですね、
0: あ、この、あの、本当ほやぼやのこの、そもそもこれ、まあ、やっぱりあの作られたのは、そのそういうこうほやぼやの、あ、ビックリマンのシールが出てますよっていうのがきっかけ、
1: きっかけで、
0: きっかけがそうなんですね、
1: はい、シールだったら今までのできなかったのができるんで、
0: はいはいはい、
1: いいんじゃないかなっていう、
2: うん、あのずっと尽きないんですもんね、いろんなコラボだったりとか、うん、あのアニメのコラボでビックリマンの

0: 再販みたいなのありましたけど、うんうん、やっぱりそうなってくると普段ねシールってコレクターのアイテムじゃないですか、うん、そこでほやぼやのシール欲しいなって今までも思ってた方絶対言いますよね、
1: うん、確かにね、
0: うん、よくそこをね、はい、商品化していただいたと思うんですけど、
1: はいね、本当嬉しいですよね、うんうん、ということで、まあ、このお話伺ってきましたが、まあ、気になるこちらの商品のお値段、
0: うんうんうん、
2: ですね、
1: いくらなんでしょう。
2: 3枚1組のシングルが税込み550円、
1: 550円で3枚1組、
2: はい、海の市のほやぼやショップ限定で、はい、あの救済用に5枚パックを出して、
1: はい、
2: その中にあのあれを入れあとキラキラシールじゃなくて、はい、レインボーのプレミアムを必ず1枚入れて、
1: 入ってるものが、
2: あ、そうですで、はい、あとそれの他にあのこれもまた材料の余ったのでやったんですけど、はい、道路標識とかで使う、
1: はい、
2: あの反射シートの端材をあのリフレター代わりに使えるんで、それにほやぼやのキャラクターを印刷して、
1: はい、
2: それをおまけにつけて、
1: はい、
2: 海の市限定でやってたんですけども、ちょうどおかげさまで、
1: はい、
2: 反射シートの方が在庫がなくなりまして、
1: はい、はい、
2: 海の市にこの間連休前に収めた分で最終になりますので、
1: はい、あ、じゃあもうあるかどうか、
2: そうですね、
1: はい、なくなったら
2: 終わり、
1: じゃあもう結構急いで
0: ゲットしないと、もし持っている方はもうプレミア感が ね、
1: そうですよね、
0: もうその時にしかないものですもんね、うんうん、
1: 第1弾ですかね、はい、まあ、そう、あの買えるのは海の市とあと3枚セットのは、
2: ね、あとペイスの方で、
1: あ、ペイス、うん、インターネットからも購入できるんですね、
2: おかげさまで、
1: はい、はい、うん、じゃあこの商品、まあ、通して、まあ、あのキラキラシール通して、まあ、どのようなあの PR とかしていきたいとかありますか。ま、
2: あの気仙沼とかほやぼやを知るきっかけっていうか、はい、かかりの一端になれればいいなと、うん、はい、思ってみました、
1: はい、
0: これね、やっぱりシールだから貼って、うん、あ、それ見て、あ、かわいいっていうところでね、はいはいはい、どんどんこうほやぼやの可愛さだったりとか、うん、そのシール自体が欲しいっていう方も増えて、はいはい、気仙沼に買いに来たりとか、気仙沼ってどういう街なのでありますもん ね、
1: ね、
0: うん、
1: で今回いいのが結構ほやぼや の、 あ の、 こん、はい、あのぷっくりシールです
0: か、はいはいはい、
1: あれは結構女子のシール交換にあれですけど、うんうん、こっちは男子心をくすぐるじゃないですか。
0: そうです ね、 ね、これはね、
1: これは今までなかった、うん、あの発想だと思うんですけどね、これもまたみんなでワイワイやってほしいなと思います、
0: うんうん、
1: でこれね、先ほども言いましたが、今回の納入したものでもうラストということですが、うんうん、新しい展開とかお考えはあるんでしょうか。
2: 一応ですね、第一弾はまずそのまま引き続きでシングルが出してて、はい、あと第二弾、うん、第三弾で合計で全53枚でコンプリートするっていう、
1: これはなんか今後楽しみですね。
0: なんかまたね、その情報がありましたら ね、 ぜひぜひ教えていただいてとかです ね、 ね、
1: なんですね、うん、ということでね、あっという間に時間が来てしまったんですが、
0: 時間だ、
1: ね、うん、最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
2: 一応ほやぼやのシールの他に普通に看板の仕事もしてますので、
1: はい、
2: 何かありましたらお声掛けいただければご相談に乗れると思いますので、よろしくお願いします、
1: はいはい、そしてね、今後も第2弾第3弾とありますので、
0: うん、53種類、楽しみです ね、 ね、
1: そちらも楽しみにしていきたいと思いますということで、ありがとうございました千葉さん、この時間は気仙沼市の観光キャラクター海の子ほやぼやの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ほやほやほやぼやタイムでした。コスモサイン千葉さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: You're listening to FM
1: 77.5. お昼はなじゃすて。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
3: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす

0: お昼は
1: 長捨て。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
0: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョト FM。
7: 気仙沼ラジオ、
8: ラジオ気仙沼

0: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めましてこのお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。
1: はい。
0: そして本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは、
1: うん、
0: やる気が出ない時ナジョスペでございま す,、
1: う
0: ん、
1: す
0: ね。やる気が出ない時、
1: うん、皆さんはどうお過ごしでしょうか、
0: ねえ、
1: うん、
0: まあ、やる気出ない時、まあ本当ねこの5月病、
1: はい、
0: うーん、だから無理してやる気を出さなくてもいいかもしれないですし、
1: うんうんうん、
0: ね、無理しすぎるとねこの時期はね、
1: そうですね、
0: いろいろこうなんていうんですか、こう気持ちこう気持ちやる気が出てきてからやる気を出す、うん、
1: あえて
0: 方が効率が良かったりとか、
1: うんうん、
0: あとはまあさっき言ったようにね、なんかいろいろこうなんでしょう、自分のリフレッシュ方法とかをでこう自分をこうだましだましじゃないですけど、
1: うん、
0: ね、やっていくのもありだと思いますけどもね、はい、
1: 今めちゃくちゃ頑張りすぎるともしかしたらね年末がまだありますから、
0: 確かに
1: そう、そのバランスですか
0: ね。大体ねこうバロメーターがありますからね、ずっとこう頑張り続けるのはちょっと難しいので、まあ、ちょっとね、マラソンじゃないんですけど、ね、僕はちょっとねペースをね落としてみたいなのありますけどもね、
1: はい
0: はい、だから僕もなんか最近はちょっとあんまりリフレッシュはできてない気がするので、
1: そうなんですね、
0: うん、なんかちょっとねそういうのも考えていきたいなと思うんですけど、
1: 皆さんリフレッシュ方法はどんな感じなんでしょうかね。
0: でしょうか、
1: はい、ではメッセージの方もいただいたので紹介していきましょうかね。
0: はい、いただいてたのでいきましょう、
1: はい、ではこちらラジオネームトッコジュニアさんからいただいてました。
0: トッコジュニアさん、
1: はいはい、ありがとうございます、師匠さん、たけるさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: 今回のゴールデンウィークは前半は自宅でのんびりと過ごし、後半は同じ東京に住んでいるホヤフレンズと会ってご飯を食べ、
0: いいです
1: ね、お話ししたり、いいですね、おとといには一昨日には仙台藤崎で行われて、
0: はいはい、
1: ホヤフレンズビアですね、
0: はい、
1: のポップアップイベントに行ってきましたということで、うん、充実した連休を過ごした反動で今日はやる気が出ません、
0: はい、
1: 反動ありますもん ね, これね。
0: でもそうでしょうね、なんかね、うん、ホヤフレンズの皆さんとね会って、その後はね、うんうん、藤崎で結構もうすごい人だったって、
1: あ、そうだ

0: そうですね。
1: なんかあれ、なんか七夕のイベントくらい人が集まってたっていうことも聞きましたんで、
0: す
1: ごい、うん、ね、この日あの発売なのかな、
2: うんうんうん、
1: ホヤフレンズビアの
2: ポップアップイベントですね、
1: あの T シャツとハットも発売されてたので、結構皆さんね、あのいつものカシューシャスタイルよりもそのハットのね、あの写真見るとハットのこう姿がいっぱい出ましたけどもね、はい、楽しかったようで、
2: いいですね、はい、そんなとこジュニアさんは今はね反動でやる気が出ないということなんですけども、はい、まあ、今はあの楽しかった写真などを振り返り元気を出しています、うん、
1: はい、
2: いいですね、その楽しかった思い出でね、なんとかこう元気を取り戻す、
1: ね、うん、まあ、写真 ね、 本当にこうなんかこう元気取り戻すために見ないと、
2: うんうん、
1: 撮っただけであと見ないとかありますからね、
2: そうですよね、
1: たまに見るとあこうだったなと思ってね、いいですよね、
2: 楽しい思い出が蘇ると思います、うん、そして、こんな時は上司もやる気が出ないのか、
1: うん、
2: 承認などが通りやすいのでのチャンスですね、
1: はい、
2: 土日に入って復活される前に午後からちょっとやる気を出して面倒なことを片付けたいと思います。
1: なるほど、ね、
2: これいい作戦です ね、
1: ね、今のうちにこう例えばね買うものとかねリストかでね、これちょっと上司の人にね、はい、買わなくちゃいけないんで絶対必要なものなんでって言うと、
2: うんうん、
1: 来週言うより今週の方が通りやすい、
2: ね、上司の方も連休でどこか行って楽しい思い出、ね、はい、思いをしながら今は仕事あーって思いながら、
1: ねね、ちょっと放心状態の、
2: うん、今の空なの
1: わーって言っちゃえみたいなところなんですよね。
2: これは須田さんの戦略勝ちですよ、それは、
1: はい、
2: うん、
1: まあ、これね、トッコジュニアさんのこの作戦がうまくいったかどうかもね、
2: う
1: ん、後でねメッセージいただければなと思います ね、
2: 作成が
1: おかげさまで承認通りましたみたいなね、報告もいただけたら嬉しいで す、
2: いいです、ね、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、そしてそしてラジオネーム、はい、トッコさんからもいただいてました、
1: はい、トッコさん
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: 師匠さん、たけるんさん、こんにちは、
1: こんにちは、
2: 今日もよろしくお願いしますってことでね、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
2: テーマ、やる気が出ないときラジオすっぺ、うん、やらなきゃいけないことを先延ばしにするのは嫌なので、
1: うん、
2: ギリギリまで粘ってやる気が出るようにコーヒーを飲んでダラダラゴロゴロしたり食べたいもの食べたり最後は気合でよっしゃやるかとやるしかないですね、
1: うん、
2: そっかいいですね、
1: もう言っちゃう、
2: うん、
1: よっしゃやるかって言っちゃうと、
2: うん、
1: 気合入りますよね、
2: そうですね、自己暗示じゃないですけど、はいはい、自分に思い込ませるって大事です ね、はい、ね、コーヒー飲んでダラダラ食べたいもの食べて最後はよしやったんだからやるぞっていうことです ね、
1: ね、最後ねもうダメだっつってね、もうね動けなくなりますからね
2: このままでいいやじゃないところがさすがですね、
1: ダメだもう今日はっつって明日やろうとかですね、
2: うん、
1: できないですからよっしゃとかいいですよね、
2: いいですね、自分に、
1: はい、
2: 鼓舞する感じで、はい、うん、まあ、やるしかないですね、はい、ってこと、いつかはやらなきゃいけないものならば、
1: うん、
2: 早くやってすっきりしたいので、
1: うん、
2: こうそうですね、後回しにすればするほど、
1: これタケルはどっちタイプですか、
2: どっちなんだろう、どっちなんだろう、悩みますね、
1: 庄司さんは早くやっちゃうタイプいいですか、
2: あ、いや、
1: 後回し、
2: まあ、うん、私は早くやりたいけどなんだかんだでギリギリなる感じかもしれないですね、は
1: い、僕もギリギリタイプでございます、
2: うん、
1: 気持ち分け、佐藤理香さんは、
2: はい、
1: 早いんですよ、
2: 早いですか、もう先にバーってやっちゃって
1: 何でも早くやっちゃいたいというかタイプだと思います、これ人によると思うんですけど、
2: うんうん、
1: ね、僕はなんか昔から後回しにして宿題なんかはですねやはりこうね、夏休み、ま、間に合わず
2: 間に合わず
1: 間に合わず、
2: 結果
1: 最後の日間に合わなくて、で黒板に書かれるじゃないですか、
2: あ、名前とか、はい、やってない人みたいな、
1: 佐藤武と書かれてそのまま冬休みまで行ったことがありますからね先生もそっとね最後諦めてそっと消してましたけど、
2: じゃあそれはギリギリとは言わない、はい、
1: ギリギリそうですね、
2: アウト
1: やってないわけですからね、
2: やってないですね、
1: は
2: い、
1: なのでね、やっぱりこう気合とかね、自分のそのこうやるルーティーンみたいなのを見つけないとね難しかったりすると思いますけど、ね、トッコさんは結構バッとやっちゃうタイプだと思うんでね、
2: そうですね、
1: はい、
2: やるとやるときはやるってこと
1: ですね、うん、リカさんタイプだとね、
2: うん、ありがとうございます、
1: はい、
2: そしてですね、そんなトッコさんからリクエストをいただいておりましたので、はい、このまま流ししていきたいと思いますの で、ね、はい、お送りしたいと思います、ラジオネームトッコさんからのリクエストで福山雅治 I am a hero。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されております。宮城県では今日まで乾燥空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜は曇るところが多くなるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時30分、日の入りは午後6時31分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後8時48分、その後の干潮時刻は午後11時49分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月7日木曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は23度、予想最低気温は11度。なおここまでの最高気温は午前10時9分観測の 24.7 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率はこちら予報が変わりまして 10%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。朝晩は肌寒くても昼間は暑さを

感じて汗ばむことがありそうです。変わって明日5月8日金曜日の天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は21度、予想最低気温は12度、降水確率は午前 40%、午後 90%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなり、昼間は暖かく汗ばむ暑さになることもあるでしょう。朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

ここで1曲お送りしたいと思います。お送りする曲はスーパー戦隊シリーズ14作品目、地球戦隊ファイブマンのエンディングテーマ、鈴木健二でファイブマン愛のテーマ。

0: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
2: 何した？
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
2: ステッキンとなかなか松まで開催いけなくて

0: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
1: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
0: 検索は通販サイト気仙沼さん。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
3: ラジオ気仙沼
4: なんだりかんだり。
5: 時刻は1時20分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのコーナーです。本日は気仙沼の観光が楽しくなるニュースポットの話題をお届けします。
6: はい、
5: 先月4月11日に移転オープンした気仙沼の民間観光案内所について、この方にお話を伺います。ニューズの熊谷圭吾さんです。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。株式会社熊郷組および気仙沼 DMC ニューズの熊谷です。先月無事に移転オープンを迎えまして、ようやく一息ついたところですが、毎日新しい出会いがあってワクワクしてます。
5: ありがとうございます。熊谷さん、圭吾さんはですね、ラジオ初出演ということで、はい、前回というか、以前はね、奥さんのあやさんには何回か出ていただいたことあるんですが、はいはいはい、緊張してますか？
7: 緊張してます。噛まないように気をつけます。
6: なんかでも緊張してる感じが全然ないですよね。
5: ないですよ。
7: ありがとうございます、はい、うん、
5: さすがでございます、はい、そしてですね、いろいろお伺いしていただきたいと思うんですけれども、うん、はいはい、これまでね、ラジオ気仙沼がある建物1階に大島汽船さん、うんうん、そこにですねニューズさんがあったんですけれども、今回は移転リニューアルオープンということで、はい、変わったことなどを教えていただきたいと思います、はい、で移転オープンしたことでいろいろとコンテンツが増えたように思うんですけれども、はい、どんなことが新たにできるようになったとかっていうのを教えていただくことできますかね。
7: はい、ありがとうございます。これまではですね、観光案内の案内の部分がメインでしたが、新店舗の方では、その場で体験したり、つながれる場所というところで進化しました。例えばですね、はい、手ぶらで来ても楽しめる釣竿のレンタルを始めたりとか、
5: うん、釣竿レンタル、
6: 釣竿、
7: はい、うん、あとその場でできるふりかけ作り体験とか、あとは土木、本業が土木なので、セメントを使ったフォトスタンドというのをちょっとやってみます、はい、その他にでも、その他にでも、はい、その他にも、皆様が気軽に立ち寄れるコミュニティスペースとしての機能とか、トレイルサポーター店になっておりますので、ハイカーさんの休息の場所にもなっております。
5: あ、トレイルサポーター店っていうのはあるんですね、
6: はい、ハイカーっていうのはハイキングをする方は、ね、
7: 道のくトレイル、
5: はいはいはい、
7: 潮風、
5: はいはいはい、
7: 道のくトレイルのハイカーさんですね。
6: じゃあ途中で少し休憩して、
7: はい、そうですね、はい、お茶出してみたいな形でちょっとお話を聞いて、あと今度北行くんですか、南行くんですか、
6: なるほどね。
7: 次の場所を案内するというところになっております。
5: はいはいはい、あ、いいですね、うん、私ニューズさんのお店で飲めるラムネが
7: ありがとうございます
5: 好きなんですよね。
7: あそこ
5: でラムネがね、意外となかったりもするんでね、はい、夏迎えるにはだっていいですよね、ラムネね、ビーダーも入ったやつ。
7: はい、ありがとうございます、
5: うん、でその案内所だけじゃなくて、なんか体験がね、いろいろできるってことで、
7: はい、
5: 気仙沼のなんか今が知れるらしいですよね。
7: うんうん、そうですね、最新の情報を知りたいときはぜひ、はい、ニューズの方にお立ち寄りいただいて、あと、うんうん、まあ、ニューズから皆さんいろんな事業者さんお知り合いいますので、さまざまなところに行っていただくっていうことができますね。
5: うん、
7: はい、
5: なるほど。師匠はニューズさんオープンしてから行って、はい、行かれました、お店の方には。
6: おととい、
5: おととい、
6: ちょっと、はい、
5: 行きましたね。
6: はい、行ってみました。はい、
5: お店入るとすぐ分かるんですけど、はい、お土産、気仙沼のお土産の種類、うん、なんか以前よりすごい増えたと、
6: まあ以前もね、そのセレクトされた、うん、気仙沼 の魅力のあるお土産とかがあったんですが、なんかこういろいろ広くなったのもあって、
5: 増えましたよね、
6: はい、ありました、
5: 顔ぶれが、はい、で現在ですね、そのどういったお土産とか商品買うことができるんでしょうか、あと何種類くらいお土産があるのかなっていうところも教えていただきたいんですけども。
7: はい、ありがとうございます。はい、以前の観光案内所ではちょっとやっぱりその面積が少なかったので、あまり取り扱えられなかったんですけども、

0: 今は50種類近くの商品を取り扱っております。
1: うん、
0: そして仙台と宮古間のバスもの停留所もありますので、やっぱある程度 の需要は、はい、あります。でこの前ですね、1週間ぐらい前も栗原から学生さんが探究学習で来てくださってたんですよ、内湾に。
1: はいはいはい、
0: やっぱその時にお土産屋さんがないっていうところで困ってて、バスの時間ギリギリまでやばい先生に怒られるみたいな形でお土産を選んで、はいはい、買っていかれましたね。
2: は
0: い、
2: それは新たな需要ですよね。やっぱり探究学習ってね、自分で探究ね、いろいろ巡りながらも時間はもう限られてますもんね。
0: そうですね。
2: で、わってどこにお土産屋さんがあるかってリサーチしないで来ちゃうから、はい、買えるもんだろうと思ってね。
0: そうなんですよ、ここら辺にはあるだろうってことで来ますので、なのでその時にはね、私はですね、先生に怒られたらお店の人に引き止められたと言いなさいとそう言いました。
3: は
0: い、
3: 悪者は自分になろうと、
0: はいはい、
2: 間に合ってなんとか帰っていったような感じですね。
0: そうですね、間に合って帰っていきましたね。はい、
3: でもね、やっぱり気仙沼いろんなお土産売ってるところはあるんですけども、内湾で車とか運転してる人はいいですけど、ここで、どうしよう、バスが来るってなった時に、やっぱりないんですよ。
0: そう
3: なった時にちょうどいいというかね、バス乗るギリギリまで買い物できますからね。
0: そうですね。
2: やっぱりそうするとニューズさんに行けばお土産も買えるし、どこでバス乗れるかとか、やっぱりどこに行ったら面白いものあるかっていうところもね、紹介していただけるってことですもんね。それは嬉しいですもんね。でいろいろな方の企業の商品がね、ニューズさんのお店に購入できると思うんですけれども、多分これからですね、商品新たに置いてほしいっていう方も多分出てくると思うんですよね。
0: はい、
2: でそこでなんか面白い仕組みがね、販売に関してあるって聞いたんですけども、
0: はい、
2: 商品を店頭に陳列、販売させていただくのになんか手数料とか、はい、そういったなんかいろいろ条件とかあったりするんですかね。
0: そうですね、一般的に道の駅とかは手数料とかっていうのも取られたりっていうところもあるかと思うんですけど、基本的には手数料は無料になっておりまして、
2: 無料、
0: 売れた分だけの手数料をいただくというところがまず基本になってます。あとそれとは別にですね、やっぱりチャレンジする人を応援したいっていう気持ちがありますので、事業者さんがちょっとこういった商品を作りましたと、でちょっとテストマーケティングしたいです、ちょっと売ってみたいですっていう時に、棚代として3000円からなんですけども、いただく形取っております。
2: なるほど、じゃあ2パターンあるんですね。売れた時にだけ手数料をいただくパターンと、はい、あとは棚代として3000円というのは月額3000円みたいな。
0: そうですね、3000円からで、はい、
2: じゃあ月額3000円を定期的にニューズさんに払っておけば、はい、棚は商品を置いてくれて、はい、いくら売れても手数料引かれないみたいな。
0: そうです、そうです、それとですね、あと、事業者様の方でお客様の声がやっぱり聞きたいっていう要望がありますので、アンケートとかも準備していただければ、私たちが代わりに商品のアンケートを取りまして、事業者様にフィードバックさせていただくことも可能ですので、はい、
2: それはすごい現場の生の声が聞けるから事業者さんも助かりますよね。
0: そうですね、やっぱり自分の商品っていうのをやっぱりいろいろな方の意見を聞いて、ブラッシュアップ、そして PR できるような仕組みっていうのも大切かなと思っております。
2: これやっぱ間接的だからいいですよね。なんか直接業者さんが販売してて、うちの商品どうですかって言った時に、やっぱ直接なんか美味しいですって言ってね、気遣う方もいる中、やっぱり間接的に入ってもらうってこと、生の声が聞こえそうですもんね。
3: リアルな意見がね、はい、出てくるます
2: よ。
3: そして実はですね、
2: はい、
3: 私、もうですね、置かせていただいておりまして、
2: あ見ました CD、
3: はい、はい、オールフェアフレンズが買えるのはニューズさんだけなので、
2: そうか、
3: CD、 そうなんですよ。唯一気仙ね、今ネット販売もしないので、SCK ガールズとかホヤボヤの物販以外だとミュージュさんでしか売ってないので、もし気仙沼に来て買えないっていう方は、はい、ミュージュさんにね行ってもらえたら嬉しいなと思います。
2: いろんなところに売ってると思ってました。限定、
3: もう限定でございます。
0: ゴールデンウィークも結構、はい、売れましたんで、はい、やっぱここにあったんだっていう人もいますし、
3: ね、
0: はい、
3: そうなんです。
0: はい。はい、
2: じゃあ売れた分はがっぽりと請求していただいて、はい、ありがとうございます。そして移転オープンしてから、まあ、それこそね、初のゴールデンウィークを迎えたわけですけども、はい、お客さんの来店情報とか反応っていうのはいかがでした？
0: そうですね、ちょっと今国際情勢とかもあって、結構出るのを控える方が多いかなって思ってたんですけど、
2: はいはいはい、
0: 去年一昨年に比べたらすごい人が多くですね、来ていただいて本当にありがたいことに、そして県外の人もそうですけど、地元の人も新しくなったねみたいな形で声かけてくださったりってことで、
2: 嬉しいですね、
0: はい、 あと地元の人とか、あの

0: まあ、観光客の方も飲み物を飲みながら休憩する場所もありますので、うん、これからもあの暑い時期になってきますので、はいはい、ぜひあのニューズに来てもらって飲み物を飲みながら休んでもらって次に行く場所を決めましょう、うんうん、
1: はい、
0: うん
1: う
0: ん、
1: じゃあもう途中のね、休憩場所みたいな形で使ってもいいってことなんですね。
0: そうです、
1: はい、
0: そうです、
1: 旅のね途中の休憩場所、は
2: い、それいいですね。やっぱり休憩しながら次のね、こう観光の場所を聞いて、はい、聞くこともできるし、うん、はいね、そこで調べたりもできるからなおさらいい場所ですね。
1: なんかね、こうなんていうんですか、こう昔江戸時代とかって多分ね、そういう定期的にお茶屋があって、
2: あ、はいはいはい、
1: ね、みんなこう休憩しながらそこの町の話を聞いたりとかしてっていう旅があったと思うんですけど、なんかそういうイメージでね、うん、ニューズさんに訪れるのもいいかもしれないですね。
2: はい、うん、なんかそんなね、あの嬉しい声はいっぱいあったということだったんですけれども、あの釣り竿が借りられるってこと
1: ね。これね、はい、すごいですね。
2: 実際にね、釣り竿を借りて釣り楽しんだ観光客の方もいらっしゃったんですかね。
0: あ、そうですね、あの栃木から来ましたってところで、あのぜひ借りたいです。ファミリーが多いですね、やっぱり、ね、やっぱ買うまでではないんですけど、ちょっと思い出に釣りしたいっていう人が結構いらっしゃって、
2: はいはい、え、これ釣り栃木の方とかやったことあったのかな、釣りとかどうでしょうね。
0: あんまりなくて、まあ、ただその仕掛けのやり方とかもちょっと丁寧には教えてます、はい、はい、あと釣っていい場所とかちょっと危ない場所とかっていうところもちょっと合わせて、うんうん、あと、ま、マナーの部分もですね、うんうんうん、合わせて、はい、やっぱり大切なので、はい、
2: あ、それ嬉しいですね。あのやっぱり釣りはしてみたい、海の町だしね、釣りしてみたいけれども、うん、釣り竿を持ってわざわざねっていうのもあり、あるじゃないですか、はいはいはいはい、ゴールデンウィークに、うん、そこでねスプラッと借りれるっていうことで、うん、実際なんかこう魚釣った方とかはいらっしゃったんですかね。
0: あ、そうですね、あの実際アイナメが釣れましたとかっていうことで、あの笑顔で子供が来てくださったりとかっていうのを見ると、こちらもあのやっぱり嬉しくなりますよね。
2: 内輪ら辺で釣れたんですかね。
0: そうです、そうです。
1: まあね、釣れたんだ。堤防釣りだとね、うん、結構多分アイナメとか釣れるんで嬉しいですよね、多分そういう体験、はい、ね。
2: 初めてね、うん、あのそういった見たお子さんとかだとすごく楽しんでたんじゃないですかね。
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん。あと今の時期だから釣れる魚とかっていうのを、うん、あの、はい、マップにして、
1: はいはいはい、
0: ここの場所だとこういう魚が釣れるよっていうところで、うん、あの紙の方であの渡ししてますので、
2: あ、それ嬉しいですね、はい、あの釣り初心者の方もね、仕掛けの付け方とかも教えていただけるということで、はいはい、それは嬉しいサービスだと思います。それではなんかこう結構ねあっという間に時間がなくなってきてましたので、いろいろお話を伺いたいところなんですけども、お店の定休日とか営業時間についてもちょっと教えていただけますか。はい、
0: 営業時間の方はですね、はい、午前10時から午後4時までとなっております、うんうん、で定休日の方は基本的には火曜日なのなんですけども、
2: はい、
0: あの急遽お休みいただくこともあります。その場合はあの SNS 等でお知らせしますので、
2: うんうん、
0: ぜひ、はい、ナイワンのニューズにぜひいらしてください、
2: はい、SNS はインスタグラムとかになりますかね。
0: そうですね、はい、
2: はい、ありがとうございます、それではですね、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございます。新しくなったニューズは観光客の方だけではなくて地元の皆さんにとっても新しい発見がある場所にしていきたいなと思っております。釣りをしたりお土産を選んだり、あるいはただおしゃべりだけでもいいです。使い方は自由なので、気仙沼をもっと面白く、もっと元気に、皆さんと一緒にこの場所を育てていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました。本日はですね、気仙沼にフラッと観光に来ても安心、リニューアルしたお土産も体験もできる民間観光案内所、気仙沼での思い出作りにぜひお立ち寄りください。本日はニューズの、熊谷圭吾さんにお話を伺いました。
0: はい、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。中国の王毅外相は6日、中国を訪問したイランのアラグチ外相と北京で会談し、即時の全面的な戦闘

停止とホルムズ海峡の安全航行の早期実現を求めました。荒口外相の中国訪問は中国側の招きに応じたもので、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始以降初めてです。次のニュースです。アメリカとフィリピンによる定例の合同軍事演習バリカタンに自衛隊が初めて本格的に参加し、昨日フィリピンのルソン島北部パオアイの沿岸部で行われた実弾射撃などの様子が報道陣に公開されました。演習は先月20日から今月8日の予定で、陸上、海上、航空、3自衛隊からはおよそ1400人が参加しています。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケイフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は1時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、特に大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上り線、大きな規制はありませんが、水沢インターチェンジ付近で故障車が発生しております。続いてこちらも大きな規制はありませんが、上り線、台湾インターチェンジ付近で故障車発生しております。お近く走行の際はお気をつけください。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内、宮城県警察発表にある交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお届けしました。

0: 77.5 Radio Kesennuma.
1: 時刻は1時48分になりました。ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
2: ラジオスペ、
1: そろそろお別れの時間となりました。
2: はい、
1: 今日はゲスト2名の方がね、来ていただきましたが、いろいろ面白い話聞けましたね。
2: いやー、なんか面白くてもっといろいろ聞いてみたかったです ね、
1: ねコスモサインさんはなんかやっぱりこのその今回の、はい、ビックリマン風キラキラ
2: シール
1: シールあれの第2弾第3弾とかなってくるとちょっとね、
2: うんうん、
1: また楽しみなんですよね。なんかどういうのがレアに来るのか。
2: ああそうです ね、その開けた時にあこれがそうあーってね、
1: はいはいはいはい、
2: うん、
1: でも全部キラキラしてるから、
2: はい、
1: 外れはないってことですよね。
2: まあ、そういうことです。それ
1: ビックリマンだとあれ何でしたっけ、お守り、
2: うんうん、
1: お守りと悪魔、天使お守り悪魔でしたっけ、
2: 何だったかな、天使と悪魔とお守りだったかな、もう一個ちょっとね、分かんない、ね、あお守りでしたっけ、
1: はい、
2: うんうん、
1: だからなんかこうハズレがあるじゃないですか
2: ありますね。
1: でもハズレがないからいいですよね、うんうん、全部キラシールってことね。
2: そうですね、
1: キラキラだから、
2: キラキラだと当たり感がありますよ、うん、嬉しいです。まあ、レインボーはすごい気になりますけどね。
1: レインボーね、気になりますね、うん、やっぱりもうシ、ね、シールをシークレットみたいな、あの看板屋さんだっていうことでね、うん、そういう素材とかもねやっぱりいろいろとこだわってると思いますのでね、
2: 面白いですね。やっぱりそういう流れでできたんだっていうのを、ね、うん、話聞けてね、あなるほどって思いながら ね、
1: どこに貼ろうかなと思いますけどね、はい、そしてニュージーさんの 熊谷さんも来ていただきましたが、
2: はい、
1: 新しくね、うん、なりまして、
2: 3
1: 月くらいからなんかこういて移動、
2: うん、
1: しているのは見てたんですよ、あのヒラケルだとね、あの SGK ガールズだと毎回あの定期公演が毎月1回はやるので、
2: はい、
1: あれこっちに来たぞなんて思って見てたんですけど、
2: うんうん、
1: ついにね、移転リニューアルオープンしたということでね、うん、はい、今回、イベント見にいらっしゃる方も、
2: うんうん、
1: あのニューズさんのところでね、あそこで皆さんね、ライブの時に結構皆さん、
2: はい、
1: 始まりと終わりの時に結構話されてる
2: 方が多いので、あーあのテーブルとかで、
1: うん、あなのでね、ラムネを飲みながらね、
2: いいですね、
1: はい
2: うんうんうん、
1: ね、
2: あと、はい、そっか、ライブ見てあとどこ行こうかとかね、泊まりで来る方とか特にね、そういうのもあります
1: よ
2: ね。
1: 大体は

0: 今日どこで食べるって話してます。
1: あ、食べ物の話だ、はい、
0: そんでチェキを取って、
1: うん、
0: チェキを、ご飯と取ったチェキを
1: 並べて
0: SNS に上げる
1: っていうんですね。あ、なるほど、
0: はい、
1: うんうんうん、じゃあそれはニューズさんのところで情報を仕入れながら
0: 台湾のどこ行くかな、一輪行こうかな、どこ行こうかなって言って皆さんね、
1: うんうん、
0: マンボウ、今だったらマンボウ行って、
1: あ、
0: イチゴババロアね、食べようかとかって言いながらですね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 皆さ
1: んことで、うん、この間会えたんですよね、開けるのところで、スミちゃんの絵本の、
0: はいはいはいはい、
1: 絵本作り体験イベントですね、うん、タケルンさんの絵本すごい、絵がうまい、お子さんも上手ってことで、ありがとうございます、ねえー、今日ね X に上げさせていただいた写真がまさにその写真なんですけれども、はい、ただあのジョージさんすいません、これですねまだ絵本じゃないんですよあの1時間くらいのね大体こう書く時間だったんですけども、うん、
0: はい、
1: 私はコリニコってですね表紙しかできてないんですよ。まだ本として完成して
0: 中身はない。
1: 中身は
0: 今後
1: 真っ白。まあ大体ね構成は考えてたんですけど、
0: はいはい、
1: なんかこだわっちゃうんですよね。
0: ツバメとウミネコ？
1: ツバメとウミネコのストーリーですね。ーーはい。ツバメの空とウミネコの海っていうね、
0: はい、キャラクター
1: の
0: 名前、名前がつい
1: てるんですね、はい、で海と空が好きなものっていうことで、
0: うん、
1: ちょっとこうなんかで中身をね完成したら上げていきたいなと思うんですけど、
0: これはどんな話なんでしょうか。
1: はい、自分でねこう考えて、
0: はい、
1: 鳥肌が立つような。
0: お、じゃあタイタニックのような。ラブストーリーが広がるのか、
1: それ6何ページかで再現できるか、
0: ね、ボディーガードのようなエンダーって流れるのかあの、ね、開くとね、こうね、
1: 帰
0: 国が曲流れるみたいな
1: 感動のね、はい、そこまで持っていけるかな
0: ちょっとねハードル上げてましたけど、
1: 絵本作るの初めてだったのですごい、はい、あの楽しかったです。
0: できた際にはね、ぜひまた何か
1: 披露してほしいと思いますので、はい、そんなところでですね、ジョージさんも絵本を作ってたんですね、はい、書いてたんですよ、うん、あの1時間ね、うわこんなによく書けるなって本当に思ってですね、
0: はい、
1: 見させてもらったんですよ、
0: はい、
1: めっちゃ面白かったです。ジョージさんの
0: も僕ねちょっとジョージさんの書き始めだけ見たんですけど、ジョージさんね絵が上手なの で、
1: はい、
0: で前あのホヤボーヤのクリスマスカードなんか送ってくれた時にですね、
1: はい
0: はい、絵が上手だなっていうのは分かってたんですけど、今回もですね動物の絵を描いてた時にサササササってね、うまい感じで、
1: うん、
0: 独自のタッチでかっこいいっていうんですかね、なんか、
1: うんうんうん、
0: 独特の絵でですね、おやっぱジョージさん絵上手だと思いながら見ましたけど、
1: しかもちゃんと中身面白いんですよ。
0: そうなんです ね、
1: あってね、
0: ちょっとストーリーまでちょっと見れなかったのでぜひ見たいですね、今度ね、
1: はい、ありがとうございます。会えてよかったです、はい、嬉しかったです。そしてですね、続きありましてテーマやる気が出ないナジョスペということでもいただいておりました、はい、とりあえず休憩ですねと、
0: はい、
1: あ休憩するね、
0: ね、
1: これはねやる気出なかったら
0: 一休みですね、
1: そう、はい、一休さんみたいなね、はい、ますますやる気がなくなりますが
0: 確かに
1: 、ね、まあ確かに、うん、でもきっと疲れてるから明日頑張ろうと言って諦めることが多いです、うん、それもいいですね、
0: ね、あの、うん、明日やろうはバカ野郎なんていう言葉もありますが、
1: ありますけど
0: そんなことない、
1: そんなことないですよ、
0: ね、あの明日やったっていいこともいっぱいあります、
1: うんうん、明日やることでね、はい、より力が発揮できるとありますから、うん、
0: と言いながら自分を慰めていく
1: そういうスタイルもいいです ね、 ね、まあ、ありだと思いますよ、はい、今日のほやほやほや坊やは千葉さんということでね、あの先ほど出演していただきましたが、うん、某会議所のカウンターで隣になってお話しした思い出っていうことで、
0: そうなんですね、
1: そんな繋がりもあったんですね。
0: なんかね、サク君の、
1: はい、
0: 同い年らしいですよ、サク君の同級生なのかな、
1: あそうなんですか、は
0: い、なのでカウンターでもしかして飲んでる時に、ね、
1: 話しながら、
0: ね、一緒の話になったのかななんて思いますけどね。
1: 身の親に会ってもうすでにお話をしてたということで、
0: してたっていうね、
1: はい、これも気仙沼ならではというか、
0: ジョージさんももういろんなもう気仙沼を知り尽くしてるからすごいですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、某会議所のサクさんもうあそこしかないですかね。
0: そうですね、あだ、もう言っちゃいました
1: けど、ね、あそこしかないですけど、
0: はいですね、
1: うん、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そして、
1: はい、
0: X の方からも来てるので、メッセージ読んでいきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: これギョットで、
1: うんうん、
0: ハッシュタグギョットつけていただいたほやぼちゃん、
1: お、ほやぼちゃん、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。やばい入団、
1: お、
0: これあれですね、先ほど
1: かかった
0: 、うんうん、XG の入団数、
1: はいはいはい、
0: これね4月からずっとあのセットリストに僕入れてるんですけど、あのずっとこうなんですか、かからずにこう今日まで来てる、
1: 今日までね、はい、大事に大事に温存して、
0: はい、うん、なんかね、あのタケルンが紹介する曲はタケルンが選曲してて、うん、僕が選、あの紹介する曲は僕が選曲して、
1: うんうんうん、
0: 2人でね、はい、あの半分半分選曲してるんですけど、ね、XG、 僕今一番聴いてるのは多分 XG じゃないかな。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、もうめちゃくちゃ大好きですけども、親子ちゃんとも多分大好きなんでね、
1: あの、
0: かけていきたいと思うんですけど、来週どんどんね、あの次の週にどんどん引き継ぎになることも多いとかね、
1: うんうん、
0: あるんですが、まあいろいろと選曲していきたいと思います。

0: はい、でそこら辺も注目してください。
1: そうですね、うまくトークが進めば流れると、
0: そうですね、
1: はい、頑張っていきたいと思います、
0: はいはい、続いて X の投稿は、うん、ホワントさん、
1: おホワントさん、ありがとうございます。
0: 4枚の写真いずれも楽しそう、いいなー、あーね、ゴールデンウィークの写真ですから ね、
1: これいいですね、
0: はい、
1: うん、私楽しかったですよ本当に、
0: うん、僕も、うんうん、本当にライブ結構見れたので楽しく過ごしましたけどもね、
1: うんうん、
0: はい、
1: お西条さんちゃんと映ってる、
0: はい、そうなんです、後ろでキーボード弾いてますからね、
1: お、
0: はい、そしてほやぼや大好きおじさんからです、
1: はい、
0: 師匠さん、たけるさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: やる気が出ない時、その日やらないといけないことを優先して終わったら無理せずに休む。連休明けは気分が沈みやすいんですよね。ゆっくりサウナに入ってリフレッシュしたいものですということでした。
1: なるほど、サウナもいいですね。
0: ほやぼや大好きおじさんからもらった俺あの、うん、厚木健康センターのタオルを持って、はい、岩手のサウナに行ってます
1: 、はい、なかなかチャレンジャーですね、
0: はい、
1: 違うところのタオルで、
0: そうですよ、
1: 乗り込むと、
0: はいはい、うん、もう今ね、でもね、僕が行ってた、サウナもう、はい、なんかなくなるとかっていう噂も聞いちゃったんですけどもね、
1: なんかね
0: サウナブームでいろいろ皆さん楽しむのもあるんですけど、なくなっちゃうところもあったり残念ではあるんですけどもね、はい、ほやぼやおじさんの、あ、大好きおじさんのほや、うんうん、サウナ情報もいろいろお待ちしてますので、
1: いいですね、
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ということで、時刻はこんな時間になってしまいました。
1: あっという間ですね。
0: タケルンとの、コンビももう今日で5回目、
1: そっか、もう5回目ですね、
0: はい、
1: うん、
0: ということで次回6回目、またさらにパワーアップしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではお昼のジョスペ、今日はここまでです。ここまでのお相手は師匠と
1: 松タケルでした。
0: また明日。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: 防災士の佐藤理香です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。
0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。

大量塩化舟。今日お送りした曲は島津亜矢、母心宅配便。氷川きよし、一番星よこんばんは。北の都、命の宿。奥沢菊子、会いたいな。千正夫、北のワルツ。山口博美、日だまり坂。三上博史、あなたにありがとう。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: Radio Kesenuma Ya FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方。なお居住に伴う

引っ越し費用等の支払額がわかる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者、看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者、介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規・非正規は問いません。 1.UI 自衛隊による就職、2. 新規就職、 3. 介護・障害福祉・医療分野以外からの転職、 4. 1年以上離職していた介護従事者が就職。この他、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。この他、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお、申請方法については、高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては、高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある

0: 罠と銃による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類は日本鹿、イノシシ、なお日本カモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部・震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部・リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課・収納対策係は新設、企画課・震災復興総合企画係、企画政策係へ。交通政策係は新設、保険年金課・国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス・上下水道部・工務課・施設係と管路整備係は施設係へ。ガス・上下水道部・上層課は上水第一係と上水第二係を上水係へ。リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では、調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお、調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。

ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 草刈りボランティアサポートのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給や、自走式草刈り機を無償で貸し出しをしています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体、なお一斉清掃での活動は除きます。燃料の支給は作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。作業終了後、担当課が実施状況を確認した後に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお、安全に草刈りをしていただくため、必ず複数人で作業しましょう。申請書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードをしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。

子育てに関するお知らせです。今月の子育て関連イベントのご案内です。ピックアップお出かけ児童館 e すこやか、27日水曜10時30分から春だよ親子で触れ合い遊び、対象は乳幼児親子、赤岩児童館に前日までにお申し込みください。気仙沼子育て支援センター、14日木曜10時30分から11時20分ピヨピヨ遊びの日、ピヨピヨ春のお散歩会、0歳のお子さんと保護者が対象、定員は15組、前日までにお申し込みください。20日水曜10時30分から11時20分トコトコ遊びの日、男女会&お外で元気にちびっこ探検隊、1歳以上のお子さんと保護者が対象です。定員は20組、前日までにお申し込みください。お申し込みは234648、元吉子育て支援センター、15日金曜10時からスキップクラブ憩いで遊ぼう、カエルの時計を作ろう、乳幼児親子が対象です。場所は憩い。29日金曜10時30分から5月生まれの誕生会、体を動かして遊ぼう、乳幼児親子が対象です。場所は

憩い、気仙沼児童センター30日土曜午後2時から3時30分小学生遊びの日、図書館共催お腹の秘密うんち比べとお腹エプロンを作ろう、小学生が対象で定員は15名、低学年は保護者同伴でお願いします。前日までにお申し込みください。お申し込みは234648赤岩児童館、13日水曜10時30分からお誕生会&避難訓練に参加してみよう、乳幼児予約が対象で申し込みが必要です。9日土曜10時からスライムを作ろう、小学生が対象で定員は15名、申し込みが必要です。赤岩児童館お申し込みは226879。獅子折児童館、22日金曜10時30分から誕生会&ピクニックごっこ、乳幼児親子が対象、申し込みが必要です。23日土曜10時からさつまいもの苗植えを使用、小学生が対象で申し込みが必要です。獅子折児童館申し込みは電話226877。大島児童館、13日水曜10時30分から春だねいちご狩りごっこ&誕生会、乳幼児親子が対象、定員は8組、申し込みが必要です。23日土曜10時からボッチャで遊ぼう with カメリア、小学生が対象で申し込みが必要です。大島児童館申し込みは電話282655。しびたち児童館、9日土曜10時30分からスライムを作ろう、小学生が対象、定員は20名、申し込みが必要です。21日木曜、誕生会&おさき子どもの広場でピクニック、乳幼児予約が対象で申し込みが必要です。お申し込みはしびたち児童館電話323189。今月の子育て関連イベントのご案内でした。今月の教室相談と乳幼児健康審査のご案内です。離乳食教室、8日金曜10時から10時20分、場所は健やか、対象は生後5ヶ月から6ヶ月頃のお子さんと家族、内容はミニ講話、食など母子健康手帳、筆記用具、問診票、その他お子さんに必要なものをお持ちください。予約が必要です。ファーストバースデー教室、13日水曜10時から10時20分、場所は健やか、1歳頃のお子さんと家族が対象です。内容はミニ講話、食など母子健康手帳、筆記用具、問診票、その他お子さんに必要なものをお持ちください。予約が必要です。パパママ教室、10日日曜9時30分から場所は健やか、妊婦とご家族、定員は15組、講話体験などを行います。母子健康手帳、飲み物、筆記用具をお持ちください。子育て相談、27日水曜9時30分から10時、場所は憩い、対象は就学前のお子さんと保護者、お子さんの発育、発達、生活、離乳食、食事、歯に関することなどの子育てに関する相談です。母子健康手帳、問診票をお持ちください。健やかのお問い合わせは電話211212です。今月の教室相談と乳幼児健康審査のご案内でした。図書館だより。今月の図書館の行事です。趣味の部屋、21日木曜10時から正午、定員先着8名、会場は唐桑図書館です。工作遊び、飛び出すカード、9日土曜10時30分から11時、会場は元吉図書館、対象は幼児から小学校低学年です。お話広場、9日土曜11時から11時30分、対象は3歳から小学生、会場は気仙沼図書館。折り紙遊び、エプロン、9日土曜午後2時から午後3時、幼児から一般、先着2組ずつ開催です。会場は気仙沼図書館。お話会、16日土曜10時30分から11時、対象は3歳から小学校低学年、会場は元吉図書館。絵手紙、絵はがき教室、16日土曜午後2時から

から午後3時、高校生以上、定員は5名、予約制です。会場は元吉図書館。工作遊び、羽ばたけドラゴン。16日土曜10時30分から11時30分。対象は幼児から小学校低学年。定員は先着5名。会場は唐桑図書館。お話し卵。21日木曜10時30分から11時。乳幼児向け。先着は10組。会場は気仙沼図書館。折り紙教室メダカ。23日土曜午前11時から11時30分。対象は幼児から小学生。会場は元吉図書館。本のお茶会読書会。23日土曜午後2時から午後3時。中学生から一般、定員は5名。予約が必要です。今月の本は、本屋さんのダイアナ、柚木麻子著。会場は元吉図書館。赤ちゃんとプレママのお話し会。27日水曜10時30分から11時、乳幼児妊婦向けです。会場は元吉図書館です。今月の図書館の行事のご案内でした。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 77.5 Radio Kisenuma.

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。
4: 直送朝一便。

0: 5月8日金曜日、時刻は午前7時になりました。おはようございます。ここからはラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、町と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。パーソナリティの西条潤です。よろしくお願いします。そして、
1: はい、今回、はい、補助パーソナリティとして、師匠こと佐藤健氏がお送りいたします。よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はこの2人でお送りしていきたいと思います。
1: はい、初ですね、朝一便に関して
0: ね。朝一便はね、はい、基本的には1人でやってますからね。はい、今日はね、リカさんがちょっとお休みということで、はい、はい、これは僕と師匠でやっていこうと思っておりますので、
1: はい、初の試みでございます。は
0: い、よろしくお願いいたします。内湾海のピアル見えるピアセブンスタジオ周辺は、まあ、ちょっと雲が多めの天気となっているんですけど、うん、はい、あの僕自身はこの間、今日調べてみたら、前回やったのが3月20日だったんですね。
1: はい
0: はい、朝一面やったのが、はいはい、だから1ヶ月半ぶりくらいになるんですけど、うん、朝家出る瞬間、はい、めっちゃ暖かいなって思ったんですよ。
1: 全然違いますよね。
0: はい、はい、でさっきね、あのスタジオ来て気温調べてみたら、今日はどうやらいつもよりも暖かかったみたいで、最低気温が 12.7 度ということで、
1: はい、
0: だいぶ今日は朝方も冷え込むことなく、うん、暖かい、過ごしやすいぐらいの気温だったんだなというふうに思いました ね。
1: 昨日が結構気温上がりましたからね、日中。
0: はいはいはい、そうですね。ま
1: あ、その名残もあって朝もそんな冷え込む感じがなく、
0: はい、ね、過ごしやすい朝になってきたなという感じがしますけれどもね。はい、ただ今日は全国的にいい天気見ていきますと、上空に寒気を伴った気圧の谷が接近し、東日本や北日本では大気の状態が非常に不安定となるということで、気仙沼もね、はい、あのこの後にあの天気情報もやりますけれども、はい、今日は午後夕方ぐらいから雨が降り出す予報となっておりますので、ね、
1: はい、
0: どうぞ俺今からねお出かけの方は傘を忘れずにお持ちいただければなというふうに思います。はい、まあ、ゴールデンウィークも大体の方が終わったと思うんですけれどもね、はい、まあ、昨日今日と2日間ちょっとね、あの休み明けで大変なお仕事を過ごすと、また土日、明日と明後日はね土日になりますので、
1: はいはい、
0: 今日ねお仕事の方は

0: はい、あと1日ですので頑張って思いいただけたいなと、
1: ね、ペースがね、はい、掴めないですよね、
0: そうですね、だから2日間だと仕事もなんかねあまり進まないなというか、う
1: ん、なんかね、はい、どこまで本腰入れていいのか分かんないようなね、状態かもしれないですけど、
0: そんな感じでね、まあ、来週から頑張っていければいいんじゃないかな、
1: そうですね、
0: はいはい、勝手に思っておりますけど、まあ、
1: 長期の人はね一応、はい、と10日までですか、ま
0: あ、もしかすると ね昨日今日もお休みでずっと連休という方もいらっしゃるかもしれない
1: ですけど、ね、なんか内湾も、まあ、だいぶねあの少なくなりましたが、はい、ちらほら家族連れとかもいたのでちょっと長期で撮ってる人とかもいるのかななんて思いましたけどね、
0: はいはい、あなんとなく今日朝来るときいつもより街は静かだなって気はしたんですけどね、あの魚市場の前通ってくるんですけどいつも、はいはい、いつもよりも魚市場の前にいる車っていうか、はい、通ってる車も少なかったなっていう気がしましたからね、はいはい、そんな感じでね、今日一日ゆっくり過ごしていきましょう一緒にね、
1: はい、
0: 今日リカさん休みだから、はい、朝喋り、
1: はい、
0: 昼も喋り、
1: あそうですよね、
0: 夕方も喋るという一、はい、日も喋ってることになりますけれども、は
1: い、トリプルヘッダーということで、ね、
0: 飽きないで聞いていただきたい、
1: はい、いやもうね安心の西条さんでございますから
0: とんでもないです、
1: はい、でもね何かあった時本当にねこうお休みの時とか西条さんがこう来てくれるのでね、安心しておりますが、ちょっとでもね、はい、今日西条さんの声を温存できるように、まあ、本当にね、ちょっとではありますが助っ人としてね、いつもならミキサーでやってる師匠でございますが、やっていきたいと思いますので
0: 、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで、まあ、今週末、まあ、土日またお休みになりますけれども、はい、まあ、ゴールデンウィークからの流れということもあるんでしょうかね、週末もまたイベントがたくさんある
1: 多いですよね、
0: はい、週末となっております、はい、で週末に関してはね天気の方を見ていくとどうやら良さそうと、うん、はい、いいお天気になりそうということですので、この週末もねいろんなところ行ったりとか、
1: はい
0: はい、楽しんでもらえればなと思いますが、今週末はあと母の日があるんですよね、
1: はい
0: はい、5月の第2土曜日と、あ、日曜日とこういうことで5月10日は母の日となっておりますが、うん、三陸新報さんにはこんな記事が載っておりました。加工園さんが出ております、記事の方に、
1: はい、
0: 母の日が近いということで、まあ、お花の注文が、ね、相次いでいるっていう記事だったんですけれども、
1: はい、
0: でゴールデンウィーク中は、まあ、実家のお母様のためにということで、うん、来店する帰省されてた方が多かったと、
1: はい、
0: でまた連休明けの昨日からは、まあ、地元の方の注文が増えているということですね、うん、はい、で加工園さんは青果店の全国ネットワークに加盟しているということで、
1: はい、
0: 全国からその気仙沼にいる、まあ、お母さんのところにねお花を届けてほしいということで、はい、まあ、北海道とか九州なんかからも注文が入っている
1: ん
0: ですね。やっぱり定番のカーネーションが人気ということなんですけど、
1: はい、
0: カーネーションっていうとねやっぱり赤とか、うん、まあ、ピンクとかがイメージあると思うんですが、
1: はいはい、
0: この記事によりますと青系のはい、カーネーション、はい、こちらもおすすめということですね、
1: 珍しいですね、
0: で珍しいですよね、はい、ムーンダストというそうです。
1: お、
0: なんかかっこいいですけど、はい、でアレンジもですね、はい、いろいろやってて、うん、ここ最近だとホヤボーヤのマスコットをつけたものもあるそうで、
1: はい、
0: 花がですね、うん、まあ、枯れてしまっても終わってしまっても、はいはい、マスコットは残るということで、うん、母の日の思い出を通してね手元に置いておくこともできると、
1: る、
0: はい、そういうものもですね最近は人気みたいですね、はい、ということでですね今週末は母の日ということで、うん、忘れてたという方は今からでもね
1: そうですよね、ゴールデンウィーク終わって、あ、一人ね、ここからまあ仕事やるぞなんて思ってたら、あ、母の日だみたいなね、
0: そうそうそう、
1: なんか新聞とかね、今日のラジオで思い出して、あ、じゃあ準備しなきゃなんて、そういうかもしれないですけどね、うん、今からでも予約そうです、ね、間に合うと思いますので、
0: ね、はい、遅くないと思います、
1: はい、
0: お花屋さんはね準備してると思いますので、はいはい、各園さんだけでもなくね、いろんなお花屋さんもあると思いますので ね、はい、ぜひぜひ足を運んでみてプレゼントを買ってみるのもいいんじゃないかなと思います、はい、ということで、時刻は7時7分になっておりますので、そろそろ今日のテーマ発表していきましょう、はい、
2: ラジオの電波で言ってけろ、
0: ということで、はい、今年度のリスナーの皆さんに聞いてみたい、共有してみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、
1: ケロ、
0: はい、
1: はい、
0: 聞いたことから、ね、そう、

0: 始まったやつなんで、僕これ今回初めて。
1: 初めて。
0: そうなんです。
1: そうですよね。3月ね。
0: そうですよね。したから、は
1: い、毎回ね、なんか何かしらにオマージュシリーズ、あくまでもオマージュと言おう、ね、はい、パクリとは言わない。
0: だいぶだいぶオマージュ、はい、あのあれですけれども、はいはい、怒られそうですけども、はい、
1: 怒られそうなシリーズ、
0: はい、はい、なんですが、今日のテーマはとっさに言ったなんで、
1: はい、
0: とっさに言ったなんで、はい、ですね、はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのメッセージ宛先は E メール gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-25-8471 0226-25-8471。この他ラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして XQTwitter からの投稿もお待ちしています。XQTwitter からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてご投稿ください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。なんでは言ったことある方、はい、というかほとんどの方が言ったことあると思いますので ね、
1: 結構言ってる気がします。私も、
0: まあ、予想外のことが起こったりですとか、ね、トラブルがあったりですとか、はい、いろいろあると思いますので、皆さんのね、はい、なんでをお聞かせください。それではこの後10時までの生放送直送朝一便、どうぞ最後までお付き合いください。この後は道路交通情報です。Radio 気仙沼Traffic Report。
1: 時刻は7時10分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は明日9日強風が見込まれるため、始発から18時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。なおバス等による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 気仙大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、あさって10日夜間、気仙沼市大浦にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。
2: 室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山。お問い合わせは0191-64-3511へ。Radio 気仙沼
1: Weather Report。時刻は7時13分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。

はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響によって曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響によって曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮。この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月8日、今日の天気は曇り時々雨、最高気温は22度。なおここまでの最低気温は午前4時34分観測 12.7 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 16.8 度を観測しています。降水確率は午後 90%。 今日は曇り空で、昼以降は雨が降るでしょう。昼間は暖かく過ごしやすい体感となりそうです。変わって5月9日土曜日、明日の天気は曇りのち晴れ、最高気温は17度、最低気温は9度、降水確率午前 40%、 午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなりそうです。昼間は暖かく汗ばむ暑さになることも、朝晩は肌寒いので一日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: お送りした曲はアドで私に花束でした。
1: エアコンが壊れたわ。
0: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
0: 朝日冷熱にお任せください。
2: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
0: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。
0: お昼はナジョスペ。金曜ナジョスペは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
4: 気仙沼ヒストリ
0: ー。町の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
4: ナジョスペ、平日12時から生放送。
5: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
6: クロスパイプレディオ。
5: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
6: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッド FM トゥデイズ。

餌だり漁で休止していた小型定置網が水揚げを再開しました。7日はゴールデンウィーク明けということもあって、大小7箇所がスズキやイワシを中心に数をまとめ、売り場は市場職員や買い受け人が選別作業を目利きに追われて活気づきました。市場関係者は夏に向けて水揚げの本格化に期待しています。続いてです。気仙沼市立旧中学校を4校へ再編する計画が本年度本格化します。準備組織の再編具体化委員会の全体会は今日8日を皮切りに月1回程度開く予定で、校名や校章の策定方法などを順次決めていきます。市議会2月定例会では見送っていた関連条例の提案は6月定例会を予定しています。少子化に伴い計画された再編は2027年度に唐桑獅子折と大谷津屋、28年度に新津木気仙沼、松岩小瀬橋上で実施することを去年11月に気仙沼市教育委員会が決定しました。続いてです。気仙沼市議会は7日までに昨年度の政務活動費の収支報告書などを公表しました。改選前の二階派と二議員が調査研究を目的とした視察や購入資料購入などに計161万5101円を支出、支出総額は前年度に比べて22万3200円 16% 増加しました。政務活動費は市議会議員が調査研究のために視察する際の交通費や宿泊費、研修会への参加費、陳情活動や会議、書籍購入や新聞雑誌購読などにかかる経費の一部として、議員1人当たり月額1万円年間12万円が会派などに交付されています。公開された収支報告によりますと、昨年度に政務活動費の交付を受けたのは未来の風、創生気仙沼の全二階派と向かい派の8人、交付額は計252万円、支出額は161万5101円でした。使わずに返還されたのは90万4899円で全体の 36% を占めました。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けしました。

ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けします。まずはじめにこちらです。気仙沼魚市場で養殖わかめの刈り取り作業や一

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、本吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

0: 時刻7時25分になっています。今年度の教えてリスナーさんシリーズは行ってケロ行ってケロということで行ってケロということで、はい、今日はなんでですね、
1: はい、
0: なんでというテーマで皆さんからのメッセージをいただいておりました、
1: はい、
0: ラジオネームヒロオヤジさん、
1: ヒロオヤジさん、
0: 相模の国からヒーローおやじです、はい、おはようございます。相方様、連休も終わり今日からお仕事再開、
1: うん、
0: まだ連休中の私はホームアローン、
1: お
0: う、さてはてどんなラッキーフライデーにしますかなということで、あ、いましたね、ここにまだゴールデンウィークが続いている方が、はい、羨ましい。
1: で奥さんがもうお仕事が始まって、
0: そういうことですね、
1: 今日は一人で自由な日なんですかね、
0: うんうん、はい、ラッキーフライデーということで、はいはい、楽しんでください、はい、さて今朝の言ってくるは何で、そうそう、拝聴しているラジオ気仙沼様の配信アプリ、はい、朝一便を聴取しようとするとドーンと登場するのがアプリのスポンサー様の CM 放送、うん、そりゃ無料で拝聴できるんだし仕方ないよねと思いきや、最近その CM が長くなり時には立て続けに流れ、ラジオ気仙沼の生放送が聞けないじゃん、
1: そうですよ、
0: 実は毎朝なんでと少々ストレス気味なのであります、ではでは、
1: うん、
0: ということでね、いただきましたけれども、
1: これね、あの我々もチェックの時に聞く時あるじゃないですか、
0: ありますね、
1: 例えばあれ、あのリスナーさんから言われて、はいはいはい、流れてリスラジ流れてないですよ、バッと聞いた時に、今すぐ確認したいのに、あのじーってことですね、あのゆっくりなこの何ですか、あの CM が流れて、いいんですかね、こういう愚痴言ってね、皆さんと同じ気持ちですよっていうことなんですけど、
0: 確かにしょうがないと思うんですけど、はい、でも2回とか3回とか流れる

0: ですね。そこはまだ分かってなかったですけど、ちょっと確認してみますけど、
1: まず一回すぐ聞かせてもらいたいというかね。
2: そうですね。
1: でまあなんか1時間とか聞いてたらね出てくるとか、そういう形でいいんじゃないかと
2: は
1: 思うんですけども、であと、まあはい、ラジオだけじゃなくて、この広告が出る、もちろんね無料のものだから、そういう広告がありきなとは思うんですが、広田さんが言うようにね、バツの位置がわからないやつはないですか。
2: わかります。あれ本当せこいなって思います。
1: せこいですよね。
2: せこいなって思います。
1: どこにバツ、クローズね。
2: クローズですね。あのね、バツの時もあるし、クローズの時もあるし、閉じるの時もあるんですけど、はいはいはい、うっかり変なとこ押すとすぐまた別のページに行っちゃって。
1: そうなんですよ。そのバツがね、違うこの広告につながってたりとかね。なんか本当にね、大体同じところにあるんだったらまずいいんですけどね。その時によって違うんでね。
2: そうなんですよ。だから逆効果になんないのかなって思っちゃったりしますけどね。
1: あり、僕もそれを思います、
2: はい、だイラッとしたら閉じちゃいますもんね。
1: そのページ。そうなんですよね、はい、なのでイラッとした広告を出してるってことは、はいはい、ネガティブになるわけじゃないですか。例えばね、なんかこう食品のものだった時に、はいはい、いつもこの広告だよっていうのと、いつもこんな罰が分かりづらいよっていうので、何回も出るのはいいんですけど、逆効果になっちゃうこともあるんでね。なんかね、こういい、なんてでしょうか、聞いてる人も、まあ、見る人も、はいはいはい、でもこうなんか得があってっていうのが CM じゃないかなと思うんで。
2: そうだから、ね、それでもやっぱり露出した方がいいって思ってるからやってはいるんでしょうけどね。
1: でしょうけどもね。
2: な
1: あ、ね、それを考えるとね、まあ、やっぱりラジオ気仙沼のね、はい、CM やってもらった方が効果あるんじゃないかなと思います
2: ので
1: 、
2: ね、そうですね、はい、お待ちしております、
1: はい、お待ちしております。
2: あとでもテレビの CM も結構昔と違ってきてるなって僕は思ってて、
1: はいはいはい、
2: あのね、最近のテレビ割と多いのは最初の本当に20分とか CM ないんですよ、うん、
1: はい、あ、番組のね、
2: そうそうそう、いいとこになると、はいはい、すごい CM が長くなるっていう、
1: 後半に向けて気になれば気になるほど CM の回数が多くなる。そうそうそう、ただまあつかみはこう
2: ちゃんと見てもらうために、うん、あんまり CM 入れない、
1: 以前は何ていうんですか、15分ごとくらいでしたよね。
2: そう、以前はそう割と定期的にっていうか、ね、そう、まあ、もちろん今もそういう感じで流れてるところもあるんですけど、はい、
1: 最初の方がちょっと、
2: そうそうそう、
1: 確かに後半 CM 多めになりますよね、
2: うん、って感じることが結構ありますね、うん、まあ、昔と同じくね、続きは CM でみたいな、
1: はいはい、
2: M1 の最後の、
1: はい、
2: みたいな
1: ありますね、
2: みたいなのは、まあ、昔から変わんないですからね、はい、ということでね、皆さんどうでしょうか、はい、CM、
1: 確かに分かります、
2: 感じること、はい、多いのかなって感じは確かにしますね、
1: はい、
2: ひろやさんありがとうございました。ということでね、リクエストいただいていたのはまたこちらを後ほどね、はい、おかけしたいと思います、時刻7時30分過ぎています。それでは続いては全国ニュースをお伝えします。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りします。読売新聞の配信です。 G7 先進7カ国は6日貿易大臣会合をパリで開き、閣僚声明を採択しました。声明では中国によるレアアースの輸出制限を念頭に経済的威圧に深刻な懸念を表明すると明記し、必要に応じて対抗すると訴えました。重要鉱物で高いシェアを握る中国への依存から脱却するため、重要鉱物の供給網を多角化することで一致しました。赤澤経済産業大臣は6日会合後の記者会見で、中国の輸出管理について各国が問題視した、日本のみならず他国も対象になりうるとの意見が出たと明らかにしました。続いてのニュースです。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立由紀容疑者37歳が逮捕前の任意聴取で、事件直前に由紀君から本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は由紀君と養子縁組をしていて血縁関係はありません。続いてのニュースです。俳優の大場健二さん、本名高橋健二さんが6日亡くなりました。

なりました。71歳でした。大場さんは松山市出身で、アクション俳優の千葉真一さんに憧れて高校を中退して上京し、千葉さんが設立したジャパンアクションクラブの一期生になりました。1970年代後半から80年代にかけて、特撮ドラマ宇宙刑事ギャバンやバトルフィーバー J などで多くのヒーローを演じました。映画キルビルボリューム1に出演し、ハリウッドデビューも果たしました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: お送りした曲はラジオネームひろおやじさんからのリクエスト、森高千里ストレスでした。
1: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
2: Have a great day, Casanuma。
3: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
0: 思い出がよみがえる最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: このご飯止まらない。
5: それオノマンのイカ塩辛です。
4: なるほど、このうまさか。
5: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
4: 三陸の美味しさだね。
1: 株式会社オノマン。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルアの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は明日5月9日強風が見込まれるため、始発から18時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。なおバス等による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。

続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、あさって5月10日夜間、気仙沼市大浦にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルアの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう。
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。
2: 時刻は間もなく7時44分です。続いてお送りする曲は某協会副会長さんからのリクエスト、安全地帯で恋の予感。

0: 時刻は7時48分です。直送朝一便、この時間をお送りしているのは西条潤と
1: 師匠でお送りしております。
0: はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、ラジオの電波で言ってけろは、とっさに言ったなんで、
1: なんで、
0: はい、リクエストいただきました某協会副会長さんからのメッセージご紹介します。はい、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。某協会副会長です。ゴールデンウィークは3連休をいただきましたが、はい、帰省した子供たちに振り回されました。
1: お、うん、
0: はい、今日は休みですが相変わらずバタバタしています、うん、ということでね、うん、休みは休みでいろいろ疲れることもあるということでしょうか ね。
1: でもね、帰省した子供たちなんでね、まあ、うん、嬉しい悲鳴というか ね、なんでしょうかね、うんうん
0: うん、さて今日の言ってけろなんでですか、はい、これはもう散々言い尽くしているのでスルーしていいです、
1: はい、
0: そう、あの夏のイベントの出来事、トラウマ級のあれ、うん、あれです。
1: あれですか。
0: 思わずなんで、はい、です、
1: はい。
0: もういいです。
1: もう
0: 触れないでください。
1: はい、わかりました。あの、忘れましょう。でもそうです、ね、大してそんなあれですから、ギリギリ。ギリギリ大丈夫でしたからね。
0: あ、はい、僕は全然何のことか分からないけれど、
1: 分からないくらいですよね、はいはい、多分、スルーしてましたから、あのうまくね、うん、スルーしてこ うまく成功したんで、
0: はいはいはいはい、
1: あの多くは言わないですが BTB ケーキ事件ですね。はい、あの忘れましょう。あの今年ね、
0: そうですね、
1: はい、また新たな思い出を、
0: 思い、なんかそう、はい、いい思い出でね、
1: はい、でもそんな本当ね、ギリギリ大丈夫だった。
0: あ、そうですか。
1: あの、はい、あ、はい、本人にバレなかったんで大丈夫だった。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: はい、ということでね、はい、昨日ブックレット届きました。ありがとうございます。
1: あ、はいはい、
0: ゆっくり見させていただきます、うん、本でます、はい、ということでね、はい、見てみてください、はい、まあ、ブックレット、町大学構想ってなんだのブックレット、はい、あの皆さんから今日他の方からも、ね、いろいろメッセージ来てましたけれどもね、うん、まあ、なんでってほどではないんですけど、
1: はいはい、
0: これ5月1日に送ってる、1日に多分送ってるんですよ。
1: お、はい
0: はい、でゴールデンウィークがあるから、
1: はい、
0: 7日ぐらいに多分なると思いますって言われたんですよね。もう、
1: あ、そうなんですね。
0: そう、出した時点で結構あの最近は休みの時は休んでそういう感じで届くんだなっていう、
1: なるほどね、
0: ちょっと思ったんですけど、はいはいはいはい、やっぱり昔に比べて郵便が届く時間がちょっと遅くなってはいるんですよね。
1: ああ、
0: そう、あの頃これすごい不思議なんですけど、
1: はい、
0: 郵便で送ったやつは何日かかかるんですよ、
1: はい、
0: でもあのいわゆる U パックっていうか、
1: はいはいはいはい、
0: 宅配便で送ったやつは、
1: はい、
0: 結構遠くでも次の日とかずっと届くんですよね。
1: まあ、あの他の宅急便と同じような感じですかね。そうそうそうそう、次の日、本州であれば、
0: 本州であれば大体次の日くらいには届いてるんで、うん、なんか不思議だなって最近僕は思ってます。
1: あのポスト投函型とかね、そういうのはちょっとあのもしかすると余裕を持ってやってるんでしょうかね。
0: はい、ね、あとはまあね、いわゆる郵便業界もそうですけど、トラック業界とかの人材不足的なものも、
1: はい、
0: まあ、あるのかなとかね、いろいろ考えたりしちゃいます
1: ね。プラスね、もう皆さんがこう、そういう、こう例えばサービスが、ね、充実すればするほど、あの皆さんが休みの時に休めないってことですからね。
0: うん、は
1: い、というのも含めて、まあ、そういうちゃんと、ね、休むこともあるのかなとか、
0: ね、そうですね、
1: いいかもしれないですけどね。
0: でもね、あの某緒方和大君なんかは、
1: はい、
0: 休みの日もしっかり働いてますけどね。
1: あ、なるほどね。はいはいはい、はい、
0: まあ、配達してるのが郵便だけじゃなくて、はい、その U パックとかもあるからでしょうけど、
1: ね、ああ、そうですよね、はい、やっぱりこうなんでしょう、あの配達するものにもよるんでしょう ね、郵便とか
0: も、
1: ね、
0: 思いますけどもね、はい、ということで話はずれましたが、はいはい、某協会副会長さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 続いてヤジさんからもこれいただいてます。
1: はい、ヤジさん、
0: はい、リスナーの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: ヤジですということで、先ほど地元に戻ってきたところでポストに町大学構想ってなんだのブックレットが届いてきました、
1: はい、こちらも
0: ということでヤジさんにも届いてました。志田さんのサイン付き、
1: はい、
0: ありがとうございました。じっくり読ませていただきます、はい、ということでね、はい、そしてテーマのなんで、
1: はい、
0: 遠出してお土産を選んでいるとき手にしたお菓子の裏を見たら自分の地元のメーカーさんが作ってたとき、それじゃない感ありますね、
1: はい、
0: そっと棚に戻しました、
1: はいはいはいはい、
0: ということ
1: これあのねなんて言うんでしょう、こう地元じゃない時がありますよね。あとなんか
0: そのあと逆パターンもありますよ ね。気仙沼からなんかお土産誰かに持っていこうと思ってた時に、はい、気仙沼っぽいなんかほやぼうやのさクッキーとかを選んでみると、はい、裏を見ると製造元仙台とかになってて、
1: ね、あと結構静岡とかね、多分あのなんていうんですか、こういろんなこのパッケージを変えて、
0: はい、
1: いろんなところで作っているあのお土産メーカーがあるじゃないですか。そこでこれよく見るなみたいなね、後ろね、ありますけどね。
0: そありがちだと思います。
1: これはそっか、あの、うん、正確に言うと地元のお土産ではないみたいなね、うんうんうん、ありますよね。
0: なんかでもヤジさんはほらあの愛知というかね、
1: はい、
0: だからその感覚が別かもしれないけど、はい、僕なんか例えばどっか遠くに行って気仙沼の作られてるものあったらなんかちょっと嬉しくて買ってきちゃうかもしれないけど、
1: 逆に
0: 逆に
1: はいはいはいはいはいはいはい
0: あこれ気仙沼で作ってんだって思って、ね、
1: うんうん
0: うん、その辺もね大きいところとなんかちょっと違うかもしれないな、はいはい、なんてちょっとこれ見て思いました、
1: うん、お土産ね後ろを見ると製造面白いっていうかね、うんはいはいはい、ありますねいろいろね。
0: そうですね、うん、まあ、あのお菓子だったら大体国内ですけどね、
1: うん、
0: まあそのぬいぐるみだったりなんかそう、はいはい、他のグッズだと結構海外で作られてるのも多いですね。
1: そうですね、はいはい、
0: ということでヤジさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエストじゃあおかけしましょう、
1: はい、
0: お送りする曲はヤジさんからのリクエスト、樋口良一6分の1の夢旅人。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、
2: それより子供の進学資金はどうする。
1: それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。
3: どんなところが？
4: なんとなくかな。
3: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
3: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
5: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: Radio Kisenuma。
1: 開店直後の新鮮野菜、
2: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
1: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
2: 嬉しい価格のトップバリュー、
1: 美味しさいろいろ揃います。
2: あなたの暮らしの一番近くに、
1: チラシがあってもなくても
2: 毎日お買い得、
3: イオン気仙沼店へ。
1: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

0: 5月8日金曜日、時刻は8時になりました。改めましておはようございます。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りする直送朝一便、ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。お相手の西条潤です。よろしくお願いいたします。そして
1: 師匠こと佐藤健史です。よろしくお願いいたします。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。今日は佐藤理香お休みでございます、はい、この2人でお送りしております。はい、ラジオネーム宮城大好きさん、
1: はい、
0: X から、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 朝のトークが2人という超レア回を偶然最初から聞けました。
1: お、
0: ありがとうございます。ミキサーの仕事は代わりばんこでしょうかということでね、
1: はい、
0: はい、ミキサーは師匠がやっております。
1: はい、ですね、
0: はいはい、あんまりミキサーを代わり番号っていうのはやんないですよね、
1: うん、あ、そうですね、うん、うん、
0: 結構長い特番の時はやることがあるんですけど、
1: ね、
0: はい、
1: あ、
0: は
1: い、途中で変わるね。
0: そうですね、はいはい、3時間ぐらいのやつだと、まあ、どっちかがやるってことが大体ですか ね、
1: そうですよね。多分その、はい、なんかその番組に慣れてる方がやるっていう感じですかね。
0: うん、まあ、そうですね、
1: 夕方だったら西条さんみたいな感じで、
0: なので今日は、うん、まあ、基本的には師匠さんがミキサーの方に座ってて、はい、僕がアナウンサー側に座ってやっております、
1: はい
0: はい、レア回ということなんですけれども、ね、
1: ちょっとね、このやっぱり佐藤理香のテンションにこう合わせていくにはもうちょっと2人こうテンション上げなくちゃいけないんですかね。どうなんでしょう皆さん。ちょっとやっぱ朝、
0: いや別にあそこを目指さなくてもいいじゃないですか。
1: ちょっと朝ちょっとこう男2人だとちょっとなんかこう、
0: なるほど、
1: ね、はい、なのかなと思ってね、佐藤理香でしたみたいな感じでね、言っていかないといけないのかななんてちょっと思いながらも、
0: 西条潤でしたみたいな感じで、
1: ね、最後だけじゃあその佐藤理香さんに負けないテンションで締めますか、今日の9時台でね、あ、10時台の
0: 最後、はい、無事終わればいいけど、
1: はい、無事ね、そこまで、はい、頑張っていきましょう、は
0: い、ということで宮城大輔さんも、ね、ありがとうございました、はい、ということでね、今日の皆さんからのメッセージ

0: いいラジオの電波で言ってけろは、はい、今日のテーマはとっさに言ったなんで、
1: なんで
0: とっさに言ったなんででございます、はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。番組のメッセージ宛先は gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバーは 0226-25-8471 0226-25-8471 です。このほかラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして XQTwitter からの投稿、こちらもお待ちしています。 XQTwitter からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてご投稿ください。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています、はい、ということで今日三陸新報さんこんな記事も載ってました。はい、9日からツツジバスということでですね、
1: はいはいはいはい、
0: はい、特選場さんでのいやツツジのね先始めに合わせて、うん、
1: はい、
0: まあ明日からってことですね、
1: はい
0: はい、臨時のツツジバスを運行するという記事でございます、うん、JR 気仙沼駅前とそして特選場さんですね、
1: はい、
0: を結んで24日まで土日限定1日4往復運行します。こちら気仙沼駅を出て、この前ですねラジオ気仙沼の目の前内湾迎える前と、はい、あと海の位置に泊まった後に、はい、特選場さんに行くというルートでございます、はい、ぜひね実況して足がないという方はこういったものを作って行ってみるのもいいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: 特選場さん特選ジャーさん、
1: はい
0: はい、からもですねメッセージいただいております。
1: はい、
0: スタッフの皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今朝早朝6時頃、全体の気温上昇が昨日のですね気温の上昇がツツジの開花を後押し咲き始まりましたと。
1: はい。始まりました。
0: 始まったということですね。はい、登山道の入り口付近全体は、うん、ツツジのつぼみが赤く大きく膨らみ始まりました。うん、気温の上昇が数日続くとさらに赤く大きくなり咲きそうです、はい、と、はあ、いうことでねメッセージいただきました、うん、いつもありがとうございます、
1: はい、
0: ツツジ情報 ね
1: 特選者さんのねツツジ情報が始まるとようやくねやっぱツツジの季節だなと思いますけど ね、
0: そうですね、はい、観光サイトウェブサイト気仙沼さきてけ LINE の方にもですね、
1: はい、
0: 写真入りでこちらはですねツツジの開花情報っていうのが載っているんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱり赤くちょっとずつなり始めたなっていう感じが、うんうんうん、写真を見てもはい、分かりますね。
1: じゃあここからのちょっと気温ね、まあ、ちょっと週末また上がりそうなんで
0: そうですね、
1: そこでまたググッと赤くなるのかはいはいはい、はい、というところですかね。
0: そう、この間特選者さんねラジオにお越しいただきましていろいろお話を聞いたんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり山の方なんで、
1: うん、
0: 結構気温が違うそうなんですよね。こっちで20度を、うん、今日なんかもね超える予報ではありますけれども、はい、やっぱり何度か違うんで、
1: うん、
0: はい、そういったところも影響してるということですね、
1: はいはいはい、
0: なので今週末からね今そういったわけでツツジバスが始まるということですけれども、はい、今週末だとまだそこまで咲いていない感じなんでしょうかね、
1: うん、
0: 来週ぐらいからがもしかしたら見頃になるのかもしれないですね、
1: はい、あとはね本当にツツジも、まあ、なんか皆さん言ってるのがこう、まあ、気仙沼、はい、1回で終わらずに今気仙沼また岩手の方にこう移ってとか、うん、そういうなんか見方もあるなんて聞いたりもしたので
0: そうです ねでこの特選場さんにしても、山の登り口が500メートルくらいなんですね、
1: はい、
0: で頂上が711メートルなんですよ、
1: はいはいはい、
0: だから順番にまあもちろん下から咲いていくんで、季節が巡りによってね、
1: はい、
0: どんどん上の方に行くので、はい、そういった意味でも長く楽しめるというふうに思いますね、はい、ということでね特選者さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてラジオネームケンミチノクさん。
1: ケンミチノクさん、はい、
0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 離れていても心は近くにケンミチノクです、
1: はい、
0: 今朝の言ってけろなんでですが数字選択式宝くじナンバーズやロトを少しだけですが買い続けています、
1: はい、
0: うん、購入する数字は生活の中でタイムリーな出来事にちなんで選びます、
1: はい、
0: ですが翌日や翌々日に選んで買った番号が日にちがずれてズバッとくるんですよ。
1: お、
0: 朝刊で当選番号を確認してなんでなんで昨日やねん1日違いが大違いただの外れ券、はい、って肩を落とします。ちなみに今まで最

0: 高額は8万円。これにゼロをもう一つつけたいな。いいですね、そのくらいあればね。
1: ね、
0: 使い道は家族で腹いっぱい寿司を食べに行くことです。もちろん気仙沼。
1: でもね、8万円。
0: すごいですね。ね、
1: まあ買い続けてるってことなんでね。
0: うんうんうんうん、
1: はい。これ
0: 買ったことあります？
1: あります。
0: はいはい。
1: はい、何回か本当にちょっとしかないんですけども、本当に遊び程度で、
0: うんうんうん。
1: ナンバーズっていうのが番号選ぶんでしたっけ？
0: ナンバーズは3桁か4桁ですね。ナンバー3かナンバー4。
1: はい。
0: 3桁か4桁の数字を選ぶ。
1: ロトが？
0: ロトはあの30何個の中から自分が好きな数を、はい、まあ、6つとか7つとか選ぶ、
1: はいはいはいは
0: い、っていうパターンですね。
1: はい、ロト6とかですね。
0: セットとかね、はい。はい、
1: なんかどっちもやったことあるかな、多分、はいは
0: いはい、今結構あの僕もネット口座とか使うとすぐ買うことはできるんですけどね、あんまり買ったりしないんですけど、
1: はい、
0: だから僕これ、はい、ずっと同じ数字を買い続ける人なんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: こういうこうケンさんみたいになるのが嫌だから。
1: あ、なるほどね。なるほど、じゃあもう決まった数字を、はい、それはナンバーズですか？
0: あ、どっちもっすね。
1: あ、なるほど、これ私ですね、本当にこう懺悔しなくちゃいけない。私妹がおりまして、
0: はい、
1: あの妹がですね、まあ、誕生日か何か の、はいはい、あのやつをずっと買い続けてたらしいんですよ。で、確率的に、うん、誕生日でも、はい、なんていうんですか、来やすい数字とそうじゃない数字ってなんだっけな、僕の変な理屈であれだったんですけど、
0: はいはい、
1: それはちょっと確率が下がるなんて話をしちゃったんです、妹に。でずっとその誕生日で買い続けてた妹が、はい、じゃあやめるって言って違う数字にしたら、
0: はい、
1: その数字が来たそうなんですよ。本当にごめんなさい。
0: で誕生日ってことは4だった、ナンバー3だったのかな、ナンバー4だったのかな、
1: 4だったのかな、4で、なんかですね、こうなんかまあ、理屈的ではそうなんですけど、まあ、そういうのってね、まあ、自分の気持ち的なものもある、
0: うん、
1: ありますから、
0: まあ、そう
1: ですね、はいはい、だからね、それじゃあちょっと確率がちょっと下がると余計なこと言わなきゃいいのになんだって私は今反省しておりますけどもね。
0: なるほどですね、
1: はい、ごめんなさい、本当にと思います ね、
0: そうですね、はい、あまりそういうのね、人にやってることはね、知らさない方がいいかったり
1: しますからね。
0: はい、ということでね、ケンミチオクさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 当たるのをお祈りしております。
1: はい、
0: もう一つくらい行こうか。ラジオネームジョージさん、
1: ジョージさん、
0: ジュンさん、師匠さん、改めておはようございますということでね、おはようございま す、
1: います
0: ゴールデンウィークあったので予備感覚狂ってます、
1: はい、
0: もう金曜日だった、今週もお疲れ様でした。
1: はい、はい、ね、もうなんか予備感覚狂ったようにもう金曜日みたいなね、明日
0: も、でもね、もう金曜日は嬉しいですよね、
1: はい、確かに、確かに、確かに、そうですね、はい、まだ月曜日よりはね、
0: うんうんうん、今日の言ってけど、なんで最近時間が経つのが早いです。
1: はい、
0: 20歳の頃の倍くらいの速さに感じるのはなんで、
1: なんでなんでしょうね、あれね、うん、
0: 限られた時間の中大切に過ごしたいものだと最近しみじみ思います、はい、ということでね、本当不思議ですよ ね、
1: ね、
0: これはみんな感じると思いますけども、
1: 何なんでしょう、これやっぱりそういうもんなんでしょうかね。
0: はい、
1: こうあの動物によってもあの時間の体感差が違うっていうじゃないですか。象がすごい実はこうゆっくり動いてるけども、
0: はいはいはい、
1: 心臓の動きが関係してて、実はすごい高スピードで体感して、超高速で動いてるらしいんですけど、で虫は逆にゆっくり羽ばたいてる、あの鳥が羽ばたくように、はいはい、あの虫はあの羽を何ですかね、こう羽ばたかせてるっていう感覚らしいんですけど、なので人間もこうなんか楽しい時と暇な時のでこう時間の流れるスピードが違うとかって言いますけども、年を取ってくるとね、そういうのもあるんでしょうかね。
0: まあそうですね、よくね皆さん言いますもんね、
1: はい、ね、こうあまりね早く
0: なるのね、まあ、でもね、こうやってね、ジョージさんみたいに限られた時間の中大切に過ごしたいというのはね、うん、いい考えなんじゃないかなと思いますけど ね、
1: そうですね、
0: はい、早く感じるからこそというところ
1: ですね、意識しないとね、本当に寝ちゃって終わったりとかしますからね、
0: 世の中一日が、はいはい、1日も ね、1週間も 1ヶ月も1年もすぐ終わっちゃうから、ということでジョージさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエストね、また後ほどおかけしていきたいと思います。
1: はい、
0: 時刻8時12分になるところです。それでは続いては天気情報をお伝えいたします。

Radio Kasenuma Weather Report.時刻は8時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷濃霧注意報が発表されています。宮城県では昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。宮城県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響によって曇りや晴れで、午後は雨や雷雨の降るところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響によって曇りで、西部では雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時28分、日の入りは午後6時33分。今日は小潮、この後の干潮時刻は午後1時39分、その後の満潮時刻は午後9時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月8日金曜日、今日の天気は曇り時々雨、最高気温は23度。なおここまでの最低気温は午前4時34分観測 12.7 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で20度を観測しています。降水確率は午後 90%。 今日は曇りで、昼以降は雨が降るでしょう。昼間は暖かく過ごしやすい体感になりそうです。変わって5月9日土曜日、明日の天気は曇りのち晴れ、最高気温は17度、最低気温は9度、降水確率午前 40%、午後 10%。 この先の1週間ですが、雲が目立つことはあるものの、日差しが届く日が多くなりそうです。昼間は暖かく汗ばむ暑さになることも、朝晩は肌寒いので1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: 気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年、その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。
1: 時刻8時16分です。続いてお送りする曲はラジオネームケン道の木さんからのリクエスト、スキマスイッチで全力少年。

0: ラジオネームケンミキノクさんからは X からもメッセージいただいてました、はい、今日は宮城県で語り部をされている方の愛犬サリーさん、
1: はい、
0: いるんですね、8歳のお誕生日
1: を
0: サリーさんおめでとう、また会いに行くからということでいただいてました。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: X の画像もねいただいてたんですけど、ホヤボーヤおみくじ激レア大大大吉、
1: すごい、
0: こんなのあるんですね。
1: すごいですね。
0: 知らなかった。
1: これ激レアなんですよね本当にね。
0: いいな、僕も引いてみたいな。
1: 大大大吉、
0: 大大大吉、はい、全然前世みたいになってるけど、
1: 全然前世
0: ということでね、ケンミチノクさんメッセージ、そしてリクエストもありがとうございました。お送りした曲はラジオネームケンミチノクさんからのリクエスト、スキマスイッチで全力少年でした。
2: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
3: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
2: まだ。
3: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
2: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。
3: ラディオ気仙沼 GOT-FM。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けします。まずはじめにこちらです。気仙沼市は先月から公共下水道の共有区域を拡大しました。昨年度に工事を完了した田谷前、田中前などの一部合わせて延長 1.5 キロで、本年度も立山などでエリア拡大に向けて工事を計画しています。市の下水道課によりますと、新たな共用区域は田谷前、上洛、田中前1、3、4丁目、上田中1、2丁目、化粧坂、笹賀陣、古町4丁目の各一部です。利用には下水道と接続するための排水設

設備設置工事が必要です。借り入れの際、利子補給が受けられる融資斡旋制度もあるということです。続いてです。気仙沼南三陸両市町の小学校と中学校は運動会シーズンを迎えます。9日の大谷中学校を皮切りに23日にかけて19校で行われます。来年度に津屋中と統合予定の大谷中は最後の運動会、全生徒60人が紅白に分かれて恒例のよさこいを披露するほか、学年ごとに保護者を加えた綱引きなどが行われます。続いてです。気仙沼市立病院でこのほど市民公開講座が開かれました。胃腸と骨をテーマに、それぞれの専門医師が不調のサインや怪我を防ぐポイントなどを分かりやすく伝えました。市民の健康増進を目的に昨年12月から格付きで開催、3回目の今回は消化器内科の星副院長が胃腸の病気のお話、整形外科の濱田医師が骨についてをテーマに講演をしました。会を重ねるごとに参加者が増えており、今回は会場いっぱいの約80人が参加。星副院長は胃や食道、腸などの消化器の役割を紹介しました。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

0: 時刻8時25分です。教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロ
1: ケロ。
0: 今日のテーマはとっさに言ったなんでということで、引き続きメッセージどんどんご紹介していきたいと思います。ラジオネーム特攻ジュニアさん、
1: はい、
0: 西条さんおはようございますということで、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマなんで、先週末仙台まで新幹線で行ったのですが、はい、間もなく到着というところで、手荷物をまとめ扉近くに立っているとゆっくり減速し停車、はい、時間調整かなと待つものの動かず、
1: はい、
0: 直送朝一便を聞いていたらどうも岩手方面で地震があり停電だということでした、
1: はい、
0: なんでなんで今なんだ、
1: はい、
0: 仙台から青森方面までが停電ということで、うん、心配の気持ちと早く降ろしてという焦りの混ざった時間を過ごしました、
1: はい、
0: その後すぐに新幹線も動き、地震も大きな被害はなかったようなので良かったです、うん、ということで、はい、うん、先週ジュニア君いつ来たんだ、先週末
1: ですかね、
0: 5日に仙台来てた気がするんだけど、5日には
1: そうですね、
0: そうですよね、5日の三越じゃない藤崎さんの、ねね、イベントに、
1: あのポップアップイベント、
0: うん、はい、その時なのかな
1: だと思うんですけど、なんか、大きい地震ではなかったんですが、
0: そうですよね、
1: ね、
0: う
1: ん、岩手で震度3の3で、宮城県で2でしたかね、
0: うんうん、
1: なんですが新幹線の方でね、若干、
0: はいはいはい、
1: ダイヤに乱れがあったということで、確かそうですよね、出したのが、はい、
0: なるほどですね、ちょうどたまたま乗ってて、はい、いたということなんですね、うん、
1: はい、
0: 本当ね、たまにしか乗らない電車とか、たまにしか、ね、遠出しない車とか、
1: はい、
0: そういう時に限ってこうなんか、ね、うん、トラブルがあったりとかって、ね、はい、ありますよね、
1: はい、でこれね、あの5日今あ X でも出したんですが、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあれだ、ちょうど8時54分、
0: はいはいはい、
1: これですね、これの三陸沖のやつで、
0: うんうん、
1: リカさんもこっちにいなかったんで、
0: あ、そっか、
1: 体感はしてないわけです、
0: はいはいはい、
1: で地震あったよってことで言ってたんですが、うん、この8時、54分は、モーニングズ
0: ー
1: の時間帯だったので、
0: あ、なるほど、
1: はい、ちょっとね緊急ではお知らせできなかったんですが、9時になってから、うんうん、皆さんにお

0: 幸せした状態でしたね、うんうんうん、はい、
1: そういうことですかね。
0: でね、あれも気づかなかったんですよ、JR の方でダイヤに乱れがあった方も、
1: はいはい、なるほどなるほど、
0: はい、
1: 気づいたら、まあ、そんな大きな地震でもないしそんななんないだろうってちょっとね思っちゃいがちですけどね、
0: そうですね、はい、なのでかなり気づいたのは後半になっちゃったんですけどね、うんうん、なんでと思いますよね、こんな時に限ってとかね、
1: 僕も案外そういうトラブル巻き込まれることはないんですけど、うん、まあ、最近ちょこちょこ仙台って結構皆さんの話聞くと、
0: はい、
1: よく車が故障しててで渋滞にはまれたとか、
0: はい、
1: 三陸道だったとこになりがちだと思うんですけど、うんうん、あんまりないんですよ、ないんですよね、そういうこと。
0: もう
1: 運がいいのかな。
0: 運いいんだと思いますよ、うん、僕は結構まあまあまあまあ普通に巻き込まれると思うんですけど、先日なんかもユアテックスタジアム、ユアスタンから帰ってくる途中で、物を豊里インターチェンジ付近で事故のため通行止めになったので、豊里インターから降ろされてたんですね、皆さん。それで渋滞が多分ね1時間くらい止まっちゃってたんですよ、なんか。だから前で気づいて降りればまだ良かったんでしょうけども、行っちゃうともうずっと止まってたんですけど、
1: は
0: い、もうしばらく動かないな、もうちょっとずつしか動かないななんて思って、ただ運がいいのがもう間もなく抜け、もう間もなくそのインター落ちるよ、落とされるよっていうところで解除されて、
1: はい、
0: 通行止めが、それでなんか無事そのまま三陸道行けたんですけどね、はい、
1: でもやっぱ結構帰ってくるの、その
0: 遅れましたね、
1: かか
0: た、はいはい、1時間、うん、30分から1時間くらいロスしたかなと思いますけどね、
1: うんうん、なるほど、
0: なんでと思いますよね。
1: ね、そういうこともありますからね、
0: はい
1: はい、どうすればいいってこともないんでしょうけど、
0: そうですね、
1: 対策もなかなかないんでしょうけど、
0: ね、できないものもありますからね、
1: はいはい、諦めるってことですかね、そういう時は。
0: そうですね。
1: あとお祈りすると、
0: そうですね。
1: ということでね、トコジュニアさんありがとうございました。もう一つ行こうかな、今のうちに。ラジオネームくみちゃん、
0: くみちゃん、
1: 西条さん、新庄さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。リカさんのピッチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。昨日あくみちゃんにも届いたんですね、町大学構想テランダのブックレット届きました。
0: はい、
1: 白田さんのサインが書いてあり嬉しかったです。
0: おう、う
1: ん、しっかりじっくり読んでみてください。
0: はい、
1: とっさに言ったなんで、いつもは午後のお仕事は洗い物してますが、
0: はい、
1: 昨日は同僚に早く休憩に入ったから洗い物に入ったと言われて、なんでと言いそうになりました。
0: はい、
1: やはり、やり慣れない仕事をしたせいで失敗してしまいました。
0: うん、あ、なるほど、
1: なるほどね。
0: 休憩のタイミングが同僚の人が変わっちゃったことによって、
1: うん、普段のルーティンとちょっと変わっちゃったんです
0: よね。洗い物をやっていくよっていう形でやったことによって違うことをやらなくちゃいけなくなった。
1: そういうことなんでしょうかね。
0: 確かにちょっと違うところに入るとまた全然違いますからね。
1: なるほど、それはね、
0: なんでってね、
1: なんでって、しかも失敗しちゃうとね、なんで、はい、なんでこうなっちゃうの。
0: そうですよ ね、 思いますよね、
1: けれどもね、はい、ゲームちゃんもね、あまり気を落とさずに、
0: はい
1: はい、気にせずに、
0: はいは
1: い、行けばいいんじゃないかな、
0: はい、
1: いつもと違うことやったんだからしょうがない
0: ぐらい
1: でね、はい、心持ちで行くのがいいんじゃないかなと、
0: はい
1: はい、思います。ということでクミちゃんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻は8時31分、まもなく32分になるところです。続いては全国ニュースお伝えいたします。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。読売新聞の配信です。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日バスを運転していた新潟県胎内市の無職若山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているといいます。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。続いてのニュースです。政府日銀が大型連休を含む1日からおとといまでに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。

日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いとみられます。続いてのニュースです。長編アニメーション映画名探偵コナンハイウェイの堕天使の興行収入が100億円を突破しました。配給する東宝が昨日発表しました。先月10日の公開からおとといまでの27日間の達成で、観客動員数は740万人を超え、劇場版シリーズ4作連続での100億円突破となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: それではジョージさんからのリクエストをお送りします。熊谷育美でメイクユアスマイル。

お送りした曲はラジオネームジョージさんからのリクエスト、熊谷郁美 Make You a Smile でした。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 気仙沼に泊まるなら気仙沼湾を一望する高台の宿、気仙沼プラザホテル、そして海と一つになる絶景の宿、サンマリン気仙沼ホテル観洋。旬の海の幸と地下1800メートルの天然温泉、日帰り宴会も受付中。詳しくはホームページで。
7: You're listening to FM 77.5。
8: お昼はナジョステ。金曜ナジョステは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
9: 気仙沼ヒストリ
8: ー。街の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
9: ナジョステ、平日12時から生放送。
10: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

Radio 気仙沼 Traffic Report。時刻は8時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに52年総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は明日5月9日強風が見込まれるため始発から18時ごろまで遅れや運休が発生する場合があります。なおバス等による代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間大きな規制は出ていませんが上り線長者原サービスエリア付近故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますとあさって5月10日夜間気仙沼市大浦にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は地域とともに52年総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: 住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。まずはじめにこちらです。視覚障害者のための情報交流会開催について、県は目の見えない方や見えにくい方、そのご家族や支援者の方などを対象とした情報交流会を県内各地で開催しています。この交流会では日常生活の中で感じている不便さや困りごとを当事者同士で話し合い、解決のヒントを見つけることができます。5月6月の開催予定は次の通りです。5月14日木曜日、岩沼市民交流プラザ。5月29日金曜日、柴田町社会福祉協議会研修室。6月9日火曜日、東松島市老人福祉センター。6月23日火曜日、石巻市支え合いセンター、支え合いホール。6月25日木曜日、渡里町有利館視聴覚ホール。時間はいずれも午後1時から3時30分までで、受付は午後0時30分から開始します。参加は無料です。開催情報は各市町村の広報にも掲載しています。お近くにお住まいの方はぜひお気軽にご参加ください。詳しくは宮城県視聴障害者情報センターのホームページをご覧いただくか、障害福祉課電話022-211-2541 022-211-2541 までお問い合わせください。続いてです。海の幸山の幸合同販売会のお知らせです。県は県内で生産製造されたホヤやクジラ加工品などの海の幸やキノコ山菜などの山の幸の消費拡大を図るため、定期的に海の幸山の幸合同販売会を開催しています。次回の開催日時は5月13日水曜から15日金曜の午前10時から午後2時30分まで、場所は県庁1階ロビーです。当日はホヤ加工品、缶詰、原木しいたけ、たけのこなど県内各地の特産品を販売予定です。この機会にぜひ宮城の海の幸山の幸をご堪能ください。詳しくは林業振興課電話022-211-2913 022-211-2913 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など

0: 時刻8時50分です。ここからは防災スイッチのコーナーです。今日も気仙沼市東日本大震災以降伝承館に電話がつながっておりますので、早速呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: この声は、
1: はい、
0: りょうこさんですね。
1: りょうこです
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: 佐藤理香さんじゃないのでね、不思議な組み合わせですが、
1: はい、そうですね、
0: 新鮮だということで、
1: はい、新鮮ですね
0: いうことにしておいてください
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。ということで今日はどんなお話をいただけますでしょうか。
1: ですね、まあ、ゴールデンウィーク明けということで、今はこうガクンとこう静かになったんですけども、今年のゴールデンウィーク、まあ、後半が、
0: はい、
1: お客様が結構多くて忙しくさせていただいたかなっていう印象です。まあ、伝承館も忙しかったっていうことは、結構市内もねだいぶにぎわってたような感じだったので、まあ、特にお天気がね戻った、子どもの日とか6日なんかはすごく気仙沼に多くの方が来られて、まあ、観光であったり、あとはまあこちらの震災以降の伝承館の方を訪れたお客様も非常に多かったのかなというふうな印象でした。
0: うん、そうですね、前半はあんまり天気良くなかったですけどね、
1: はい、そうですね、
0: 後半はすごく天気良くなって、
1: あとなんかこう全体的にすごく長いゴールデンウィークってイメージだったので、4月の後半からすごいこう構えてはいたんですけど、はい、最初なんかもう全然暇で、はい、どうなっちゃうんだろうって思ったんですけど、はい、でも蓋開けてみると、うん、やっぱり5月に入ってからのお客様が非常に多かったのかなっていう印象ですね。
2: なんかね、内湾も後半がやっぱりかなり人、
0: そうですね、
2: 去年よりも多かった気がするんですけど、体感的にどうでした？なんかやっぱり多かったですか？
1: いつ
2: か
1: も思いますね、なんかたまたま昨日紫神社前の商店街の方にもお会いして、はい、こちらの様子も伺ったら、やっぱりすごい人だったっていうことで、いろいろね物価高とかもあって、はい、結構出かけるの控えるのかなっていうこともちょっとね一瞬こう頭をよぎってたんですけど、やっぱり皆さんね、さすがにゴールデンウィークはお出かけして美味しいもの食べたりとか、ね、いい景色見たりとか、気仙沼も満喫されたんじゃないかなというふうに思います。
0: はい、伝承館さんはまだゴールデンウィークイベントというものの開催中
1: ですね。そうですね、まだ、はい、
0: 展
1: 示なんかも行ったりしておりまして、あとはですね、やっぱりこの連休明けっていうことで、市内の、はい、学校さん今日も今からご予約いただいてるんですけれども、あと5月は割とその教育旅行で訪れる学校さん、まあ、ここはもう市内に限らず、仙台市内とか、あと

0: は北海道の学校、中学校の修学旅行で、
1: はい、
0: 来るちょうど時期なので、
1: はいはい、
0: 結構来週、はい、再来週とかはすごい忙しいです。
1: そういった学校からの受け入れっていうのも結構多く、ね、前よりも増えてますか。
0: はい、いろんなね、ところで各地でこういろんな災害が起きてるっていうこともあって、やっぱりその備えですとか、はい、あとはまあ東日本大震災も15年経ってますけど、やっぱり一言ではないよっていうことで、まあ、教育旅行の中にこういった震災学習を組み込まれる学校さんはすごく多いなっていうふうに思ってます。
1: うん、確かに最近多いですもんね。
0: うん、
1: いろんな、まあ、この辺だけではなく
0: 全国各地で、ね、そうですよね、こんなところでっていうのを結構ね、はい、気にしたりするので。
2: でもね、やっぱり気仙沼に来ると、まあ、こうやってそういうこう震災のことを学べるのもありますし、うん、プラスその震災からまあ復興して、
0: そうです、ね、
2: で楽しくこう気仙沼を、はい、いろいろおいしいもの食べれたりとかするのがあるので、
0: はい、ま
2: あ、一つの、ね、こうパッケージとしてこういろいろ見て回れる
0: という
2: のも、ね、
0: そうなんですよ。割と今のお子さんたちってすごくその語り部をやってる方のお話とかをすごくこう真剣に聞いて、うん、でやっぱりこう自分だったらどうしようとか、
2: はいはい、
0: であとはまあすごくこう気仙沼の人が元気だとか、こういったこう辛い経験をされているのにすごくこう元気にこう前を向いて生きている力強さを感じるとかっていうことを結構メッセージ残しててくださるので、あ、すごいなと思って、
2: いろいろ感じて通っていくんですね。
0: そうなんです、はい。
1: まあ、今もう高校生とはいえ、高校生ぐらいだと震災のことをもう分かんないっていうことですね。
0: そうなんですね、まあ中、うん、そうですね、
1: うん、高校生18歳だったとしてもね、
0: あの市内は市内の学校さん今来るのがですね、小学校とか中学校の生徒さんなんですけど、まあ皆さん震災後に生まれてるので、はい、
1: そうですよね。まあまあ、もちろんご両親とかからね、いろんな話は聞いてるとは思うんですけれども ね、
0: やっぱり必ず言うのは、皆さんは経験してないけど、やっぱりその当時のお話を家族からちゃんと聞いてねとか、これから何かあった時にどうするかっていうことはやっぱり日頃から話し合ってくださいねっていうことは必ずお話ししてます。
1: そうですよね、
0: はい。
1: さて、そんな中、今日の防災に関するポイントなどあれば、
0: はい、
1: ぜひ教えてください。
0: やっぱりこういう、あと私も今回、はい、ゴールデンウィーク期間中こう受付なんかをやってて、ものすごいこの電子マネーとかそのキャッシュレス決済、
1: はい、
0: でその入館料払われたりするお客様が非常に多いなっていうふうに感じてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、お二人も普段からやっぱりそういったペイペイとかね、はい、そういったQR コード決済とか、
1: うん、
0: そういうお支払いとかはされていらっしゃいますかね。
2: もう僕は iPhone しか持ってない時もあります。iPhone のもうその
0: 決済しか、そうなんですよ、
1: はい、
0: ただ、
1: ね、
0: やっぱりなんか災害があったりとかして、うん、停電になって全くそれが使えないとか、あと ATM も使えないとかってなった時のために、うん、やっぱり現金は備えておくっていうのは必要だなっていうふうに思います。
2: 確かに、
0: はい、
1: はい、いや、なんだかんだ言ってね、ペイペイ使っててもたまに電波悪くて全然
0: そう
1: 動かない時あって、すげえ焦りますからね。
0: そうなんですよ、レジの前でこうずっと使ってたりとかしますよね。
1: はいはいはい、
0: うん、だからやっぱその時に、あ、じゃあいいやと思ってすぐお財布からお金出せればいいんですけど、持ち合わせてないとそれもできないですし、
1: まあ、いつどこでね、それこそね、災害があるか分かんないっていうのがね、
0: だから、
1: うん、
0: まあ、お札よりもその小銭、お釣りとかもね、なかなかその先方さんもちょっと持ち合わせがないっていうことも考えられるので、なるべく小銭をまあ、持ち歩くというか、
1: うん、
0: うん、それはちょっとおすすめしたいなと思って今日は。
1: ありがとうございます。一、はい、つポイントとして覚えておきたいと思います。
0: はい、
1: ぜひぜひ。
2: 確かにそうですね、
1: はい、ということでこの時間は津波市ゼロの街づくりを目指して出発出勤前のあなたの防災スイッチをオンをコンセプトに、東日本大震災伝承館の皆さんのご協力のもとお送りするコーナー、防災スイッチでした。横さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送。

0: 放送協会東北地区協議会。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
2: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM、

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール、前菜からパスタケーキまでフルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン、まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

0: 5月8日金曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。この時間はラジオ気仙沼キョット FM がお送りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。お相手の西条潤です。引き続きよろしくお願いいたします。はい、そして
1: 師匠こと佐藤健です。よろしくお願いします。まあね、うっかりまた自分が誰だか見失うところでした。
0: 危ない、ということで今日佐藤理香お休みでございます。はい、代わりにこの2人でお送りしております。はい、今日はね、市内、まあ、内湾周辺は結構雲が多めではあるんですけど、うん、だいぶ暖かくみたいで、はい、もう今の時点で 22.3 度と、
1: 22.3、
0: はい、20度超えてますね。はい、T シャツの人も増えてきましたね。
1: 今この、スタジオ自体は何もエアコン、暖房も冷房もつけてない状態なんですけど、
0: そうか、今ついてない
1: ついてない状態なんですけど、 26.7 度、あれしてるんでね、なんか蒸し暑くなってきましたよ ね。
0: そこそこね、そろそろ冷房とかもね、入れたい時期になってきました ね。本当この時期は昼間冷房、冬暖房っていうね、
1: なんかね、不思議な感じですよね。はい、昨日は結構夜でもかなり涼しかったなっていうか、暑かったですね。
0: はい、昨日はそう、うちも僕も何もつけずにずっと過ごしてた。はい、
1: 窓開けましたね。
0: 蒸し暑くて
1: 暑いんで、
0: なるほどですね。そういうわけな感じでね、この寒暖差ってやつがね、激しい時期ですので、油断せずにね、着るものとかをね、1枚持ってったりとかはしていった方がいいかなというふうに思います。はい、ということで、今日の教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ
1: 言ってけろ、
0: 今日のテーマはとっさに言ったなんで、
1: なんで
0: に行ったなんで、はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。はい、引き続きメッセージまだまだいただいているのがあるのでご紹介していきましょう。はい、ラジオネーム熊友のストラットさんです。ストラットさん、青空の仙台からおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。朝一便2人体制はレアですね。
1: レアですね。
0: そうですね、レアというか、はい、むしろ初めてぐらいな。
1: あ、確かにそうですね。まあ西条さんはね、ピンチヒッターでやられることが多いんですけど、
0: 大体いつもね一人でやってますから。はい、一人でというかね、なんですけど最近はね、師匠さんもいろいろお昼の番組もねやってるということで、じゃあ今日はやってみましょうか、やってみましょうかということで、
1: 新しい試みで、
0: やってみております。はい、じゅんじゅんさん、今日は長丁場らしいじゃないですか。夕方になったら声がカスカスなんてことにならないようにしないといけないですね。うん、いや、それより睡魔との戦いが先かな。どっちもですね。
1: なるほどね。
0: どっちも
1: 声と
0: 睡魔、
1: 睡魔ね。はい、いつもと違う時間に起きるだけでもちょっと違います。